0: בעולמות עליונים, מותירה את היוצר עצמו, את האיש, יוהן סבסטיאן, לא מפוענח לגמרי. את הדיוקן שלו עם הפאה הלבנה מכיר כמעט כל אחד ויודע שזה באך. אפילו אם מעולם לא האזין למוזיקה של באך. יודע שזה האיש הזקן הזה עם השיער הלבן, זה באך. הוא ללא ספק אייקון תרבותי, אבל מי הוא היה האיש הזה? איך נראו חיי היומיום שלו? איזה טיפוס הוא היה?
1: זו שאלה קשה, בגלל ש... באך לא השאיר לנו המון מסמכים לעבוד איתם. אם משווים נגיד את באך לצורך העניין עם מוצרט, לא מבחינת איזה בן אדם באך היה לעומת איזה בן אדם מוצרט היה, אלא כשביוגרף בא לכתוב על חייו של מוצרט, יש כמות אדירה של מכתבים שמוצרט עצמו כתב, פלוס כל מיני אנקדוטות שסיפרו עליו בכל מיני יומנים ותיאורים וכתבות עיתונאיות מהתקופה שהיה ילד פלא והסתובב בעולם וכתבו עליו. אני זוכר את עצמי הולך לספרייה הבריטית לחפש כמשימה לאיזה קורס מה כתבו על מוצרט כשהוא ביקר בגיל 9-10 בלונדון, ומצאתי כמה דברים פשוט בעיתונות שם. באך, לעומת זאת, זה לא שאין שום דבר, בהחלט יש, אבל מעט מאוד. הבן אדם כמעט לא כתב מכתבים, והמכתבים המעטים שיש הם ברובם, שוב, לא כולם, אבל ברובם, די פורמליסטיים כאלה. מישהו, אני לא זוכר, מאחד הביוגרפים שלו אמר, שלנסות להבין את האישיות של באך, על פי המכתבים שלו, זה קצת כמו לנסות להבין את האישיות שלי, על פי מכתבים ששלחתי למס הכנסה ולעירייה. והוא באמת אחד המכתבים הכי מפורסמים שלו, אחד המכתבים הכי ארוכים שלו, הוא מזכר מאוד פרגמטי וקצת קטרני וקנטרני, שהוא שלח למועצת העיר לייפציג בתקופת עבודתו שם. אז באך האדם, איש המשפחה, קצת נעלם מאחורי המכתבים האלה שחושפים היבטים מאוד מסוימים שלו, ובעיקר את הקשר שלו עם אנשי סמכות. עכשיו, למשל, המכתב הזה שפתחנו איתו, המכתב הזה שמלווה את, את מה שהפך להיות החלק הראשון של המיסה בסימינור, כבר מראה שני היבטים של היחס שלו לסמכות, לאנשים שמעליו מבחינה... אני לא חושב שהוא חשב שיש מישהו שהוא מעליו מבחינה מוזיקלית.
0: כן.
1: אני חושב שהוא ידע שלפחות בימי חייו הוא המוזיקאי הטוב ביותר, והמודעות הזאת לא עשתה לו טוב תמיד, אבל האנשים שפשוט היו ממונים עליו, האנשים שהיו אחראים לשלם לו משכורת ולתת לו תנאי עבודה. אז הוא פונה שם למלך סקסוניה, המלך הקתולי ששלט בין השאר לייפציג הפרוטסטנטית, ומצד אחד מאוד מתחנף אליו.
0: ממש מתרפס.
1: ממש מתרפס.
0: מקטין את עצמו.
1: מקטין את עצמו ו...
0: זה נשמע כמעט מגוחך.
1: זה נשמע כמעט מגוחך, ואני לא אתפלא. פה צריך לעשות מחקר שאני מניח שנעשה, על איך אנשים אחרים כתבו לאנשים כאלה, כי יכול להיות שזה מה שהיה מצופה. יכול להיות שזה נחשב סוג של נימוז בסיסי, להתרפס ככה כשאתה כותב בכל זאת. למלך.
0: למלך.
1: קיסר, מלך סקסוניה ופולין. בכל מקרה, מצד אחד ההתרפסות הזאת, מצד שני, קוראים שם, יש שם אמירה מאוד... ספציפית שהיו לו בעיות עם המעסיקים הישירים שלו, עם מועצת העיר לייפציג. וזה מוטיב שחוזר.
0: טוב, הוא היה צריך לפרנס 20 ילדים, זה לא...
1: היה צריך לפרנס לא 20 ילדים בבת אחת כמובן, וחלק מהם לרוע המזל, אבל במשהו שהיה די נפוץ, אז חלק מהם לא עברו את הילדות. אבל בכל אופן, הוא היה צריך לפרנס ילדים, הוא היה צריך לקיים את המשפחה, הוא היה צריך ללמד תלמידים, הוא היה צריך להלחין מוזיקה ולהכין אותה לביצוע, והתלונות שלו נגד מועצת העיר לייפציג לא היו רק על השכר שלו, הוא מציין את השכר, הם היו גם לגבי תנאי העבודה. הוא טען שלא נותנים לו מוזיקאים מספיק טובים לעבוד איתם, שלא נותנים לו מספיק מוזיקאים לעבוד איתם, כי כשזמר אחד חולה, אז הוא לא תמיד יכול להחליף אותו, ואז הוא נתקע עם מקהלה חסרה. והוא אגב, במכתב למועצת העיר לייפציג, הוא אמר, תסתכלו על דרזדן, תראו איזה מוסדות מוזיקליים נפלאים יש להם, לעומת מה שאתם נותנים לי לעבוד איתו. והחצר שהוא רצה לקבל בתואר, לפחות תואר אם לא משרה, שבשביל זה הוא שלח את המיסה למלך סקסוניה ממכתב המתרפס הזה, זו הייתה החצר בדרזדן, שמבחינתו הייתה אחד מהמודלים לאיך ממסד מוזיקלי צריך להתנהל, לעומת מה שהוא היה צריך לעבוד איתו בלייפציג, ולפני זה בוויימר, והעניין הזה של התנגשות עם אנשי סמכות, עם התנגשות עם המעסיקים שלו, זה מוטיב שחוזר פעם אחר פעם אחר פעם. תלונות שלהם עליו, ותלונות שלו עליהם, הם מתלוננים שעושה את העבודה שלו רק שמתחשק לו, שהוא לוקח חופשות ארוכות מדי, שהוא מנגן לפי מה שהוא מבין ולא לפי מה שהקהילה, נגיד, בכנסייה צריכה. הוא מתלונן שהמוזיקאים שנותנים לו לעבוד איתם לא טובים מספיק, שלא נותנים לו מספיק כסף, לא נותנים לו מספיק כבוד. פעם אחת הוא נכנס ממש לכמה שבועות לכלא, כשהוא רצה להשתחרר מהחוזה שלו בוויימר, והנסיך שהעסיק אותו אז לא סס לשחרר אותו. בסוף, בח ניצח אגב. הוא כן קיבל את השחרור מהמשרה, אמנם dishonorable discharge, הנסיך מוויימר טרח לציין שהוא פוטר בחוסר כבוד, אבל לא חושב שאת בח זה עניין במיוחד, בגלל שהוא את שלא קיבל, הוא השתחרר מהמשרה בוויימר, עבר לקרטן, ששם הוא חי 6 שנים, ושם באותן 6 שנים הוא מאוד נהנה, כי היה נסיך שבאמת העריך את המוזיקה שלו, קודם כל אהב מוזיקה, אהב את המוזיקה של בח, נתן לו מוזיקאים טובים לעבוד איתם, אבל גם את המקום הזה הוא עזב בסוף.
0: מה בכל זאת אנחנו כן יודעים על הילדות שלו, באמת על החיים האישיים?
1: אז מה אנחנו יודעים על הילדות שלו? אנחנו יודעים שהייתה לו ילדות לא פשוטה. קודם כל הוא גדל למשפחה של מוזיקאים, זה כשאני אומר ילדות לא פשוטה, אני לא מתייחס לחלק הזה. זה היה דווקא היה טוב בשבילו. הוא היה צאצא לשושלת של מוזיקאים. באך היה שם דבר למוזיקה עוד לפני שיואן סבסטיאן באך נולד. כמו משפחת קופרן בצרפת, אבל אפילו עם מספר עוד יותר גדול של מוזיקאים ועוד יותר דורות של מוזיקאים. כך שהיה לו ממי לרשת את הכישרון ואת ההכשרה המוזיקלית. שני ההורים שלו מתו כשהוא היה בן 10, שזה מכה קשה לכל אדם. ואז הוא עבר לגור אצל אחד מאחיו הגדולים, ושם יש סיפור שהוא אהב כנראה מאוד לספר, בגלל שאנחנו מכירים את הסיפור הזה, כי קרל פיליפ אמנואל, בנו של באך, כלל אותו בהספד שהוא כתב על אביו זמן קצר לאחר מותו. עכשיו, לפי הסיפור הזה, אותו אח, היה לו כתב יד, ספר כזה של המון קטעים מוזיקליים ששיקפו כל מיני סגנונות וכל מיני דרכי כתיבה, מין קומפנדיום כזה. ובאך הקטן, בין ה-10, 11, 12, מתי שהוא היה כשהוא התחיל להתעניין בספר הזה.
0: הוא כבר ידע לנגן?
1: הוא כבר ידע לנגן, כן. הוא ידע לנגן מגיל מאוד. הוא לא היה ילד פלא כמו שמוצרט היה שהתחיל להלחין.
0: בגיל
1: או אפילו עוד יותר, עוד יותר מזה אפילו פליקס מנדלסון שכבר כתב יצירות מופת בגיל 16. לא הייתי אומר את זה על מוצרט, אבל פליקס מנדלסון ממש כן. כתב יצירות מופת בגיל 16. אז באך לא פרץ כמלחין גדול כבר בגיל הזה, אבל מוזיקאי הוא כן היה. הוא ידע לנגן, הוא ידע לקרוא תווים. זה היה חלק מה... אני לא אתפלא אם הוא למד לקרוא תווים בערך באותו זמן שהוא למד לקרוא.
0: כן.
1: כי זו הייתה המשפחה שהוא גדל בה.
0: כן.
1: משפחה שבה המוזיקה הייתה family trade, מה שציפו ממישהו לעשות. הרי הנדל מסופר שהוא נאלץ לנגן על צ'מבלו לא מכוון בעליית הגג, בגלל שההורים שלו לא רצו שהוא יהיה מוזיקאי.
0: אהה.
1: לבח לא הייתה הבעיה הזאת, לאיפה במשפחת בח, אני חושב שאולי היה עושים בעיות למישהו שלא שלום, היה רוצה כן. להיות מוזיקאי. כן. אבל הוא רצה, אז הוא רצה את הספר הזה, כן. הוא התעניין בו, הוא רצה ללמוד אותו. ואחיו משום מה לא הסכים. אנחנו לא יודעים למה, כי הפרט הזה לא מופיע בסיפור כמו שהגיע לידינו. ייתכן פשוט שאותו אח גדול שהפך להיות סוג של אבא שלו חשב שהילד קטן מדי בשביל להתעסק עם החומרים האלה, שהוא צריך לחכות קצת, שהוא יגדל וילמד דברים יותר בסיסיים ורק אז יגיע לחומרים האלה. אולי זו הייתה הסיבה, אולי הוא סתם לא שמח עליו שהוא ישמור על הספר כמו שצריך, מי יודע. בכל מקרה, תהיה הסיבה אשר תהיה? לא, אתה לא יכול. אז באך היה יורד מהמיטה בלילה, מתגנב למטה, אני אומר למטה, אני מדמיין משהו דו מפלסי, אני לא בטוח שזה מה שזה היה, בכל אופן מתגנב, לוקח את הספר מהארון שבו הוא סתר, ומעתיק אותו לאור הירח.
0: וואו.
1: ואז, כשאחיו גילה מה הוא עשה, לא רק שהוא נזף בו והסתיר עוד יותר טוב את המקור, הוא גם לקח מבח את העתק שהוא...
0: כן.
1: עכשיו, אני לא אתפלא, מעבר לזה שזה כמובן מאוד חרה ליואן סבסטיאן הקטן, אני לא אתפלא אם זה גם לא עזר במיוחד, כי בשלב הזה בטח הכל כבר נחרט בזיכרון שלו.
0: זכרת הכל בעל פה.
1: כן, סביר מאוד. מוזיקאים באופן כללי נוטים לפתח זיכרון מאוד חזק, ואני די בטוח שלבח היה את הזיכרון הזה.

0: מתי הוא מתחיל להיות באמת מוזיקאי ממש?
1: עד כמה שאני זוכר, המשרה הראשונה שלו הייתה בערך בגיל 18 או 19, בתור נגן עוגב. הוא למד כמובן, כמו הרבה מוזיקאים באותה תקופה, הוא למד לנגן כלים שונים, הוא ידע לנגן על כל כלי המקלדת, שזה בתקופתו היה עוגב, צ'מבלו וקלאביקורד. כשהגיע הפסנתר המוקדם, הוא גם למד לנגן עליו.
0: הוא לא כל כך אהב אותו, נכון?
1: היו לו הסתייגויות, כן. הוא בכלל היה מאוד פרפקציוניסט.
0: כן, כן.
1: עם דרישות מאוד מחמירות ומאוד ספציפיות, והפסנתרים המוקדמים, לא כולם בוודאי היו לסביעות רצונו, אבל גם לא כל העוגבים והצ'מבלי היו לסביעות כן. רצונו. והוא עבר בין כמה משרות עד שהוא התמקם בוויימר. עכשיו, מבחינה מוזיקלית, יש יצירות מוקדמות שלו, כמה קנטטות מוקדמות, טוקטות למקלדת, שאפשר כבר לשמוע שהן עדיין לא באך בסיאו, אבל אפשר כבר לשמוע כן. גם בהן שיש לנו פה עסק עם מוזיקאי רציני, טוב, שאוטוטו יפרוץ לגדולה. אם הוא כתב את הטוקטה ופוגה המפורסמות ברי מינור, טרדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד אגב ביניהם.
0: באמת?
1: כן. היצירה הכי מפורסמת, אחת היצירות הכי מפורסמות של באך, ויכול להיות שהיא לא של באך. אבל אם היא שלו, אז היא מהשלב המוקדם הזה. זה לא...
0: ולמה אתה חושב שהיא לא שלו?
1: שתי סיבות. מוזיקלית, בגלל שהפוגה היא לא ממש פוגה. היא לא מספיק מפותחת מבחינה רב-קולית, ואולי באך הצעיר עוד היה מוציא תחת ידיו משהו כזה, אבל באך הבוגר קטן עליו. זה לא היה עכשיו פוגה, אלא אם כן, וגם זו הייתה השערה, הוא כתב את זה לכינור סולו ולא לעוגב. ויש גרסאות כאלה, ולטעמי יותר משכנות מהגרסה לעוגב. והסיבה השנייה, שזה כבר פה אני לא מסתמך על האינטואיציה שלי, שיכולה להיות מוטעת, אלא פשוט ההשתלשלות הגנאולוגית. אין לנו כתב יד מקורי של באך ליצירה הזאת. עכשיו, זה גם נכון לגבי הרבה יצירות שאין ספק שאין של באך, אבל פשוט כתב היד המקורי עבד ושרדו רק עותקים. אבל משהו בהתגלגלות של העתק ומה שכתוב עליו והצורה שבה הוא עבר אותנטיקציה, מוזיקולוגים בימינו מטילים בזה ספק.
0: מבחינה אישית, הבית, האישה, הילדים,
1: יש העובדות הבסיסיות. אנחנו יודעים שהיה נשוי פעמיים. הוא התחתן פעם ראשונה עם קרובת משפחה שלו, מריה ברברה באך, שנקרא מריה ברברה באך גם לפני שהוא התחתן איתה, שהייתה כנראה עם כישרון מוזיקלי משלה, עם קול יפה, והוא היה נשוי לעד מותה, היא מתה בזמן שהוא עבד בקרטן, ואני לא סגור לגמרי על הכרונולוגיה, אבל נראה לי שבערך שנה אחרי מותה, הוא התחתן עם אנה מגדלנה, זמרת גם כן, ולפי המעט שידוע לנו, קודם כל אלה היו נישואים מאושרים, הוא באמת אהב את שתי האנשים שלו, וכנראה גם העריך אותן כמוזיקאיות. אנחנו יודעים למשל שבידי אנה מגדלנה הפקיד את מלאכת ההעתקה של חלק גדול מהתווים שלו. הסוויטות לצ'לו סולו, למשל, כתב היד המקורי שלהן עבד, והגיעו לידינו בכתב ידה של אנה מגדלנה. היה איזה עיתונאי חוקר שניסה לטעון אפילו שאנה מגדלנה היא בעצם המלחינה. אין לזה בסיס. המלחין הוא יואן סבסטיאן, אבל כן יכול להיות שהיא הכניסה כמה דברים משלה, לא בתווים עצמם כנראה, אבל אולי בהוראות הביצוע, בקשתות, ואם היא עשתה זו דווקא סביר שזה היה באישורו של בעלה, כי הוא ראה את כתב

0: ויד, והוא אהב שהיא מעתיקה תווים שלו. עכשיו, מבין הבנים שלו, ארבעה נהיו מלחינים בזכות עצמם, וילם פרידמן באך, קרל פיליפ אמנואל באך, יוהן כריסטוף פרידריך באך, שאותו קצת פחות זוכרים, מבין הארבעה, ויוהן כריסטיאן באך, שהיה...
1: הצעיר ביותר.
0: הצעיר ביותר, והוא בעצם היה ילד בן בערך 10 כשאביו מת. אז באך לא הספיק לתרום הרבה לחינוך המוזיקלי שלו, הוא כן תרם המון לחינוך המוזיקלי של שלושת האחרים, mm-hmm. וטיפח אותם וסייע להם לקבל משרות ראויות, והוא בסך הכל היה כן אב אוהב, אב משקיע, שטיפח את הבדים שלו, וגם נאלץ לעזור לאחד מהם כשהוא הסתבך עם החוק ו... נכלה לכל מיני צרות, ובך נאלץ לכתוב מכתבים מתנצלים על ההתנהגות של הבן שלו, ולהשתדל למענו, והבן הזה גם מת בגיל 24, לא אותה מידה טרגדיה, אלא כמו אלה שממש מתו בגיל 5-6, וגם כאלה היו לו, אבל בכל אופן זה היה אובדן שהוא חווה, וזה גם כן משהו שצריך לזכור, הוא חווה טרגדיות בחייו, מי זה שההורים שלו מתו, בגיל 10, האובדן של אשתו הראשונה, שהוא בעצם חזר ממסע לקרלסבד, לעיר המרפא, עם המעסיק שלו דאז, הנסיך לאופולד מקרטן, ובעצם, לפי מה שמסופר, לא ידע שאשתו מתה עד שהוא הגיע הביתה, בעצם פחות יותר ישירות ללוויה שלה, ויש המשארים, זה השערה שאי אפשר יהיה להוכיח או להפריך, אבל יש שם שערים שהשקון הגדול ברמי נור לכינור סולו, שהוא יצירה מאוד אינטנסיבית, ובאמת מצד אחד, כמו הרבה דברים אצל באך, מצד אחד מאוד מתוחכם, ומצד שני באמת עזת הבאה, היא סוג של הספד מוזיקלי, טומבו, על מריה ברברה, וכמו שציינתי, היו ילדים שמתו בתינוקות או בילדות מוקדמת, בקיצור, עבר רגעי אבל כן. ואובדן בחיים לצד רגעים רבים של שמחה ואושר. כן. ואנחנו לא יודעים מספיק באמת על איך הוא הגיב גם על רגעי האבל וגם על רגעי השמחה. אנחנו צריכים להשלים מהדמיון וממעט התיאורים שיש לנו שלא כולם מהימנים. אבל אם יש דבר אחד שאנחנו כן יודעים מבחינת האופי שלו, זה באמת הגאווה המקצועית שלו. ופה ושם הצרות שהגאווה הזאת הכניסה אותו אליהן.
1: כשהוא עובר ללייפציג, שם הוא שוהה עד מותו, הוא לא הבחירה הראשונה של מועצת העיר לתפקיד המנהל המוזיקלי. הוא עומד בתחרות לצד מלחינים נוספים, בהם חברו, המלחין פיליפ טלמן. זה די מפתיע, לא?
0: לא תמיד הגדולים ביותר מזוהים בתור הגדולים ביותר בימי חייהם. זה נכון לא רק לגבי באך. עם מועצת העיר לייפציג, כשהוא הגיש את המועמדות למשרה שם, היו שתי בעיות שעמדו מולו. האחת זה שמועצת העיר הייתה מפולגת. היו בה שתי מפלגות, ואחת מהן חשבה שהמנהל המוזיקלי של הכנסיות בעיר צריך להיות קנטור, מין חזן, מורה, בלי שאיפות גדולות מדי, מישהו שינהל את הדברים, יכתוב מוזיקה כשצריך, אבל שלא יקפוץ מעל הפופיק. והמפלגה השנייה רצתה קפלמייסטר, מלחין מקצועי שכבר עבד בכנסיות מרכזיות ואו בחצרות אצילים ומלכים, מישהו שהוא כן ידוע בראש או בראשונה בתור מלחין. אז מפלגת הקנטורים לא רצתה את באך בכלל. מבחינתם הוא היה overqualified. Mm-hmm. מפלגת הקפלמייסטרים רצתה אותו, אבל הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם. באמת, גיאורג פיליפ טלמן, שהיה מלחין מאוד מאוד ידוע באותה תקופה, והמשרה שלו הייתה בהמבורג, הוא היה מעודף מבחינתם. אבל הסתבר בסוף שהוא לא באמת רצה את המשרה בלייפציג. הוא רצה להגדיל את המשכורת שלו בהמבורג. וזה היה איזה תכסיס שהוא נקט בו בשביל להראות למעסיקים שלו בהמבורג, אתם רואים, אתם לא היחידים שמעוניינים בי, יש עוד אנשים שרוצים אותי, יש לי, אם אתם לא תיתנו לי את מה שאני רוצה, אני יכול ללכת למקום אחר. וברגע שהטקטיקה הזאת מבחינתו הצליחה, והוא קיבל את מה שהוא רצה בהמבורג, הוא משך את מועמדותו, ובאך שהיה הבחירה השנייה או השלישית קיבל את המשרה, ובאך מצידו לייפציג גם לא היה משאת נפשו. זאת אומרת, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם, הם לא היו הבחירה הראשונה שלו.
1: כן.
0: שש שנים הוא היה מאוד מאוד מרוצה מקטן. הנסיך לאופולד נתן לו תזמורת קטנה אבל מובחרת. הוא הרוויח מזה שהמלך בברלין באותה תקופה היה קצת פלסטיין כזה, קצת לא ממש העריך אומנות, פיטר כמה מוזיקאים, והנסיך מקטן ישר תפס אותם והביא אותם לחצר שלו, ובח הופקד על זה, והוא מאוד נהנה שם, והוא דיבר בשבחי המעסיק שלו ובשבחי התזמורת שעמדה לרשותו. אז למה הוא בכל זאת עזב?
1: למה?
0: לפי מה שהוא סיפר, היו שתי סיבות. א', הנסיך התחתן עם אישה שהייתה המוזה, כמו שבח קרא לזה, כלומר אנטי-מוזה, לא אהבה מוזיקה, וכנראה קצת משכה את הנסיך המעסיק שלו להשקיע פחות בעניינים האלה. וב', קטן הייתה עיר קטנה, שולית, פרובינציאלית, מכל בחינה חוץ מאשר מבחינה מוזיקלית, והילדים שלו רצו ללמוד באוניברסיטה, רוצה להעניק להם חינוך כללי טוב. בח עצמו לא למד באוניברסיטה. זה לא היה חסר לו מבחינה מוזיקלית, כי גם ככה לא היה אז דבר כזה ללמוד מוזיקה באוניברסיטה. היום זה קיים, בימיו של בח זה לא היה. אבל הילדים שלו רצו, והוא עצמו רצה שהם יקבלו גם חינוך כללי טוב.
1: כן.
0: מבחינת חינוך מוזיקלי הם לא היו צריכים כלום. היה להם את יואן סבסטיאן בח. אבל מבחינות אחרות הוא כן, כן רצה שהם יקבלו, ולייפציג הייתה מרכז מסחרי חשוב, מרכז תרבותי חשוב, הייתה להם אוניברסיטה טובה, מרכז של הוצאה לאור, גם בתחום המוזיקה, גם בתחומים אחרים, אז הוא עבר לשם, וגם טען שיבטיחו לו משכורת יותר גדולה ממה שנתנו לו בפועל.
1: אז מעט מכתבים נותרו בעזבונו של בח, רובם אינם שופכים אור רב על חייו האישיים, בעיקר עולה מהם תרעומת, תכוניות, חוסר סביעות רצון, ויכוחים עם מעסיקים. סיפרת שאפילו הוא ישב זמן קצר בכלא. הוא היה רב לא מעט עם אנשים שהתחכך איתם מקצועית. נראה שהסטנדרטים שלו היו מאוד גבוהים. הוא לא התפשר, לא הסכים להחליק פינות, עמד מאוד על עקרונותיו, בעיקר ביחס לביצוע של המוזיקה שהוא כתב, וזה גרם לסכסוכים.
0: כן. יש ביטוי באנגלית, he didn't suffer fools gladly. היה לו קשה להתמודד עם אנשים בינוניים ומטה, כשהוא היה צריך לעבוד מולם ואיתם. בצעירותו נכנס לדוק רב עם איזה בסוניסט.
1: באמת?
0: זה הגיע גם כן, היה איזו התדיינות משפטית סביב זה, ששני הצדדים לא יצאו ממנה כל כך טוב.
1: על מה הם רבו?
0: כנראה על רמת הנגינה של הבסוניסט. הוא כינה אותו ציפפל פגוטיסט, שעד היום הביוגרפים של בח מתווכחים איך לתרגם את זה. יש תרגומים יותר מתונים ויש תרגומים יותר צבעוניים ועסיסיים.
1: למשל, שזה
0: משהו כמו בסוניסט ירוק, היה איזה תרגום אחד, בסוניסט טייש, לא בדיוק ברור לי איך מגיעים לזה. אולי אפילו איזושהי כללה עוד יותר.
1: כן.
0: אבל מה שברור זה שהיה לו מזג רע לפעמים, שזה מאוד מתנגש עם התדמית שנוצרה לו אחר כך.
1: נכון, נכון. הוא העריך את עצמו, נכון?
0: כן. אנחנו הרי היום רואים בו את אחד מגדול, יש האומרים, אבי למשל אומר, אין דבר כזה המלחין הגדול ביותר בתולדות האנושות, ושמו הוא יואן סבסטיאן בח. אז בדרך כלל רואים בו או את הגדול ביותר, כן, או את אחד מהגדולים ביותר. אני לא יודע אם הוא תפס את עצמו עד כדי כך, בין השאר, כי כל הקונספט, כן, הזה של המלחין הגדול ביותר עוד לא היה ממש קיים. אבל אני כן חושב שהוא ציפה שדברים מסוימים שלו יישמרו ויזכרו אחרי מותו.
1: ובאמת עמד על פרטי פרטים, למשל הבנתי שלגבי ארבע המקלות שבראשן הוא עמד, הוא טען שרק אחת באמת מסוגלת לשיר את היצירות שלו, נכון?
0: כן. היו לו ארבע מקלות, הוא פיקח על המוזיקה בכמה כנסיות שונות, אז כשאנחנו הולכים עם ארבע מקלות, אנחנו לא מדברים כמו בסימפונית האלף של מאלר, הרבה מקלות עומדות על הבמה בבת אחת, מדובר על מקהלות ששרו בכנסיות שונות בו זמנית, וגם מקהלה, אנחנו חושבים מקהלה גדולה, כנראה שהמקהלות האלה, כל אחת מהן מנתה בין 4-8 זמרים. עכשיו, כנראה, פה אנחנו נכנסים לספקולציות, אבל יש להן בסיס, מספר הזמרים לא הטריד אותו למעט העובדה של חוסר בזמרי ספסל, כמו שאמרתי, הוא אפילו כתב במפורש באותו מזכר לעיריית לייפציג, אני צריך לפחות שלושה זמרים בכל קול, זאת אומרת קול, כלומר סופרן, אלטנור, בס, לפחות שלושה, כדי שאם אחד מהם יחלה, וזה קורה, הוא אמר, תסתכלו בתיעוד במרפאה אצלנו, אתם יכולים לראות שיש זמרים שחולים לפעמים, שגם אם אחד מהם חולה, אז אפשר יהיה לשיר מוטט בשמונה קולות. אבל, הוא אומר, רק אחת מהקבוצות האלה מספיק טובה למוזיקה שלי, שהיא יותר קשה, יותר מסובכת, ומה שהוא לא אמר, אבל בהחלט הסתתר בין השורות זה, ואם אתם חושבים שאני אוריד את רמת הכתיבה שלי כדי להתאים אותה למקלות האחרות, תשכחו מזה.
1: כן, אז התכונות האלה של נחרצות, של עמות מידה גבוהות, של חוסר התפשרות, של רצון לשליטה, של אותה מורכבות, באות לביטוי ביצירה?
0: קודם כל, הוא בעצמו אמר שהמוזיקה שלו יותר מורכבת. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם בהליכי היצירה שלו. הוא כתב מאוד מהר, וזה היה מקובל באותה תקופה. נגיד, אחת החובות שלו בלייפציג הייתה לכתוב קנטטה כל שבוע.
1: לכל יום ראשון,
0: למעט ימי ראשון ספציפיים שבהם לא הייתה מוזיקה בכנסייה, מסיבות ליטורגיות, בעיקר לקראת...
1: אז כאילו, כן. בשבוע לכתוב יצירה גדולה.
0: לכתוב יצירה, קנטטה יכלה להיות 10 דקות, יכלה להיות 20 דקות.
1: אבל...
0: זה בהתאם לדרישות של אותו יום ראשון, ובהתאם למה שבח עצמו חשב שראוי. אבל אפילו קנטטה קצרה יחסית, אפילו קנטטה
1: כן,
0: של 10 דקות,
1: זה?
0: שהוא צריך להספיק לכתוב אותה, ולהעתיק את התפקידים, ולעשות חזרות, בגלל שביום ראשון כבר חייבים לבצע אותה.
1: זה, כן.
0: וזו הייתה דרישה סטנדרטית באותה תקופה. זה לא דרשו את זה רק מבח, דרשו את זה גם מטלמן ומגרטנר ומעוד הרבה מוזיקאים שעבדו בתנאים האלה. אתה המלחין היחיד, אז הוא כתב מאוד מהר. עכשיו צריך לזכור, הוא היה מאלתר בחסד. יש לנו, אין לנו תיעוד של האלתורים עצמם, כיוון שהקלטות לא היו אז, אבל יש לנו תיאורים, ואנחנו יודעים שהוא היה מאלתר בחסד, והוא היה מסוגל לאלתר לא רק כפנטזיות חופשיות, אלא גם פוגות עם כל הכללים. אגב, הכללים לא כל כך נוסחו, אז הכללים נוסחו בדיעבד, על פי הפוגות של באך.
1: כן.
0: אבל בכל אופן, פוגות עם כל הטריקים וכל ה... אני רק אגיד למאזינים שלא מבינים, פוגה זה יצירה שמתחילה כמו קנון, כלומר, נכנס קול אחד, משמיע מנגינה מסוימת, אחר כך נכנס קול שני, משמיע את אותה מנגינה, קווינטה למעלה, נגיד אם הקול הראשון נכנס בדו, הקול השני ייכנס בסול, השלישי בדו, הרביעי בסול וכן הלאה, בדרך כלל זה 3 או 4 קולות, אבל זה רק מתחיל כמו קנון. אחר כך...
1: זה מתחיל להסתבך.
0: אחרי זה מתחילים להסתבך, לפעמים מוסיפים נושא שני או שלישי, גם אם זה רק נושא אחד, הוא עובר כל מיני שינויים, עושים אותו נגיד הפוך, למשל בנושא של אמנות הפוגה, הישר זה, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, והפוך זה, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו. אז באמנות פוגה עושה פוגה, חלק מהפוגות הן על הגרסה הישרה, חלק על ההפוכה, חלק משלבות את שתיהן ביחד, ערכים ריתמיים שונים, כל אחד עושה את זה ברבעים, כל אחד בחצאים.
1: ממש שעשועים.
0: שעשועים קוואזי מתמטיים אפילו.
1: ממש מתמטיים, כן.
0: והוא היה מסוגל לאלתר גם דברים כאלה. אז ברור שהאומנות, יכולת האלתור הזאת בוודאי תרמה ליכולת שלו גם להלחין מהר, אבל היה צריך גם לכתוב את זה מהר.
1: כן.
0: ולתת את זה למעתיקים, וכאמור לעשות חזרות ולבצע את זה. והוא עשה את זה. 5 שנים. עכשיו צריך לזכור, היה הרבה יותר מ5 שנים בלייפציג. ורק ב5 השנים הראשונות הוא כתב קנטטה כל שבוע. מלחינים אחרים המשיכו לעשות את זה 10 ו-15 ו-20 שנה, בגלל זה הם כתבו הרבה יותר קנטטות ממנו. הוא לא היה מלחין פורה מבחינה כמותית בהשוואה למלחינים אחרים בדורו. הקורפוס שלו הרבה יותר קטן מהקורפוס של טלמן, למשל. טלמן היה אולי בקצה השני של הסקאלה מבחינת פוריות. אז באמת זה דרישות מאוד גבוהות, והוא היה צריך להתאים את עצמו למוזיקאים שיש לו, לכמות המוזיקאים, למספר מוזיקאים. מי יודע, אולי אותן פעמים שהוא כתב קנטטה לזמר אחד בלבד, זה בגלל שהוא ידע שבאותו שבוע הוא לא יכול לסמוך על זה שתעמוד לרשותו מקלה. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה שכשאין לנו מספיק תיעוד על האישיות, אז לפעמים מחפשים רמזים לאישיות במוזיקה עצמה. היה למשל ניסיון להציג את... הקונצ'רט הברנדנבורגי החמישי, שהוא יצירה מאוד יוצאת דופן, בתור סוג של דיוקן עצמי של באך. עכשיו, קצת להגיד מה קורה פה. הקונצ'רטי הבננבורגים כולם זה סט של שישה קונצ'רטי, כל אחד להרכב קצת שונה, או מאוד שונה, ובקונצ'רטי הבננבורגי החמישי הסולנים הם חליל, כינור וצ'מבלו. עכשיו, לתת תפקיד סולו לצ'מבלו, לא הרבה אנשים עשו את זה באותה תקופה. יצירות לצ'מבלו סולו, שהצ'מבלו מנגן לבד, זה כן. אבל צ'מבלו כסולן בקונצ'רטי, אם כבר קונצ'רטי למקלדת באותה תקופה, היו קונצ'רטי לעוגב. צ'מבלו פחות. גם היו בעיות של איזון, אבל לבח הייתה תזמורת קטנה בקרטן, ששם הוא כתב הקונצ'רטי. מובחרת, אבל קטנה, שמבחינתו זה היה שילוב אידאלי, הקטנה לא הטריד אותו. ויש את הסולו של הצ'מבלו. לקראת סוף הפרק יש קדנצה, אבל העניין של קדנצה כמשהו מסודר, שהתזמורת מפסיקה ונותנת לסולן להתבטא, זה היה המחצית השנייה של המאה ה-18. אחרי מותו של באך זה הפך לקונבנציה. אז זה לא היה קונבנציה. כן. ומה שקורה זה ש... קצת לפני שהקדנציה נכנסת, הכלים מתחילים האחרים, מתחילים קצת לגמגם, ונעלמים בהדרגה, ורק אז מתחילה הקדנציה. עכשיו, המוזיקולוגית סוזן מקלארי, שבכלל אוהבת לתת כל מיני פרשנויות פוליטיות למוזיקה, כולל למוזיקה כלית בלי טקסטים, הציגה את זה בתור סוג של האינדיבידואל מול הכלל, הצ'מבלו, המורד, מנצץ את הסמכות ומתעקש להביע את קולו למרות המחאות. אני... בהשראת הדימויים האלה של מקלארי שומע את זה קצת אחרת. הצ'מבלו הרי היה מקום מושבו של באך, שהיה המנהל המוזיקלי, בעל הסמכות מול התזמורת, וזה לא רק באך, הרבה פעמים הצ'מבלן היה המנהל המוזיקלי. כן. והוא ניגן מה שנקרא קונטינו, הוא סיפק את האקורדים, את התשתית ההרמונית לכל השאר, ובאמצעות הנגינה שלו בקונטינו, הוא לא היה מנצח שמנפנף בידיים מול הזה, אלא הנגנים היו צריכים להקשיב לנגינת הקונטינו שלו, שאולי הקהל לא כל כך שמע אותה, אבל הנגנים כן, וככה הוא שלט בהם, באמצעות הנגינה. אז הוא היה כמו סוג של יושב ראש, שקובע את סדר היום של הישיבה, קובע מי ידבר מתי וכמה זמן יוקצה לכל דובר, אבל דבר אחד יושב ראש לא אמור לעשות. יושב ראש לא אמור לשאת נאום בעצמו. הוא אמור להיות זה שמשגיח שאחרים לא חורגים מהזמן שלהם. אז אם הוא מתחיל לחרוג מהזמן שלו, מי יעצור אותו? אין מי שיעצור אותו. ומה שקורה בבננבורגי החמישי זה שהפיגורציות של הצ'מבלו נעשות יותר מורכבות ככל שזה מתקדם.
1: כן, זה תסבוכת שלמה שם. כמו פקעת חוטים, זה נשמע.
0: והפקעת חוטים הזאת נעשית יותר סבוכה כשהפרק מתקדם. היא לא כל כך עד כדי כך סבוכה בהתחלה, אבל היא נעשית יותר ויותר דומיננטית. והוא מפריע לדוברים, שזה החליל והכינור, לדבר. ובסופו של דבר... הם נאלמים בעין ובאלף.
1: והוא משתלט לגמרי.
0: והוא משתלט לגמרי ונותן את הקדנצה הארוכה שלו. הוא אגב כתב שני נוסחים לקדנצה הזאת. אחד יותר קצר שפחות נוטים לנגן אותו, והשני זה שהוא שלח למרכיז מגרן ברנדנבורג, ומבחינתו זה היה כנראה הנוסח האולטימטיבי, ולכן 90 ומשהו אחוז מביצועים משתמשים בנוסח הזה, שהוא באמת ארוך ומורכב.
1: ומדהים.
0: ויש להניח שזה נותן לנו איזושהי הצצה על איך באך עצמו אילתר. ואחרי שהוא נותן את כל התשפוכת הזאת הווירטואוזית שבה הוא באמת מציג את עצמו, הנה אני במרכז, אני הווירטואוז, אני המוזיקאי העיקרי, הוא ברוב טובו נותן איזשהו אקורד דומיננטה שנותן לתזמורת ולסולנים האחרים
1: לחזור
0: ולסיים כמו שצריך, כמו בקונצ'רטו סטנדרטי עם הריטורנלו האחרון, ולהשיב את הסדר על כנו.

0: איך אתה מסביר, אורי, את העובדה שהאוגוון הטוב בעולם, נכון? זה הטייטל שהיה לו.
1: כן.
0: אגב, הוא הופיע מחוץ לכנסייה? היו קונצרטים למשל? אנשים שמעו, ידעו להעריך שהוא נגן וגב יוצא דופן?
1: יש תיעוד של כמה מקרים כאלה. שני תיעודים, שוב, שאנחנו יודעים עליו מהנקרולוג, כך שבח עצמו כנראה התגאה בהם. אחד זה שבשלב יותר מוקדם בחייו הוא היה אמור לעשות תחרות, אלתור ונגינה, מול נגן וגב מפורסם שבא לבקר מצרפת, מרשן, וכשהגיע הזמן לתחרות, מרשן לא היה, לא הגיע.
0: והשערה,
1: ובח אהב לספר, אנחנו יודעים רק את הגרסה שלו, אז אנחנו לא יכולים להשלים עם כמה זה היה נכון, שכנראה הוא שמע אותו מנגן בחזרות לקראת התחרות הזאת, והבין שזה לא כוחות, ושהוא רק יביך את עצמו אם הוא יעז להתחרות מול בח, ולכן פשוט ברח משם ונתן לבח לנצח ניצחון טכני, כי בח לא פרש כשורה שאין לו מתחרים, הוא בא וניגן וקיבל את כל ה...
0: כן.
1: עכשיו, סיפור שני היה מסוג אחר, היה כשהוא הגיע להמבורג וניגן מול ריינקן הזקן. ריינקן היה מלחין מהגוורדיה הישנה, כבר היה, אם אני זוכר נכון, משהו כמו בין 80 או 90, שבח בא לנגן מולו, ובח אילתר קורל פרלוד, אני חושב שיש אפילו, שרשום אפילו על איזה קורל זה היה, אני חושב שזה היה על איזושהי פרפרזה לותרנית של הנערות בבל. בכל אופן, הוא אילתר את הקורל פרלוד הזה, ואחרי שהוא סיים, ריינקן אמר לו, חשבתי שהאומנות הזאת מתה, אבל אני רואה שהיא חיה בך. אז במובנים האלה...
0: אבל קונצרטים היו?
1: קונצרטים?
0: שמעו אותו?
1: אני חושב, זאת אומרת...
0: חוץ מהכנסייה,
1: היה בחצר בקוטן, שם לא היה לו כל כך אפשרות להפגין את כישוריו כנגן וגב, כי זו הייתה חצר קלוויניסטית, הם לא האמינו במוזיקה בכנסייה, אבל הנסיך מאוד האמין במוזיקה בחצר, אז שם הוא יכול להפגין את הכישורים שלו בתור נגן צ'מבלו, גם אגב בתור נגן כלי קשת לפעמים, גם בכינור וויולה הוא ידע לנגן.
0: אבל קונצרטים, כמו שאנחנו מכירים...
1: פחות היו קונצרטים לעוגב אז בלייפציג, היו בהמבורג, ואם אני זוכר נכון הוא כן הופיע שם. ובכל מקרה, אנחנו יודעים בלי ספק שהיה לו מוניטין בתור נגן אוגן וירטואוז. גם בביקורת שיצאה נגד היצירות שלו, המבקר שי בציין כמה בח הוא נגן עוגב גדול. זאת אומרת שבצורה זו או אחרת גדולתו כנגן עוגב נחשפה.
0: לא, כי הרי המוזיקה שלו לעוגב היא נדבך משמעותי מאוד ביצירתו, אבן בניין מרכזית לנגינה בעוגב בכלל, כמובן גם מחזקת את התפיסה שלו כמלחין דתי, משום שהעוגב הוא כלי כנסייתי, אבל אני עדיין לא מבינה איך זה שהעוגבן המוכונן הזה צריך להתחנן לקבל משרה ראויה ולא נישא על כפיים.
1: שוב, זו שאלה שאנחנו יכולים רק לשער מה הייתה התשובה. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות. חלק מזה אולי קשור למזג שלו. מישהו שיש לו מוניטין של כזה שמתווכח עם בעלי סמכות, וזה קצת סתירה פנימית אגב אצל בח, כי במובן מסוים אנחנו, יש לנו יסוד לחשוב, שהוא היה די שמרני מבחינה פוליטית והאמין בסמכות האלוהית של מלכים לשלוט וכולי, אבל כל עוד זה לא נגע לו אישית, ברגע שזה נגע לו אישית, זה כבר סיפור אחר. אז הוא דרש את שלו, והוא דרש שיתנו לו את מה שמגיע לו, גם מבחינת כסף, גם מבחינת סמכויות, גם מבחינת אנשים לעבוד איתם, ולא כל מעסיק רוצה מישהו כזה. הרבה מעסיקים אפילו להעדיפו להתפשר, המלחין פחות טוב, אם הם ידעו שהוא פשוט יציית להם, ואפשר יהיה להסתדר איתו. אז זה כנראה דבר אחד. דבר שני, חלק מהתכונות שאנחנו אוהבים במוזיקה שלו, אנחנו יודעים שהפריעו לאנשים מסוימים.
0: למה?
1: המורכבות, למשל. בצעירותו, כשהוא עבד, אם אני זוכר נכון, במולהאוזן, הוא ביקש חופשה לזמן קצר כדי להגיע לצפון גרמניה, לעיר לובק, שם היה אחד מהנגני העוגב והמלחינים החשובים ביותר באותה תקופה, דיטריך בוקסטהוד, הוא רצה ללמוד אצלו. רצה לרכוש ממנו... ידע ומיומנויות, הוא לא הסתפק בזה שהוא הכיר מוזיקה שלו, ברור שהוא הכיר מוזיקה אחרת, הוא לא היה יודע שזה מישהו ששווה ללמוד אצלו, והוא קיבל את הרשות, נסע לשם, חזר הרבה אחרי שהחופשה שלו תמה, אז קודם כל נזפו בו על זה שהוא לקח חופשה ארוכה פי שלוש ממה שנתנו לו. אף מעסיק לא אוהב את הדברים. ודבר שני, אחרי שהוא חזר, התחילו להתלונן על זה שהוא מבלבל את המתפללים. הקורל פרלוד אמור לתת להם אינדיקציה איזה קורל הם אמורים לשיר עוד מעט. אבל הוא גדש את זה עם כל כך הרבה קישוטים ותפארות מליצה, שזה לא מילא את הפונקציה שזה היה אמור למלא. אז המורכבות של המוזיקה שלו, שאנחנו כל כך מעריצים, חלק מהאנשים אולי ראו בזה חיסרון, וזה חוזר שוב, אותו שייבה שציינו, שכתב כתבה באיזשהו עיתון, שדיבר על זה שהמוזיקה שלו היא מלאכותית, היא גדושה מדי. הוא שופט את הכל דרך האצבעות שלו, אז הוא חושב שזמרים מסוגלים לשיר כמו שהוא מנגן, עם כל הקישוטים וכל התפארות. והרב קוליות, ששוב, זה פאר, זה חלק סופר מרכזי בגדולה שלו, הרב קוליות, השיח ושיג בין קולות שונים, התחילה לצאת מהאופנה בימי חייו של בך. אותה האומנות שריינקן אמר
0: שהיא לא מתה.
1: שהיא חיה אצלו.
0: אצלו.
1: אבל זהו, היא כבר מתה.
0: מיושנת.
1: לא... כן, מיושנת, והייתה נטייה לדברים יותר פשוטים. עכשיו, בך לא אהב את הפשטות הזאת. בך צחק קצת על הפשטות הזאת. יש לו קנטטה מהקנטטות החילוניות, אומרים שהוא לא כתב אופרות, אבל הוא כן כתב דרמות במוזיקה, ואחת מהן נקראת התחרות בין פבוס ופן, ושם יש את פבוס אפולו, האל של האומנות הנעלה, שנכנס לתחרות עם פן שמייצג אומנות עממית, פשוטה, קצת גסה, ויש תחרות עם שני שופטים, אחד מהם זה המלך מידס, הוא שופט לטובת פן, וכשכר על השיפוט הלקוי שלו מקבל אוזני חמור. זו הגרסה, אחת הגרסאות המיתולוגיות לאיך מידס קיבל את אוזני החמור שלו. אז אנחנו יודעים, הקנטטה הזאת בין השאר מספקת לנו שיפוט מצד בך, הוא היה צריך לתת אריה לפן. אריה שמייצגת את מה שפן חושב שהוא פן במיטבו, אבל שאנחנו המאזינים יודעים שזה לא אומנות. והוא כתב אריה כזאת פשוטה, פשטנית, שאגב מופיעה גם בקנטטת העיקרים שלו, אז זה כנראה גם מוזיקה של עיקרים, וזה כנראה רמז מה הוא חשב על חלק מהמוזיקה האופנתית,
0: כן.
1: שהתחילה להיכנס לאופנה בימי חייו.

0: אז הוא גם לגלג וגם הראה שלו היה רוצה, הוא היה כותב בסגנון הזה מן השרוול.
1: כן.
0: ונראה שהיה לו חוש הומור מוזיקלי.
1: כן, היו גם כל מיני דברים שהוא כתב לאירועים משפחתיים, קוודליבטים וכאלה שהראו את הצד הזה. אנחנו לא כל כך חושבים על באך בתור נציג של הומור, אבל יש לו את פבוס ופן, יש לו אופרה, מין מערכון קומי מאוד חביב, קנטטת הקפה, שהוא כתב את זה אגב עבור בית קפה, כי הוא ניהל בלייפציג גם את הקולגיום מוזיקום, ומקום המושב של הקולגיום מוזיקום של לייפציג היה בית הקפה של צימרמן. ושם יש לו את הדמות של ליזשן, הנערה שמתמכרת לקפה, ואביה מנסה
0: למנוע, את, זה
1: למנוע את זה ממנה, והיא בסוף כאילו נכנעת לו, אומרת אני אוותר על, על קפה אם אתה תמצא לי חתן, אבל דואגת שכל החתנים הפוטנציאליים בר ידעו, שהיא לא תתחתן עם מישהו שלא יכניס לחוזה הנישואים אישור שמותר לה לשתות קפה. וככה היא מקבלת את שני הדברים שהיא רוצה, גם חתן וגם קפה.

0: אפשר בעצם לומר שהמורכבות היא מילת המפתח באשר למוזיקה של באך, אולי גם לאיש עצמו. בואו נפרק קצת את המורכבות הזאת, בואו ננסה להבין אותה. זו הרי לא סתם מילה תואר.
1: כן.
0: היא נשענת על אלמנטים מאוד מאוד ספציפיים מבחינה מוזיקלית.
1: כן. זה בא לידי ביטוי בכמה מישורים שונים. קודם כל, הזכרתי כבר רב קוליות. פשוט עצם זה שיש כמה קולות שונים שהם שווים בחשיבות זה ולזה. לא מנגינה וליווי, אלא מנגינה ועוד מנגינה ועוד מנגינה. עכשיו, ביצירה כמו פוגה, זה המהות של הז'אנר. אבל גם במקומות אחרים, אפילו כשבאך כותב משהו כמו האריה על מי, מה שמכנים האריה על מיתר סול, הפרק השני, מסווית התזמורתית השלישית שלו, אפילו שם, שאנחנו חושבים שזה מנגינה, ובהרבה ביצועים באמת, זה מה שמשתלט. אבל בעצם זה לא זה. יש קול פנימי נוסף, שמגניב את עצמו מדי פעם, וקו הבאס גם כן נע עם איזושהי מלודיה, אז אפילו בדברים פשוטים יחסית, הוא לא יכול להתאפק, ובכל זאת מכניס איזושהי מורכבות. אז זה מישור אחד של המורכבות. מישור שני זה העניין של ההרמוניה. הרבה פעמים יש את התחושה של אצל באך הפרזות לא נגמרות, אתה מתקרב, יש בנייה, התחלה רגועה יחסית, בדרך כלל, גם זה לא תמיד. יש לו כמה יצירות שמתחילות ישר על אקורד מאוד מתוח. אבל אפילו אצל באך זה יוצא דופן. זה מתחיל יחסית רגוע, אבל אז זה בונה מתח. וכשחושבים שהמתח הולך להיפטר, הוא עושה איזה תפנית, מוסיף עוד מתח. גם פה הרב קוליות משחק את תפקיד, בגלל שיכולים להיות לך ארבעה קולות, שלושה מהם מובילים לקדנצה, לאיזושהי נקודת סיום, איזושהי התנחתה. אבל בדיוק בנקודה הזאת, אחד הקולות דווקא נמצא באמצע. אז אפילו אם ההרמוניות כבר התיישרו ונתנו לך איזושהי טוניקה, איזושהי נקודת עצירה, היא לא מוחלטת בגלל שאחד הקולות עדיין באמצע, והוא כבר מוביל אותנו להרמוניה הבאה.
0: לכן גם הרבה פעמים יש הרגשה, גם כשנגמרת יצירה שלו, יש לך הרגשה שזה יכול היה להימשך עד אינסוף.
1: כן, ולפעמים הוא כבר מגיע לאקורד האחרון, ואז מוסיף עוד איזה תוספת קטנה. יש איזה קדנציה שהמנטורית הדגולה של דליה כהן קינתה באך המאמין, שזה איזשהו משהו שהוא מגיע לאיזה סיום החלטי ומוסיף אחריו איזה
0: ספק
1: איזה,
0: קטן
1: איזה נון בית קטן של משהו כזה יותר צנוע כנוע, כמו שמנסים לחשוב על באך בתור אדם צנוע. הוא לא היה, אנחנו דיברנו על זה. אבל יש הרגעים של הצניעות, והוא כן היה אדם מאמין. עכשיו, כל העניין של הרב קוליות הזאת באמת יוצר איזושהי תחושה של דיאלוג. לפעמים זה דיאלוג שוויוני ודיאלוג נינוח בין קולות שמכניסים את אותם הדברים, אבל לפעמים, וזה בא לידי ביטוי מאוד בפסיונים שלו למשל, בעיקר במטרס פסיון שכתוב עם שתי מקלות, זה דיאלוג בין יסודות סותרים. יש יסוד אחד שהוא יותר מתפרץ וסוחף יצור, ויסוד אחד שהוא יותר רגוע. יש נקודה אחת כשתופסים את ישו, ושני קולות מהמקלה הראשונה שרים מין קינה כזאת, כמה שזה נורא וכמה שזה עצוב, והמקלה השנייה לעומת זאת אומרת כזה משהו כזה תוקפני, תשחררו אותו, אל תכבלו אותו, כזה משהו יותר תוקפני. ואז בסוף שתי המקלות מתאחדות ביחד באמת לאיזה מין סערת רגשות סוחפת. אז בחלק הראשון הוא משתמש ברב קוליות בשביל לתת שני יסודות מנוגדים, שמתנגשים זה עם זה.
0: זה יחד יוצר גם הרמוניות מאוד מסובכות ומתוחכמות.
1: כן, בשביל מוזיקאים מקצועיים זה לפעמים יכול להיות ממש כיף לשבת ולנסות לפתור את כל הפלונטרים האלה, כן. שבאך הכניס לשם. בשביל מאזינים, אותם אלה שרוצים להיות קשובים לזה, זה באמת מוסיף לאינטנסיביות, בגלל שזה מה שנותן את התחושה של לפעמים של מין חוסר נשימה כזה, של כאב שלא נפטר, של מתח שכבר רוצים שהוא יגיע להרפיה, אבל הוא לא. ובסוף הוא כן, בסופו של דבר הוא כן מגיע לאיזושהי רזולוציה, אבל הוא יכול להוציא לנו את הנשמה ולזמרים שלו את הנשימה, כן. עד שהוא יגיע לשם.
0: אז אנחנו ניקח עכשיו נשימה, אתנחתא מוזיקלית, ונמשיך את השיחה הזאת על יוהאן סבסטיאן באך גם בחלקה השני של התוכנית בשבוע הבא. נדבר על ההגדרות, התארים, התפיסות המנוגדות להבנת המוזיקה שלו, על הארצי והשמימי, על הרגשי והשכלתני, הדתי והמתמטי, וגם על איך הביצועים והפרשנויות לבח יצרו את המיתוס, ואיך המיתוס השפיע על הביצועים. תודה לדוקטור אורי גולום, מוזיקולוג המתמחה במוזיקה של בח ובביצועיה בעידן ההקלטות, ועורך ומגיש כאן אצלנו בכאן כל המוזיקה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קריאה זוהר סדן. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן בהקלטות מ-1902 עד 1951. ונפתח הערב בזמרת גדולה של לידר שהתחילה את הקריירה שלה על בימת האופרה, פרידה ליידר, הזמרת שנולדה בברלין ונפטרה בברלין, נולדה ב-1888, נפטרה ב-1975. היא התחילה כאמור כזמרת וגנרית מובהקת, ולימים נעשתה זמרת לידר, לאחר שזכתה להצלחות גדולות על בימות האופרה במדינות רבות בעולם, באירופה ובארצות הברית גם יחד. הסיבה שנטשה את בימת האופרה הייתה לא מתוך בחירה. היא נישאה לימים לכנר, שהיה כנר ראשי באחת התזמורות הגדולות בגרמניה, רודולף דמן, שהיה יהודי, והנאצים אסרו עליה להופיע על בימת האופרה. היא המשיכה להופיע פה ושם במקומות קטנים ובצורה בלתי בולטת בשירת לידר, ואף עשתה באותה תקופה, תקופת המלחמה, מספר הקלטות, אבל היא הייתה פרסונה נון גרטה. לימים, לאחר המלחמה, חזרה אל הבימה, אבל אך ורק כזמרת לידר. אנחנו נשמע את אחד מביצועי המופת שלה, שאכן הקלטה שנעשתה בברלין וב-1943, אבל לאור הנסיבות נדמה לי שהאסוציאציות אינן צריכות להיות חמורות במיוחד. השיר הוא ורד שלי, אופוס 90 מספר 2 מאת שומן, וליד הפסנתר מיכאל ראוכהיזן.

ורד שלי מאת שומן, פרידה ליידר עם מיכאל ראוכהייזן ליד הפסנתר בהקלטה מ-1943. ועתה נעבור אל אחד השירים הנודעים ביותר של שומן, אשר זכו למספר רב מאוד של הקלטות, אשר על כן נערוך שוב, כבתוכנית הקודמת, השוואות כמה וכמה ביצועים, למעשה 5 ביצועים לשיר עץ האגוז. והביצוע הראשון הוא בהקלטה הקדומה ביותר שברשותנו, שנעשתה ב-1902 בווינה. הזמר הוא פריץ שרטר, הפסנתרן אנונימי ובטובתו, כפי שתשמעו מיד. שרטר נולד בלייפציג ב-1855, מת בווינה ב-1924, היה בתחילה זמר אופרטה. שמעו הגיע לאוזני יוהן שטראוס הבן, והוא כל כך התלהב ממנו עד שדאג לסדר לו תפקידים באופרה של בודפסט, כבר ב-1876. אבל לימים החליט לעבור לאפיקים רציניים יותר, חידש את לימודיו עד שהגיע ובהצלחה גדולה אל בימת האופרה הגרמנית. הנה אם כן, פריץ שרטר בהקלטת השיר עץ האגוז, שנעשתה ב-1902, וכמקובל באותם ימים, המפיק מודיע בתחילת ההקלטה, שזוהי הקלטה.

עץ האגוז, פרידס שרטר, בלוויית פסנתר, בהקלטה מ-1902. ועתה השיר עץ האגוז מאת שומן, בביצוע זמר צרפתי גדול, במקרה הזה למרבה הצער בצרפתית, אם כי אנחנו נשמע אותו בהמשך הסדרה בגרמנית מופתית בשומן, שרל פנזרה. הזמר יליד ז'נבה, נולד ב-1896, מת בפריס ב-1976. היה זמר אופרה, זמר לידר גרמני, צרפתי, נעשה מפורסם בהופעתו כפלאס של דביסי, ואפשר להמשיך ולהמשיך, ואנחנו אולי נעשה את זה כאשר נשמע אותו בביצועים ארוכים יותר. מכל מקום, המלווה הקבועה שלו הייתה מדלן פנזרה ביו, אשתו. הנה אם כן שרל פנזרה בשיר עץ האגוז, בהקלטה שנעשתה בפריס ב-1932.

צ'ארל ומדלן פנזרה בהקלטה מ-1932. עץ האגוז, הפעם עם הזמרת האמריקנית השחורה הגדולה מריאן אנדרסון, אולי באותה תקופה, הקלטה נעשתה ב-1945, כבר לא בשיא קולה, אבל עדיין ביצוע של אומן גדול, אומנית גדולה. ליד הפסנתר מלווה גדול, פרנס רופ. עץ האגוז מפי מריאן אנדרסון.

ماريان أندرسون إم فرانس روب ليارب سنتير בהקלטה מ-1945. הבטחנו 5 ביצועים, נסתפק ב-4. את הזמרת הנוספת, אליזבת שומן, נשמע בהמשך התוכנית בשירים אחרים. הביצוע האחרון של עץ האגוז מאת שומן, שנשמע הערב, הוא גם ההקלטה המאוחרת ביותר מבין ההקלטות בסדרה הזאת, מ-1951. ביצוע נפלא של ויקטוריה דלוס אנחלס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר.

עץ האגוז בביצוע ויקטוריה דה לוס אנג'לס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בהקלטה מ-1951. ועכשיו נעבור אל שיר מתוך המחזור אהבת המשורר מאת שומן. את המחזור במלואו נשמע בתוכניות האחרונות בסדרה, אבל השיר הזה הוא בתור אינטרמצו מבדח למדי. אמרתי קודם על הקלטה ששמענו מ-1902 שהיא הקדומה ביותר שבידינו, טעות. זוהי ההקלטה הקדומה ביותר, היא מ-1901, והיא נעשתה בפטרבורג, ברוסיה. אתם יכולים כבר להבין שלפנינו עוד פעם ביצוע ברוסית. בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת המשורר מאת שומן, בביצוע הזמר הרוסי ניקולאי פינגר, שנולד ב-1857 ליד קזן, ונפטר ב-1918 בקייב. הוא החל את הקריירה שלו כקצין בצי, אבל למד לשיר באותה תקופה, תחילה ברוסיה ואחר כך בנפולי. שם הופיע בהופעת הבכורה שלו בנפולי ואחר כך בפרמה ובבולוניה, ואז ערך סיור בברזיל. וכאן יש סיפור משעשע, שם הוא פגש בטוסקניני, וכאשר חזר לאיטליה הוזמן להופיע באופרה מאת קטלני בשם אדמאה בטורינו. אנחנו היינו יכולים לחשוב שטוסקניני סידד לו ג'וב, אבל הסיפור קצת הפוך. התנאי היחיד שלו להופעה היה שמנצח בלתי ידוע בשם ארטורו טוסקניני יוזמן לנצח על הביצוע. ואכן, כך היה. הוא זכה לתהילה רבה גם מחוץ לאיטליה וברזיל, בהופעות בבית האופרה קובן גארדן בלונדון, במדריד, בבוקרסט, ולבסוף ברוסיה מכורתו. הנה אם כן ניקולאי פינגר, בכיתי בחלומותיי בהקלטה מ-1901.

בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת משורר מאת שומן בגרסה רוסית ובביצוע ניקולאי פינגר עם סנטרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ברוסיה ב-1901. ועכשיו אל שיר הנודד מאת שומן אופוס 35 מספר 3 בשני ביצועים. הראשון בהם הוא של זמר טנור בשם וילי בירנקובן, ומאחר שתמונתו של הלה מונחת לפניי אני חייב לספר לכם שהוא שמנמן, מעט חייכני, אבל לראשו משהו שנראה לפחות בתמונה המטושטשת הזאת כסיר לילה עם נוצה בקצה. אבל בתחתית התמונה כתוב וילי בירנקובן כלוהנגרין. לפנינו הוא בשיר הנודד עם ליווי של פסנתר בהקלטה מ-1904.

וילי בירנקובן בהקלטה מ-1904. הנה אותו שיר נדודי מאת שומן בהקלטה מודרנית הרבה יותר מ-1929. הזמר שלפנינו הוא פרידריך שור, אחד מזמרי האופרה הגדולים של המחצית הראשונה של המאה, ווטן מאוד מפורסם על בימת ביירויט, זמר שזכה להצלחה ברוב בתי האופרה הגדולים בעולם. הוא נולד בהונגריה ב-1888, מת בארצות הברית ב-1953, הופיע כאמור בבתי אופרה רבים, המעיט מאוד להופיע או להקליט לידר, אבל אותן הקלטות בודדות שהותיר אחריו מציגות אותו באור נפלא, כמו למשל השיר שלפנינו, שיר הנדודים, כאן עם רוברט יגר ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה בברלין ב-23 במאי 1929.

פרידריך שור עם רוברט יגר ליד הפסנתר בהקלטה מ-1929 של שיר נדודים מאת שומן עם הסיום המקורי של הפסנתר שבביצוע הקודם של וילי בירנקובן קוצץ. אולי טוב שקוצץ לאור נגינתו של הפסנתרן עד לאותה נקודה. ועכשיו אנחנו עוברים אל אחת הזמרות הגדולות של הלידר אליזבת שומן, פרטים עליה שמענו בתוכנית הקודמת, והפעם נשמע אותה בשני שירים. הראשון, הנה זה. ליד הפסנתר מלווה אותה ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה בלונדון ב-1930.

הנה זה, מאת שומן, בביצוע אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1930. והנה היא, עדיין עם ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה שוב בלונדון 7 שנים אחר כך, ב-29 בנובמבר 1937, הו, אתם הגברים.

הוא אתם הגברים, אליזבת שומן. על אותו צד של תקליט 78 סיבובים בדקה, הצליחה אליזבת שומן לדחוס עוד שיר קטן אחד ולא נוותר עליו. ניצת ורד, ניצת ורד, ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר.

ניצת ורד מאת שומן, אופוס 89 מספר 6, אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1937. ועתה נעבור אל הזמר קארל ארב, שגם עליו סיפרנו בתוכנית הקודמת, אלא שהפעם אני אוסיף אולי עוד פרט אחד הקשור במלווים שלו. זה פרט רכילותי בתכלית, שאין מקומו יאה בתוכנית כזאת ועל כן התעכב עליו. קארל ארב היה צמוד אל מלווהו הקבוע, והמפורסם מיכאל ראוכאיזן שנים רבות. לימים קרה מקרה מצער. הגברת ארב, אשתו של קארל ארב, התאהבה במלווה ראוכאיזן, ושניהם נמלטו. כאשר היו מביעים השתתפות בצערו של קארל ארב על אובדן אשתו, היה נוהג לומר, זאת צרה גדולה, אבל יש צרה גדולה הרבה יותר, איבדתי את המלווה שלי. אנחנו נשמע אותו עכשיו בהקלטות שנעשו לאחר שאיבד את המלווה שלו. המלווה כאן הוא ברונו זיידלר וינקלר. ושני השירים הראשונים שנשמע בביצועו הם זה שאת כה חולה, אין כאן שום אסוציאציה כמובן לסיפור שסיפרנו, והשיר האחר קולות ישנים. שני השירים הם מתוך אופוס 35, מספר 11 ומספר 12, וההקלטות נעשו בינואר 1937 בברלין.

שני שירים, אופוס 35, מה גורם לך להיות כה חולה, או העובדה שאת כה חולה, וקולות ישנים. קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר יד הפסנתר, והנה הם בעוד שיר אחד, מה אומר, אופוס 27 מספר 3. גם הקלטה הזו נעשתה בברלין ב-1937.

מה אומר, מאת שומן, בביצוע קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר בהקלטה מ-1937. כאשר הגשנו את הסדרה שהוקדשה ללידר של שוברט לפני זמן רב, השמענו שיר אחד בביצועה של זמרת שרבים שמעו את שמה אך מעטים את זמרתה, תרז בר, זמרת המצו-סופרנו. שמה יצא לה לא רק בזכות עצמה, אלא בזכות בעלה, הפסנתרן הגדול ארתור שנאבל, שליווה אותה בכל הופעותיה וגם בהקלטותיה המעטות. הם נישאו זה לזו ב-1905. ההקלטה שנשמע עכשיו בביצועה של תרז בר שנאבל נעשתה כשעוד לא הייתה שנאבל ולא היה שנאבל ליד הפסנתר אלא פסנתרן אלמוני. 1904, ברלין. מעלתה של הקלטה זו בהשוואה לאחרות היא שעדיין קולה היה בגרונה וכוחה במותניה, בניגוד להקלטות המאוחרות יותר שדוגמה מהן נשמע אחר כך. השיר הקטן הזה הוא שיר עם, אופוס 51, מספר 2, מאת שומן.

שיר עם מאת שומן, אופוס 51 מספר 2, תרז בר עם פסנתרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ב-1904. ועכשיו, מ-1932, באולפן בלונדון, תרז בר שנאבל עם ארתור שנאבל יד הפסנתר, בשיר מחפש האוצרות, אופוס 45 מספר 1 מאת שומן. הפסנתרן נפלא, הזמרת, שפטו בעצמכם.

0: מחפש האוצרות מאת שומן, אופוס 45 מספר 1, תרז בר שנבל עם ארתור שנבל יד הפסנתר, בהקלטה שנעשתה ב-1932, בהיותה בת 56. כאן אנו מסיימים את התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן. ערב טוב.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקהלה, תוכנית מיוחדת לערב סוכות תשפ"ב.

שלום לכם. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. להזכירכם, שורה שלישית, בס, שר במקהלת הייחוד. פתחתי בשלושה מתוך שישה שנסונים מאת פול הינדמית למילים של רילקה. הראשון, לביש האיילה, השני, אנסיני, ברבור, השלישי, פויסקה טו פאסה, היות והכל חולף. ביצעו האנסמבל הקולי משטוטגרט בניצוח מרקוס קריד. בואו נשמע את שלושת השירים הנוספים במחזור הזה, פרנטן, אביב, אניבר, בחורף, ורז'ה, פרדס.

הינדמית, שישה שנסונים. השירים האלה בוצעו אקפלה, כלומר, ללא ליווי כלי. יש הסבורים ששירת אקפלה היא זקה יותר ויפה יותר מאשר יצירות עם תזמורת או עם הרכב כלי אחר. כמובן שזה עניין של טעם, וגם בקרב זמרי המקלות יש כאלה ויש כאלה. הפתרון שלנו בדרך כלל הוא לשלב בין כל האפשרויות, מה שפותח אופציות להנאה של כולם, גם של הקהל, גם שלנו. מה שברור הוא שכאשר אנחנו שרים לבדנו, אנחנו חשופים יותר, וזה דורש דיוק רב בהפקה הקולית, בדיקציה, ובעיקר בגובה הצליל. כי הכלים שומרים על הגובה האבסולוטי של הצליל, וידועה הנטייה שלנו בשירה לרדת. אנחנו עוסקים כל הזמן, ממש כל הזמן, בשמירה על גובה מדויק של הצליל. וזאת חתיכת מלאכה. וכמה שזה מספק ומהנה כשזה מצליח. נשמע כעת, עם תזמורת, את החלק הראשון ממוטט תהילים קופטטוו 115 מאת מנדלסון, נישט אונזר נאמן הר, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. מבצעים מקהלת גולבנקיאן מליסבון, מנצח מישל קורבוז. ואתם ששרתם יצירה זו בעבר, מוזמנים כמובן להצטרף בהנאה.

מנדלסון, תהילים קט"ז. איך אנחנו לומדים תפקידים של יצירה חדשה? אפשר לחלק את זה לשני חלקים עיקריים, המה והאיך. המה כולל את החומר שאני צריך לשיר, אני מקבל דף תווים, ואני קורא את זה כמו שקוראים כל שפה אחרת. התווים מציינים לי מה הגובה של הצלילים ומה המשך שלהם. אוקיי, אז יש מנגינה. אבל הרי אפשר לבצע אותה בכמה דרכים, שקט, פיאנו, או חזק, פורטה, איטי, אדאג'יו, או מהיר, אלגרו, מקוטע, סטקאטו, או מחובר, לגאטו. רוב ההנחיות האלה רשומות בתווים, באיטלקית אגב, שם זה התחיל. וזה מה שמנחה אותי איך לשיר. אבל לא כל הזמרים קוראים תווים בקלות. יש גם פחות מיומנים. אז השיטות הן רבות וכל אחד מאמץ מה שמתאים לו. למשל, מקליטים לכל קול בנפרד את התפקיד שלו, ואז אני מקשיב להקלטה, ובעצם עובד בשיטה של חיקוי. אפשרות אחרת שזמינה היום יותר מבעבר היא להאזין ליצירה במחשב, ביוטיוב, ופשוט להצטרף לשירה יחד עם ההקלטה. גם זה תרגול, מה שאנחנו קוראים דרך הרגליים. ותמיד גם אפשר בחזרות לעמוד על יד מי שבטוח בחומר, להקשיב לו היטב ולהסתמך עליו בשינון היצירה. נו, אז למדנו את המוזיקה ויודעים מה לשיר ואיך, והופ, מגיע המנצח ששמורה לו הזכות לעצב את המוזיקה לפי התפיסה האומנותית שלו, ומותר לו להגיד שאומנם כתוב כאן שהצליל נמשך חצי תיבה, אבל הוא רוצה רק רבע, כי נראה לו שנחוץ כאן שתק מוזיקלי. זכותו. אני מוכן לצאת יחד איתו להרפתקה המוזיקלית, כי זה מה שמעניין, זה מה שמרתק, זה מה שיפה. נשמע כעת את אדון עולם מאת סלומון הרוסי בביצוע אנסמבל ססיליה מקהלות מורן, מנהלת מוזיקלית נעמי פארן, בלאוטה אליאב לביא.

סלומונה רוסי, אדון עולם, אנסמבל ססיליה. שואלים אותי פה ושם, למה רוב זמרי המקהלה הם מבוגרים, ממש מבוגרים? אם מביטים במקהלות, מבחינים בבירור שאכן הרוב המוחלט של הזמרים הם בגילים המתקדמים. בכל העולם מתחבטים בחיפוש אחר פתרונות ואמצעים למשוך למקהלות אנשים צעירים יותר, כי הרי יש הרבה המון מקהלות ילדים ונוער והן ממש מעולות, גם בארץ. אז לאן הם נעלמים אחר כך? בלי להיכנס להיסטוריה ולהתפתחות האנושית והתרבותית, נראה לי שהצעירים של היום נוטים פחות ופחות להתחייב למסגרות שיתופיות קבוצתיות. זו נטייה שהייתה עוד לפני העידן של הטלפונים החכמים האישיים. והמסכים שכולם שקועים בהם הקצינו את התופעה. קודם כל כדאי לזכור שאנשים בתחילת חייהם שבונים משפחה ויש להם ילדים קטנים, קשה להם להתחייב להתפנות לחזרות שבועיות סדירות של כמה שעות בשבוע. בנוסף לכך אני מתרשם שהצעירים של היום, נגיד בוגרי המחלקות לזמרה באקדמיות, נמשכים הרבה יותר לכיוון של סולו, של ביטוי אישי, לפתח את עצמם לקריירה מקצועית. זה מבטא באופן יותר מובהק את מה שהם למדו, ובאופן טבעי הם נוטים לרצות לממש זאת. זמר מקהלה בכל זאת מחויב להצניע את עצמו, להשתלב עם השכנים שלו, להשתדל לא להבליט את הידע המקצועי שלו מול האחרים. זה כנראה פחות אטרקטיבי לצעירים, וגם, אני חושב, אי אפשר לבודד את התופעה ממה שמסביב, I, me and myself. נשמע כעת את השיר מחמד לבבי מאת שרה לוי תנאי, העיבוד הוא של יחזקאל בראון, ביצוע מקהלת הקיבוץ הארצי בניצוח יובל בן עוזר.

מחמד לבבי, מקהלת הקיבוץ ארצי. אחד האלמנטים שנותנים לנו תחושה של זמרה מקצועית זה הוויברציות. התרגום המילולי וויברציה הוא רעד, רטט. זו הרעדה מכוונת של צליל מוזיקלי שמשמשת להדגשה ולהעשרה. ואגב, זה לא רק בזמרה, רואים את זה בולט מאוד אצל נגני כלי הקשת למשל, באמצעות האצבעות המונחות על הכינור או על הצ'לו. גם נגני כלי הנשיפה יוצרים זאת תוך כדי שינוי תנודות האוויר. בדיוק זה מה שעושה הזמר המקצועי. באופן מכוון. לא הייתי אומר באופן מלאכותי, כי בהפקה נכונה של הצליל זה נוצר אפילו באופן טבעי, כתופעה פיזיקלית. אבל לפעמים אנחנו שומעים זמר שהוויברציות שלו כל כך בולטות, שכמעט ואי אפשר לזהות שם את הצליל שהוא שר מתחת להן. לי לפחות לא תמיד זה נעים. אגב, אצל זמרים של שירי עם זה כמעט לא קיים, ואני יודע שיש מנצחים של חבורות זמר שמעדיפים במודע לא להשתמש בוויברציות כדי להתרחק מהגוון הקלאסי הזה. מה שקורה הוא שעם הגיל מתרופפים השרירים שלנו בכל הגוף, וכמובן גם מתרי הקול. ואז הקול של האיש המבוגר, גם בלי שהוא רוצה, עטוף ברעדים כאלה. במקהלות של אנשים מבוגרים בולטת השירה עם המון ויברציות, ואז כבר אין על זה שליטה. זה אפילו הפך לסימן היכר של אפיון דמויות, בתיאטרון למשל, של אנשים זקנים, לפעמים עד כדי גיחוך. אז כמו כל דבר בחיים, גם כאן המידתיות קובעת. כשזה מוגזם, זה מערפל את הצליל. כשזה איננו, הצליל נשמע קצת שטוח. וכשזה מתאים, זה טוב להעשרה של הצליל האומנותי. אני ממליץ לכם להקשיב מעכשיו לזמרים שאתם שומעים, גם סולנים, ולתת את הדעת בנושא. נשמע כעת את אוצ'ה נש, אבא שלנו, מאת קדרוב, בביצוע מקהלת האוניברסיטה של נוטרדאם קונקורדיה, אינדיאנה, ארצות הברית, בניצוח אמרסון אידס.

עוד שנש כדרוב. כמעט לכל מקלה יש פסנתרן שמלווה אותה בחזרות, וכמובן כשצריך בקונצרטים. פסנתרן למקלה זה מקצוע שונה מאוד מפסנתרן שמופיע כסולן או בהרכב קאמרי. התכונה הכי חשובה שלו, בנוסף להיותו פסנתרן מקצועי כמובן, הוא שיתוף הפעולה המלא עם המנצח והקשבה בלתי פוסקת למהלך החזרה, כלומר ריכוז מקסימלי, כל הזמן. כי בעבודה שלנו הרי אנחנו עוצרים, חוזרים ושרים קטעים קצרים, לפעמים צלילים בודדים. פסנתרן מלווה שקשוב למנצח יודע בדיוק מהי הכוונה שלו, ובכל רגע נתון אילו צלילים הוא צריך לתת. אם הוא לא יהיה כל הזמן איתנו, נבזבז המון זמן על ריק, על ברורים מילוליים, על חיפוש מיותר. לפעמים אני ממש מתפעל מהמיידיות שהפסנתרן מבין את כוונת המנצח כמעט עוד לפני שאנחנו קולטים את זה. וכמה זה חשוב ומועיל לעבודה שלנו. התברכנו בפסנתרנים נפלאים אצלנו במקהלה, חלקם עבדו איתנו עשרות שנים, וזו תחושה שזכינו במתנה כל כך חשובה ומשמעותית בהתקדמות שלנו. ככה זה, שלכל מרכיב במכלול הזה של שירת מקהלה, יש חשיבות משל עצמו שתורמת לסך הכל השלם. הנה שני קטעי מקהלה בליווי פסנתר מאת ברמס, מתוך המחזור שנקרא שירי אהבה חדשים, נויה ליפסלידר, אופוס 65. מתוך המחזור נשמע שני שירים, מספר 12, שוורצה ולד, יער אפל, ומספר 14, פלמן אוגה, דונקלס הר, בחור, נועז ומקסים. הביצוע, המקהלה הקאמרית של אירופה, בפסנתר פרדריקה האוק ויורגן מאיר, ומנצח ניקול מאט.

Brahms, neue Liebeslieder. מהו ההבדל בין שירת מקהלה לשירת יחיד מבחינת המאזין, הרושם? בכל תחומי האומנות יש אפקט מאוד שונה בין ביצוע קבוצתי לבין הביצוע של היחיד. כבר בתיאטרון ביוון העתיקה, תפקיד המקהלה, הקורוס, היה לתת את ההיבט המוסרי, הציבורי, מה שאני קורא לו דבר הממלכה, ההיבט של התבונה האנושית. והשחקנים הראשיים בתפקידי הסולו שלהם מילאו את תפקידם בדרמה עם גלריה של רגשות שנוצרו בלב הצופים. הערצה, אהדה, תאוב, דחייה, ובעיקר הסולנים נגעו ישירות ברגש. תחשבו רגע על קטע מחול, איך אנחנו מתחברים ישירות לרקדנית סולנית על הבמה לעומת קבוצה של 10 או 20 רקדנים שמבצעים משפט תנועתי ביחד, באוניסונו, כלומר כולם את אותם התנועות. יש לאוניסונו אפקט אדיר, יחד עם זאת ההתחברות הישירה לרקדנית הבודדת חזקה מאוד. במוזיקה, למשל ביצירות הליטורגיות, הסולנים מביעים באריות את האמונה הדתית הרגשית העמוקה שמעוררת הזדהות אצל המאזינים ובמיוחד אצל המאמינים. בזמרי המקהלה, שוב בתפקיד המסורתי, שווים ומהדהדים את מה שהסולנים שרו או מאשרים זאת תוך כדי שירת אמן או הללויה. אז אני בוודאי לא אומר שיש התרגשות רק כשזמר סולן שר, אני רק מבחין שההזדהות נטו של אחד מול אחד היא אפקט אומנותי משמעותי. נשמע כעת שילוב של שירת סולו עם שירת מקהלה, בשיר אל הציפור מאת חיים נחמן ביאליק, הלחן הוא עממי אשכנזי והעיבוד של גיל אלדמה. שרה מקהלת האיחוד עם הסולנית ניצה קריאתי. מנצח אבנר איתי.

אל הציפור, ניצה קריאתי, מקהלת האיחוד. מדי פעם אני פוגש אנשים משוחחים על שירה בכלל ועל שירה במקהלה, ואז הם אומרים לי שהם לא שרים בכלל בציבור, כי בילדותם אמרו להם שהם מזייפים. מי הפושע שאמר לך את זה, אני שואל, כי במשך שנותיי הרבות במקצוע פגשתי מעט מאוד, מעט מאוד, אנשים שבאמת מזייפים. תמיד האמנתי שעם אימון נכון ופיתוח שמיעה, ושכלול התהליך מהשמיעה באוזן להפקת הצליל בגרון, יש מה לעשות. ועשינו, עשינו. זה ממש לא יאמן מה שהאמירה הזו עשתה להם. כל חייהם הם כל כך רוצים לשיר, אבל מתביישים. מתביישים לעשות את מה שנטוע כל כך עמוק בנשמה שלנו, לשיר. יותר מזה, אמרו להם שהם מזייפים, ולכן הם צריכים לשיר במקהלה בכל בית. הפוך גוטה, הפוך. הרי כל בית הוא תפקיד קשה יותר. כל א' לרוב שר את המנגינה הראשית, הידועה, הקלה לזיכרון ולביצוע. ועל הקולות האחרים מלבישים כל מיני ליוויים וחזרות וחיקויים שיותר קשה לשנן ולבצע. איזו החמצה. איזו החמצה. אנשים שחיים שלמים לא שרים. אני בכלל לא יכול לתאר לעצמי את החיים שלי בלי שירה. אתם יכולים? תארו לעצמכם. איזו החמצה. אני מודה לטכנאי רועי קנטן ולמפיק איתי ביינר. לסיום נשמע קטע משעשע של 13 בחורים צעירים מארצות הברית. הם קוראים לעצמם וייסטאדס אקפלה, והם מגישים מחרוזת כלילה שנקראת התפתחות המוזיקה היהודית. תהנו מהכינוח היהודי הזה לערב החגיגי שלנו. חג שמח לכם ממני, מקהלת האיחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד ערך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד יזם את המפגש. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. הנשיא טראמפ אומר כי אם לאיראן הייתה פצצה גרעינית היא הייתה משליחה אותה על ארצו. התחזית התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום שלישי, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. יממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד ערך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית אמש נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. כתבנו רועי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה.

0: שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא לאתן את נתניהו בליל 7 באוקטובר, על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם אמש, רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השבת לשעבר. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת תן חדשות כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבת והרמטכ"ל באותה עת לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח, והשיח התנהל בין ראשי הלשכות של השניים בלבד. כך עולה מתחקיר צה"ל שהוצג לדרג המדיני. לפי התחקיר, ראש לשתתו של ראש השבת הוא שהביא לכך שהעירו את הרמטכ"ל באותו לילה. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הודעת נתניהו יוצרת מצג שווא, כאילו השניים שוחחו והסתירו מידע מראש הממשלה. גורם ביטחון בכיר לשעבר אמר לכתבתנו כי מדובר בשיסוי נגד ראשי ארגוני הביטחון, וכי ראש הממשלה יודע שהודעתו שקרית. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים, אך אין בידי הצבא נתונים מדויקים על היקף התופעה. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת תן חדשות, עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון דווחו בחזב, כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
0: בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. בצהל אמרו בתגובה כי כל חשד נבחן לעומק, ובמקרים שבהם מתגבשת תשתית ראייתית ננקטים צעדים משמעתיים ופליליים. ועוד נמסר כי מאחר שצהל אינו חוקר אזרחים, בשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל יש חשיבות רבה במאבק בתופעה. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו בבית השבנו יחזקאל קורנברג.
2: כאן תחזית. הארץ בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: ניסו לחוק אותה, לחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן. החלק השני. הארץ בכאן 11.
0: בתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. מיטות החום המרביות בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

פתחנו את השעון שלנו בוואלס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברמינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצא איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קוף חף זין בתהילים ניזי דומינוס מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס.

זה היה מזמור קוף חף זין בתהילים, ניסי דומינוס, מת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס, אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ז'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ירבי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב כינור הוכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דייוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיחוד האמירויות מאשרים כי הנשיא בן זייד ערך של שום את ראש הממשלה נתניהו. בלשתת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את המפגש וכי הדיון עסק אך ורק בחיזוק הקשרים בין המדינות ובסוגיות אזוריות. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לגורמים עברייניים. הרוג בתאונת דרכים בצפון. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בלשתת נתניהו אישרו רק אמש את דבר הביקור באיחוד האמירויות. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה ורעייתו ביקרו במדינה בהזמנת הנשיא בן זייד. נלוו עליהם גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. קודם לכן פורסמה הודעה דומה באיחוד האמירויות. נאמר בה כי הנשיא בן זייד וראש הממשלה נתניהו דנו בקשרים בין שתי המדינות ובדרכים לחזקם. לא פורסמה תמונה ולא הייתה התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשתת נתניהו אמרו אמש שהידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות AP היא פייק ניוז, וכי הביקור באיחוד האמירויות עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדברים שכתב על התנהלותו בליל 7 באוקטובר. בר אומר כי מדובר במסע הסתה חסר רסן, והוא דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס. לדברי בר,

0: בעקבות העדויות על התראות שקיבל נתניהו לפני הטבח, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבת והרמטכ"ל לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח. חבר מפלגת ישראל ביתנו רפי בן שטרי, ששחל את בנו אל רועי בשבעה באוקטובר, מותח ביקורת חריפה על בריחתו של נתניהו מאחריותו לאסון.
1: יש את הדרג המדיני שעד לרגע הזה מתחמק, בורח, מטייח, מקסטח, לא העירו אותי, לא משכו בדש נגדי, לא קראו את כנף מעילי, זה אהוד ברק, זה אהרון ברק. מתרץ תירוצים שילד בכיתה ג' לא מתרץ. קח אחריות למען השם, תרכין ראש ותאמר, אזרחי ישראל, קרה לנו אסון איום ונורא. אני ראש הממשלה, אני אחראי.
0: המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי לו הייתה לאיראנים פצצה גרעינית, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית. בעניין הפיגוע שסוכל נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת מאחורי המזימה, אך מעדיף שלא לדבר על כך.
2: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
0: טראמפ הביע פליאה על שחרורם בערבות של החשודים בניסיון הפיגוע ואמר כי לו זה היה תלוי בארצות הברית, הם לא היו משוחררים. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון הוצאו מצהל בחסות דיווחים כוזבים שנעשה בהם שימוש בלחימה. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר אמצעי הלחימה אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. הקטל בדרכים. בכביש 65 ליד אלבון שבגליל התחתון נהרג נהג כבן 30 ככל הנראה לאחר שהתנגש בסוס. מותו נקבע במקום.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן. החלק השני. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
8: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, השכמה קלה למאזיני כאן כל המוזיקה. מיד הבחירות המוזיקליות של האורך שלנו איתי ביינר. אנחנו ביום שלישי השבוע, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, 28 ימים ליום הבוחר, יום הבחירות בישראל, מונן חלקית עד בהיר, כך אומרים החזאים. אולי אפשרות לגשם לאורך החוף בשעות היום, גשם מקומי. הרבה ספק גם במזג האוויר. מצד אחד ודאות, ראש השנה, מועדים לשמחה, התפילות המוכנות והממולמלות מראש, מזמורים ידועים מראש. ומצד שני, הרבה סימני שאלה, מה יקרה, מה יהיה. סימן שאלה גדול לגבי מזג האוויר, לקראת סוף השבוע, גשום, כך אומרים לנו. ובאשר לעתיד, איננו יודעים מה יקרה, מה יהיה באמת, מה גזור לנו, מה כתוב לנו בעתיד. אנחנו הולכים ומתרחקים מן העבר ובאים לקראת הלא ידוע. היצירה הראשונה שנשדר לכם להשכמה קלה ובריאות טובה היא הפתיחה לאופרה כך עושות כולן מאת מוצרט. נשמע את תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס ארנון קור. 4 דקות להשכמה קלה.

בוקר טוב, השעה 7:15 בשעונכם. גילי שמולביץ', בוקר טוב גם לך. להלן שגרת הבוקר שאת שולחת אלינו להשמעה ולידיעת כולם. הלכה למעשה, את נדחפת למעלית ואחר כך מגיעה למקום שבו את עובדת, קורסת בכיסא, ולפני שצוללת לאקסלים המתישים ולמה שאת קוראת ולאימיילים, את עוברת קודם כל על אתרי הדרושים. מרגיש שלא כל כך טוב לך ומעניין לך בעבודה, אבל אני אקרא לך עוד 3 שורות ותחשבי גם על זה. בחוץ יש מלחמה בכל מיני חזיתות, לא יודעים מה יהיה מוכרותיים ובסוף החודש. ולי יש ילד קטן, כותבת דפנה דרוקר. לי יש ילד קטן שעד היום לא אמר מילה ואני לא יודעת מה הוא חושב. עד כאן החדשות ומכאן המוזיקה. המוזיקה של היידן, רביעיית כלי קשת בשם הציפור, פרקים 3 ו-4, בזה אחר זה, מנגנים חברי רביעיית קזלס. בוקר טוב.

שמעתם יצירה של היידן, רביעת כלי קשת שנקראת הציפור, כך קרא לה היידן. פרקים 3 ו-4 שמענו את רביעת קזלס. והנה מוזיקה של שומן, סונטה או טוקטה, בקצב מהיר, לפסנתר, בנגינת סביאטוסלב ריכטר.

זו הייתה מוזיקה בקצב מהיר, כמעט עוצר נשימה, מאת שומן, סביאטוסלב ריכטר היה הפסנתרן. עמי מאייר, מלחין צרפתי בן המאה ה-19, הוא מלחין הבא, הוא כתב פתיחה לאופרה שלו, הדרגונים של וילאר. נדמה לי שמעולם לא הוצגה בארץ. דרגון הוא סוג של לוחם בחיל הפרשים. לפני 300 שנה היו בטליונים, היו הרבה צבאות והיו בהם דרגונים. וזה בעצם, יש יחידות מיוחדות שנקראות גם במאה ה-20 דרגונים. מכל מקום מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ריצ'רד בונינג, 6 דקות, ועכשיו 7:32 דקות.

ובצלילים האלה נפתח המסך על האופרה של אמה מאייר, מלחין צרפתי בן המאה ה-19, אופרה שלו הוצגה כאן, הדרגונים של וילאר. והנה צ'ייקובסקי, צ'ייקובסקי הטוב והמלודי בכל חלילי קנה הסוף, שם היצירה מתוך מפצח האגוזים. אנדרי פרווין מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. בוקר טוב.

והשעה 7:46 דקות, יוהאן שטראוס הבן, הוא ילווה אותנו בשבע הדקות הבאות. יוהאן שטראוס הבן, הפתיחה לאופרה ברון הצוענים. תזמורת האופרה הגרמנית מברלין מנגנת בניצוחו של רוברט שטולץ. לבוקר טוב בישראל.

מה זינו תומאזינים יקרים? שעה של מוזיקה, קצת פחות, שלקחו מאיתנו החדשות. הגענו לסוף השחרית הקלאסית ליום הזה, ה-29 בספטמבר. מאחל לכם יום יפה, בטוח. בטוח בעיקר בנסיעה בדרכים. שמענו דבר מוזר וקשה שליווה אותנו כל השעה הזאת. נהרג אדם שנהג, נהג מוקדם השכם השכם בבוקר, נהג במכונית ולא ראה סוס, חוצה את הדרך שלו, נתקל בסוס וכיפח את נפשו. פיקחו עיניים, מאזינים יקרים, פיקחו את הלב. סוף החודש הזה בחירות. הלוואי שלא יהיה הבדל בין מה שיכול להיות לבין מה שיש. בוקר טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון לא הצליחו להחזיר הלילה משפחה פלסטינית לביתה בשומרון בשל התפרעות המונית של יהודים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. בלשכת נתניהו מחישים כי ביקש מנשיא איחוד האמירויות לפרסם הבהרה בעניין ההתראה שקיבל כביכול לפני 7 באוקטובר. בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית התערערות קלה.
1: החדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כוחות של צה"ל ושל משמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד בשומרון וניסו לפזר יותר מ-100 פורעים יהודים שניסו למנוע את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר. המשפחה נאלצה לנטוש את הבית לאחר כמה מעשי התנכלות, ובג"ץ הורה להבטיח את חזרתה לביתה. ואולם בשל ההתפרעות לא הצליחו כוחות הביטחון להשלים את המשימה. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. אלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעימותים האלימים נפצעו קל שלושה לוחמי מג"ב, נגרם גם נזק לכלי רכב של כוחות הביטחון. שניים מן המתפרעים נעצרו ונלקחו לחקירה במשטרה. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים נכנסו כמה פורעים יהודים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. בלשכת נתניהו מחישים מכל וכל את הדיווח בסוכנות הידיעות AP שלפיו הוא ביקר שלשום באיחוד האמירויות כדי לבקש הכחשה פומבית לפרסום שהנשיא בן זייד הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את הפגישה וכי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובאתגרים האזוריים. בהודעה על הביקור שפורסמה קודם לכן מטעם איחוד האמירויות לא נכללה חשד דומה. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות מה שהגדיר מסע הסתה חסר רסן נגדו. בר דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס, ואומר כי נתניהו מנסה להסיט את האש ממנו על

0: ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח של 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
1: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
0: בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה אמר בן גביר כי יש לשרוף את גופתו של יחיא סינואר כפי ששרפו את גופתו של אייכמן. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אמר במשדר כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע להבנה של הכשל בשבעה באוקטובר.
2: כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, מעלה אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. לפעמים אנחנו טועים, אני צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול, אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך יקרה שלא הבנו את הדבר הזה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, מועדים לשמחה, תוכנית ארוחת הבוקר. אנחנו נשמע מפרי עטם של מוצרט והיידן, דיביסי וליסט, שוברט ומנדלסון, שוסטקוביץ' ובצביץ'. ארוחת בוקר, עורכת תמרה בלטה, באולפן יוליה צודקס. היצירה הראשונה, סימפוניה מספר אחת בדו מינור, אופוס 11 מאת פליקס מנדלסון. את הפרק הראשון מנגנת תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוחו של קורט מזור.

Это перек шипотеха та симфония мис парахат, бедо минор, опус ахада срымет Феликс Мендельсон, нигна тизморет Гевантхаус, Лейпциг, бенецо хошель Курт Мазур. ועכשיו חמישיית כלי הקשת, מספר 3, כוכל 515, מיית מוצרט, נשמע את הפרק הראשון של החמישייה בנגינת חמישיית ספוני קוניפה, חמישייה שמתמחה בביצוע 6 החמישיות של מוצרט.

זה היה הפרק הראשון מתוך חמישיית כלי הקשת, כחל 515 בדו מז'ור מאת מוצרט, נגנה חמישיית ספוני קוניפה. והמילה הזאת מאוד מאוד מוזרה, נלקחה ממכתב הומוריסטי שכתב מוצרט לבת דודתו, ואין לזה משמעות, לפחות לא משמעות ברורה, וחברי הרכב בחרו בשם הזה כדי להזכיר למאזינים שמוצרט היה אדם משעשע, מלא הומור ואירוניה. ואנחנו עוד נשוב לחמישייה הזאת, גם לנגנים שלה וגם לחמישייה של מוצרט בסוף התוכנית. והנה פרק ראשון מתוך קנטטה מספר 54, עמוד נע מפני החטא, בהקלטה שלפנינו שר זמר הקונטרטנור דניאל טיילור, עליו ועל נגני תפל מוזיק, מנצחת ומנגנת בכינור ז'ין למון.

זה היה הפרק הפותח של הקנטטה מספר 54 ברשימת יצירותיו של באך, עמוד נע מפני החטא, שר זמר הקונטרטנור דניאל טיילור, עליו ועל נגני תפל מוזיק ניצחה ונגנה בכינור ז'ין למון. ואנחנו נמשיך בפואמה הסימפונית קרב הגונים את פרנץ ליסט. את היצירה חיבר ליסט בהשראת ציור בשם זה של וילהלם פון קאולבאך. הציור ובהתאם לו גם יצירתו של ליסט מתארים את הקרב על המישורים הקטלונים בין ההונים לרומאים בקיץ 451 באזור מזרח צרפת. בתום יום קרב נסוג אטילה, שהיה המנהיג של ההונים, עם לוחמיו מזרחה, בלי שהרומאים והגותים ינצלו את הנסיגה לשם הכרעה. הפואמה הסימפונית קרב ההונים של ליסט על התזמורת גוונטהאוס לייפציג מנצח קורט מזור.

Apoi m-a simfonit Krafa Hunim mit Franz Liszt, Altismort Gewandhaus Leipzig, Nisach Kurt Mazur. והנה נשמע את הפרילוד צעדים בשלג מתוך ספר הפרילודים הראשון של קלוד דביסי, מנגן הפסנתרן גריגורי סוקולוב.

Апсантран Григорий Соколов, Хатам это Шаришуна Барухат Хабокер, Бенкинат Прелюд Ашиши, Цадим Башелег, Митох Сефера Прелюдим Аришон Шель Клод Дебюси. ואנחנו נכנסים לשעה השנייה של התוכנית. תודה רבה שהצטרפתם לנו. אנחנו נשמע בפתיחה של השעה את הקונצ'רטו לפסנתר שחיברה גרז'ינה בצביץ', מלחינה הפולניה, לתחרות הלחנה לציון 100 שנים למותו של שופן ב-1949. נשמע מתוך הקונצ'רטו את הפרק הראשון שמבוסס על שיר פולני מוכר, מנגנים הפסנתרן פיטר דונחיו, והתזמורת הסימפונית של BBC בניצוחו של סקארי אורמו, גרז'ינה בצביץ'.

Это Перек Ришон шеле концерту Лифсантер, вот из Мора шеле Гражина Бацевич, Нигну Абсантран Питер Донахью, вот из Мора симфонит шеле BBC, Беницох шеле Сакари Орамо. Микан ле Шуберт, ашир шело Антигона в Эдипус, шеу Ильхин ле милим шеле Хавер Тов шело. Йоханнес Майерхофер, מספר 542 ברשימת דויטש, שירו של מיירהופר מתייחס לעלילת המחזה המאוחר יותר של סופוקלס, העוסק בשנותיו האחרונות של אדיפוס לאחר שעיוור עצמו וגורש עם ביתו, אנטיגונה. חלקו הראשון כולל את תפילתה של אנטיגונה לאלים, והשני זה המונולוג של אדיפוס שמתעורר משינה עמוקה וחוזה את מותו הקרב. נשמע את אנטיגונה ואדיפוס של שוברט מפי זמר הטנור כריסטוף פריגרדיאן, אנדריאס שטייר מנגן בפורטפיאנו.

זה מר הטנור קריסטוף פריגרדיאן והפסנתרן אנדריאס שטייר שניגן בפורטפיאנו ביצעו את השיר של שוברט אנטיגונה ואדיפוס למילים של יוהנס מאיירהוף דוטש 542 מאיירהופר זה השם של המשורר ועכשיו אנחנו נשמע מתוך הסימפוניה מספר 10 של דמיטרי שוסטקוביץ' הפרק השני, סקרצו, על התזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח המנהל המוזיקלי שלה, אנדריס נלסונס.

נגן הצ'מבולו. סקוט רוס ניגן את הסונאט המספר 90 בפה דיאס מז'ור מאת אנטוניו סולר, מכאן לאיתוד צייד שלג מתוך 12 איתודים טרנסצדנטליים מאת פרנץ ליסט, מנגן את הפסנתרנית קלר מרי לוגה.

צייד, שלק מתוך 12 אתיודים טרנסצנדנטליים של ליסט, ניגנה הפסנתרנית קלר מארי לוגה. ואנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, נשמע את הפואמה הסימפונית פינלנדיה, אופוס 26 מאת סיבליוס, שחיבר אותה בשנת 1899 בתור מחאה כנגד הצנזורה הגוברת מצד האימפריה הרוסית, על מנת לחמוק מהביקורת הרוסית. היצירה בוצעה תחת שמות שונים, במקור חוברה כיצירה כסוויטה, ובה שבע תמונות מציגות פרקים מההיסטוריה של פינלנד. נשמע את פינלנדיה של סיבליוס בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, מנצח מריס יאנסונס.

זאת הייתה פואמה סימפונית פינלנדיה, אופוס 26, מאת ז'אן סיבליוס. מריס יאנסונס קיבל מחיאות כפיים על הניצוח, על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. ונחתום את התוכנית בפרק נוסף מתוך חמישיית כלי הקשת מספר 3, בדו מז'ור מאת מוצרט, כחל 515. אנחנו פתחנו את התוכנית עם פרק אחר של החמישייה הזאת. נשמע את הפרק האחרון בנגינת חמישיית ספוניק וניפה, שמתמחה בביצוע 6 החמישיות של מוצרט.

חמישיית ספוניק וניפה נגנה את הפרק האחרון של חמישיית כלי הקשת מספר 3 בדו מז'ור כחל 515 מאת מוצרט. עד כאן ארוחת בוקר לבוקר יום שלישי בריחת תמרה בלטר, הגישה יוליה צודקס. ישארו עמנו לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בריחת אביעד שטיר. לכל מאזיננו מועדים לשמחה, תודה שהזנתם לנו. להתראות.

0: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה, בקולנוע.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
2: כאן כל המוזיקה מועדים לשמחה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע סוויטה לחליל ותזמורת מאת טלמן, אריה קונצרטית מאת בטהובן, פנטזיה לפסנתר של שומן, מחולות פולובצי מאת בורודין, ואת הקונצ'רטו לצ'לו של לוטוסלבסקי. מלבד הקונצ'רטו, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. תחילה הסוויטה בלה מינור לחליל וכלי קשת מאת גאורג פיליפ טלמן. זו אחת הדוגמאות המעולות ביותר לסוגה ההיברידית של הקונצ'רטו סוויטה, ז'אנר שהתפתח בגרמניה בסוף המאה ה-17 בעקבות הסוויטות הצרפתיות של לולי ובני דורו. הדוגמאות המוכרות הן ארבע הסוויטות התזמורתיות שחיבר בך. טלמן לעומתו חיבר כ-200 כאלו, שמהן הגיעו לידינו לא פחות מ-115. הסוויטה שנשמע כעת מציגה את כל המאפיינים הקבועים של הז'אנר. פתיחה ארוכה, אשר החטיבה המרכזית שלה היפוגה בסגנון קונצ'רטו, עם קטעי סולו ארוכים לחליל, ואחריה מחולות צרפתיים, שבהם שוב חטיבה אמצעית סולנית. מלבדם, שני פרקים שאינם שייכים למחולות הצרפתיים הקבועים, רז'ויסנס או עונג, שהוא פרק מהיר בסגנון קונצ'רטו, ואריה בסגנון איטלקי, חיקוי כלי של אריה דקאפו מן האופרות האיטלקיות. נשמעת היצירה בביצוע קבוצת מוזיקה אדרנום, בהדרכתו של ג'ט ונס, שגם בחר לנגן את תפקיד הסולו בחליל ברוק, ולא בחלילית, המקובלת יותר.

שמענו סוויטה לחליל וכלי קשת בלמינור מטלמן. ג'ט ונס ניגן בחליל והדריך את נגני מוזיקה אדרנום. היצירה הבאה שנשמע הבוקר היא האריה הקונצרטית הבוגד מאת בטהובן. סצנה אופראית זו, המורכבת מרציטטיב דרמטי ארוך ואחריו אריה, נכתבה ב-1796 עבור זמרת הסופרן הצ'כית יוזפה דושק, שהתפרסמה בתפקידים שכתב לה מוצרט. היא בוצעה פעם נוספת בווינה, בקונצרט הידוע והארוך להחריד, שנערך בשנת 1808, שבו בוצעו בין השאר גם הסימפוניות החמישית והשישית של המלחין, המיסה בדו מז'ור, הקונצרטו הרביעי לפסנתר והפנטזיה הקורלית. היצירה הבאה שנוגנה, כתב אחד המאזינים, הייתה סצנה איטלקית ארוכה ששרה מדמואזל קיליצקי, בת בוהמיה היפהפייה, בעלת הכל הערב. אי אפשר היה לבוא בטענות אל הילדונת יפת התואר הזו, אשר רעדה יותר מאשר שרה, לאור הקור המקפיא ששרר באולם. גם אנחנו רעדנו בתא שלנו, עטופים, בפרוות ובמעילים. נשמעת האריה הבוגד מאת בטהובן, בביצוע חמים קצת יותר יש לקוות, עם זמרת הסופרן קמילה טילינג, בליווי נגני גבריאלי ובניצוחו של פול מקריש.

זו הייתה האריה הקונצרטית, הבוגד, אופוס 65 מאת בטהובן. את זמרת הסופרן קמילה טילינג ליוו נגני גבריאלי בניצוחו של פול מקריש. שומן החל לחבר את הפנטזיה הגדולה שלו לפסנתר ב-1836, בתקופה קשה, שבה נאסר עליו להתראות עם אהובתו קלרה ויק, שתהיה לימים אשתו. הוא כתב את הפרק הראשון וקרא לו חורבות, שם המתאר היטב את הלך רוחו באותם הימים. בסוף אותה שנה, הוזמן שומן להצטרף לפרויקט איסוף תרומות להקמת אנדרטה לזכרו של בטהובן בעיר הולדתו, בון. שומן החליט להרחיב את הפנטזיה בשני פרקים נוספים ולהפוך אותה לסונטה לפסנתר, שחלק מהרווחים ממחירותיה יהיו קודש לפרויקט האנדרטה. במהלך השנתיים הבאות חזר שומן אל היצירה והכניס בה שינויים רבים, ובין השאר ויתר על הכינוי סונטה ועל שמות הפרקים התיאוריים. לבסוף ראתה היצירה אור ב-1838 בשם פנטזיה, וקיבלה את מספר האופוס 17. שני הפרקים שהוסיף שומן הם סקרצו אנרגטי הורחב יריעה ופרק סיום לירי, כמעט תפילה. בסוף הפרק הראשון מצטט שומן משפט קצר ממחזור שיריו של בטהובן אל האהובה הרחוקה, כמחווה למלחין הנערץ עליו. נשמע את שלושת פרקי היצירה, פנגינתה של צ'י צ'ן וו, בפסנתר מוקדם.

0: זו הייתה פנטזיה בדו מז'ור אופוס 17 מאת רוברט שומן, נגנה בפסנתר מוקדם, צ'יצ'ן וו. פרסומת קצרצרה, וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: פרימאברה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע, ויוולדי, ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימאברה, בקולנוע.
0: חזרנו, אתם מאזינים ליצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, ונמשיך במחולות פולובצים, מתוך האופרה הנסיך איגור, מאת בורודין. הפולובצים היו עם של נוודים מן המזרח, ובאופרה הם חוטפים את איגור ומשעשים את רוחו במחולות אקזוטיים. נשמת המחולות בנגינת תזמורת אנימה אטרנה. מנצח ז'וס ון אימרסל.

אלה היו מחולות פולובצי מתוך האופרה הנסיך איגור מאת אלכסנדר בורודין. שוסוון אימרסל ניצח על תזמורת אנימה אטרנה. לסיום התוכנית היצירות הגדולות נשמעת הקונצ'רטו לצ'לו מאת ויטולד לוטוסלבסקי. היצירה חוברה ב-1970 בהזמנתה של החברה הפילרמונית המלכותית בלונדון, והסולן בקונצרט הבכורה היה מסטיסלב רוסטרופוביץ'. זו אחת מיצירותיו הידועות ביותר והנגישות יותר של לוטוסלבסקי. היא כתובה ממחרוזת של פרקים קצרצרים שאפשר לפרש באופן כללי כארבע חטיבות המנוגנות ברצף, מבנה המזכיר צורת סונטה קלאסית. לוטוסלבסקי שילב ביצירה אלמנטים של נגינה אקראית ואילתורית. למשל, כאשר בכמה מקומות הוא מורה לכל נגני התזמורת לנגן מוטיבים מסוימים, אך כל נגן רשאי לנגן בכל מהירות שירצה. נשמעת הקונצ'רטו בנגינתו של פיטר ויספלווי עם תזמורת הרדיו של הולנד בניצוחו של יאק ון סטן.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו מאת ויטולד לוטוסלבסקי. יאק ון סטן ניצח על תזמורת הרדיו של הולנד עם הסולן פיטר ויספלווי. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה ומועדים לשמחה.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומר כי קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את קומץ הפורעים ואומר כי במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. אבי המשפחה הפלסטינית שלא הצליחה לחזור הלילה לביתה בג'לול בשל ההתפרעות, מחמוד טובאסי ושכנו זקי, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי ידעו שהמתנחלים יחזרו ויפגעו בהם, ואף התריעו על כך בפני גורמי הצבא בשטח.
2: אנחנו אמרנו למסע, כי אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת כוח, אנחנו מפחדים, למה זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו זה בטוח.
3: المحكمه انها تكون قرارها ملزم
2: لو رسلت لكم روسين ממש לחיות בשקט נקמה זה לא טבע שלנו גם לא טבע של יהודים שתדע לך אני לא סתם אגן עליהם לאנשים האלו זה מיוחדים זה לא יהודים הקבוצה הזאת
1: הרעיון המלא ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל. בהודעה שפרסמה לקראת הדיון מחורתיים בבית המשפט העליון, היועמ"שית אומרת כי ההסברים שנתן אבו שחדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם למחרת טבח 7 באוקטובר, מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. היועצת בערב מיארה מסתמכת בין השאר על סרטון שפרסמה אתמול כתבתנו תמר אלמוג. מדובר בסרטון שהפיץ אבו שחדה 3 ימים לאחר הטבח, ובו לא גינה את חמאס אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. ההתראות שקיבל לכאורה נתניהו לפני 7 באוקטובר, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ראש הממשלה אינו אשם בטבח.
4: בסופו של דבר, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות כוללת. היא לא האחריות מה קרה בערב השביעי באוקטובר, או בבוקר השביעי באוקטובר, בלילה שלפני השביעי באוקטובר. האם לראש הממשלה יש אחריות כוללת? התשובה היא ודאי שכן, לראש הממשלה, לקבינט המדיני-ביטחוני.
5: אז למה הוא לא לקח אותה? למה הוא לא הודה בזה?
4: יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. בסופו של דבר, ראש הממשלה, את האחריות שלו מימש דרך אנשי המקצוע.
1: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ גלעד כהן מאשר כי בנמלי התעופה בהולנד החלו לאכוף את הצו החדש.
6: ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון.
1: גלעד כהן אמר את הדברים לעקיבא נוביץ' ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. עם זה הבהיר כי אין מדובר בהנחיה גורפת לבדוק את כל הנושאים מישראל. ליד פצאל שבבקעת הירדן נפצע צעיר כבן 19 פצעים קשים בהתהפכות טרקטורון, הוא פונה במסות של מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בכביש 6 עומס תנועה כבד בכיוון צפון בשל תאונת שרשרת ליד מחלף עירון. דווח על 18 פצועים במצב קל, 10 מהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
8: שתים עשרה וחמש דקות כמעט עכשיו, שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אלא המנצח כריסטופון דוכנני לציון שנה ללכתו.

סוקרים מבחר מהקלטותיו היפות, ויש לא מעט כאלה. היום באווירה סלאבית, מיצירות דבוז'ק, סטרווינסקי ולוטוסלבסקי. נפתח בבלז'יך סמטנה, הפתיחה לאופרה הנשיקה. הנה כריסטופון דוכנני, הוא מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפתיחה לאופרה הנשיקה של בג'יך סמטנה, כריסטופון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. דוכנני ותזמורתו ממדינת אוהיו הקליטו בשנות ה-80 מבחר מהסימפוניות של אנטונין דבוז'ק. את השישית, את השביעית, השמינית והתשיעית מן העולם החדש, הקלטות סוחפות ומרשימות, מלאות אש. אנחנו נשמע פעם את הסימפוניה הפחות מוכרת מהרשימה הזאת, הרבה פחות מושמעת, אבל יפה להפליא, הסימפוניה השישית ברה מז'ור אופוס 60, הנחשבת לאבן דרך בהתפתחותו הקומפוזיטורית של דבוז'ק. היא נושאת השפעות שמקורן בצורות הקלאסיות המסורתיות, מבטהובן ומברמס, שהיה אגב חברו הקרוב של דבוז'ק, אבל גם השראה מקומית מובהקת, הבאה לידי ביטוי למשל בשימוש במחול הפוריאנט בפרק הסקרצו. אז הנה השישית של דבוז'ק, כריסטופון דוכנני, מנצח שוב על תזמורת קליבלנד.

הסימפוניה השישית ברה מז'ור, אופוס 60, מאת דבוז'ק. כריסטופון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. דוכנני רקם קשרים אדוקים לא רק עם תזמורת קליבלנד, שיתוף פעולה נוסף, חם וקרוב, הוא ניהל גם עם התזמורת הפילרמונית של וינה, עבודה משותפת שהניבה כמה הקלטות מופת. אחת מהן נשמע עכשיו. את פטרושקה. פטרושקה, הבלט השני שחיבר איגור סטרווינסקי ללהקת הבלט הרוסי, הבלי רוס של סרגי דיאגילב, לכוריאוגרפיה של מישל פוקין. העלילה מתרחשת על רקע יריד עירוני תוסס, ועוקבת אחר סיפורו הטרגי של פטרושקה. פטרושקה הוא בובה, אחד משלוש בובות בתיאטרון בובות, שבעליו מפעיל אותן לפני קהל הצופים. מאחורי הקלעים ננסכת בהן רוח אנושית המתפתחת לדרמה גדולה. פטרושקה, האנטי גיבור, מנסה לשווא לחזר אחרי בובת הבלרינה, אבל היא מעדיפה על פניו את בובת הלוחם המורי. ניסיונות החיזור מעלים את חמתו של המורי, הוא רודף אחרי פטרושקה והורג אותו לעיני הקהל. בסופו של הבלט נגלית רוח הרפאים של פטרושקה, הזועקת את מר גורלה. אז נשמע את היצירה היפהפייה הזאת, פטרושקה, את הגרסה המאוחרת של סטרווינסקי משנת 1947, השונה במקצת בתזמורה מן הגרסה המקורית של 1911. הנה כריסטוף פון דוכנני והפילרמונית של וינה. אגב, פטרושקה ברוסית זה פטרוזיליה, שתדעו.

הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי בגרסת 1947. כריסטוף פון דוכנני ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה עם הורסט גובל בפסנתר, וזו הייתה הקלטה משנת 1977. נסיים עם ויטולד לוטוסלבסקי, מגדולי המוזיקה הפולנית במאה ה-20. במלחמת העולם השנייה נפל לוטוסלבסקי בשבי הגרמנים, אך הצליח להימלט באור שיניו. גם לאחר המלחמה לא רווה נחת. לוטוסלבסקי טעם מנחת זרועו של המשטר הקומוניסטי בפולין, השלטון המדכא עצר את צעדיו והגביל את יצירתו. הוא אשם בפורמליזם, מונח חסר משמעות שטבע סטלין לציון מוזיקה שלא מצא חן בעיניו. בשל כך נאלץ לוטוסלבסקי לרסן את חדשנותו המוזיקלית ולציית לממסד. את השראתו מצא במוזיקה עממית שחדרה ליצירתו. התעניינותו ההולכת וגוברת במוזיקת הפולקלור הפולנית הולידה את אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר, קונצ'רטו לתזמורת, בעקבות 11 נעימות ממחוז מזובשה שליד ורשה. חיבור המושפע בבירור מן המודל שעיצב בלה בארטוק. מאחורי הכסות העממית הזאת, השכיל לוטוסלבסקי ליצור מוזיקה דרמטית הממזגת פשטות ומורכבות, אפלה וכלילה כאחד. אז נשמע את היצירה הזאת, הקונצ'רטו לתזמורת של ויטולד לוטוסלבסקי. כריסטוף פון דוכנני, אומן השבוע שלנו, מנצח על תזמורת קליבלנד.

0: קונצ'רטו לתזמורת מאת המלחין הפולני ויטולד לוטוסלבסקי. כריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. זהו, עד כאן התוכנית שלנו, קצת גלשנו. מחר ניפרד מדוכנני בזרקור אחרון לכבודו. עד כאן להפעם, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. אילנה אסקל כבר כאן לידי, מצפה לכם. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע, ויוולדי, לצעירה מוכשרת, המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. סיאסטה מוזיקלית, עם מתי ליפשיץ.

עם הבל זמרת הסופרן, ג'ונתן ביס בפסנתר, בעץ האגוז מתוך הדסים, אופוס 25, מאת שומן. מועדים לשמחה, מאזיני הסיאסטה המוזיקלית, מועדים לשמחה ממתי ליפשיץ העורך, מאילנה אסקל, שהפעם באולפן, ואנחנו נמשיך עם יצירה מראשית דרכו של רימסקי קורסקוב, יצירה שנכתבה ביוזמת המנטור הגדול שלו, מילי בלקירב, במיוחד לקונצרט של מוזיקה פן סלאבית. פנטזיה על נושאים סרביים, אופוס 6. מבחינת בלקירב, המניע לכתיבה היה רגש לאומי אז, אבל האמת היא שאת רימסקי קורסקוב באותה תקופה זה לא כל כך עניין, הוא פשוט אהב את הנעימות הסרביות. אז נשמע עכשיו את הפנטזיה שכתב קורסקוב, פנטזיה על נושאים סרביים, אופוס 6. נשמע את התזמורת הסימפונית של מוסקבה בניצוח איגור גולובצ'ין.

התזמורת הסימפונית של מוסקבה בניצוח איגור גולובצין, בפנטזיה נושאים סרבים אופוס 6 מאת רימסקי קורסקוב. נשאר עוד קצת בבלקן עם פנצ'ו ולדיגרוב, האב המייסד של המוזיקה הקלאסית הבולגרית המודרנית. ופרייתו נשמע פנטזיה על מחול הורה בולגרי עם דוד אויסטרח בכינור וולדימיר ימפולסקי בפסנתר.

פנטזיה על מחול הור הבולגרי מאת ולדיגרוב, שמענו בנגינה דוד אויסטרח בכינור וולדימיר ימפולסקי בפסנתר. ומאת בטהובן נשמע עכשיו את הפרקים השלישי והרביעי ברביעיית המיתרים מספר 8 במי מינור, אופוס 59, מספר 2 רזומובסקי. הפרק השלישי מבוסס על שיר עם רוסי ידוע, וזו מחווה לרזומובסקי, השגריר הרוסי בווינה, שלו הוקדשו הרביעיות. נשמע את חברי רביעיית אלבנברג.

חברי רביעת אלבן ברג בפרק שלישי ורביעי, בפרקים השלישי והרביעי ברביעת המיתרים מספר 8 במי מינור, אופוס 59, מספר 2 את בטהובן. ומאת שופן נשמע עכשיו בנגינת עידו בר שי, ארבע מזורקות אופוס 30.

ארבעה מזרוקות, אופוס 30, את שופן, שמענו בנגינת הפסנתר של עידו ברשאי. ומת בזה נשמע נוקטורן מתוך קרמן, עם הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוח לנורד ברנסטיין.

זה היה נוקטורן מתוך קרמן של ביזה, שמענו את הפילרמונית של ניו יורק, בניצוח לנרד ברנסטיין. ומאת מושקובסקי נשמע מחול ספרדי, השלישי באופוס 12 פרי עטו, נשמע את התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח הטאולפו ארחנטה.

זה היה המחול הספרדי השלישי מתוך אופוס 12 של מושקובסקי, זאת הגרסה של מושקובסקי, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח התאול פוארחנטה, והמשכנו מיד אחר כך לעוד ריקוד ספרדי, לגווחירה, שהוא תת סגנון של הפלמנקו, מאת אמיליו פוחול, ספרדי קטלני, יליד 1886, ושמענו כמובן את נגינת הגיטרה של ג'וליאן ברים. ומכאן לשומן, נהר האברו השוצף, מתוך שירי אהבה ספרדיים, אופוס 138 מספר 5, נשמע את שטפן לוגס וסטיבן הף עם גרם ג'ונסון בפסנתר בארבע ידיים.

ומשומן למוצרט, סימפוניה מספר 27 בסול מז'ור, כחל 199, נשמע את התזמורת הקאמרית הלאומית של דנמרק בניצוח אדם פישר.

שמענו את שלושת פרקי הסימפוניה מספר 27 בסול מז'ור, כחל 199 מאת מוצרט, בנגינת התזמורת הקאמרית הלאומית של דנמרק, בניצוח אדם פישר. ומאת מנדלסון נשמע את שלישיית הפסנתר מספר 1 ברמינור, אופוס 49, נשמע את הפרק השני בשלישיית הפסנתר הראשונה, עם קיום וואצ'ונג בכינור ופול טורטליה בצ'לו, אנדרי פרווין בפסנתר.

קיונגווה צ'ונג בחינו, פול טורטליה בצ'לו ואנדרה פרווין בפסנתר. בפרק השני בשלישיית הפסנתר מספר 1 ברמינור אופוס 42 מאת מנדלסון. וממנדלסון לחברו הטוב של מנדלסון, יוליאן ריץ, מלחין וצ'לן גרמני, מי שהיה דמות מרכזית בחיי המוזיקה של גרמניה במאה ה-19, חברו הטוב של מנדלסון כאמור, ומי שהחליף אותו אחרי מותו כמנצח הראשי של תזמורת הגוונטהאוס ומנהל האופרה של לייפציג. אופרייתו של יוליוס ריץ נשמע קטע קונצרטי בפה מינור לאבוב ולתזמורת אופוס 33 עם היינץ הוליגר באבוב ותזמורת רדיו של פרנקפורט בניצוח אליהו אינבל.

אליהו ענבל ניצח על תזמורת הרדיו של פרנקפורט עם היינץ הוליגר באבוב, והם ניגנו קטע קונצרטי בפה מינור לאבוב ולתזמורת אופוס 33 מאת יוליוס ריץ. ומאת פורה נפתח ונשמע פנטזיה אופוס 79 בעיבודו של קזביה דה מסטרה ובנגינת הנבל שלו, ואיתו גבי פספן ריט בחליל.

זה יפי, הופעה חיה. אז שמענו קודם את הפנטזיה אופוס 79 של פורה, בעיבודו של גזביה דה מסטרה, שניגן גם בנבל, ואיתו גבי פנריט, החלילנית. ועברנו לצליל מקומי, מלחן של בוסקוביץ', למילים מתוך שיר השירים, פרק רביעי, הנך יפה רעייתי, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' הלחין כאמור קרן הדר הסופרן עם הפילרמונית הישראלית בניצוח ירון גוטפריד בהופעה חיה. ולסיום ממש מאלכסנדר אוריה בוסקוביץ' למורו של בוסקוביץ' לקומפוזיציה ותזמור בפריז, פול דיקה. נסיים עם כמה שנספיק מתוך יצירתו אולי המפורסמת ביותר של דיקה, שוליית הקוסם. התזמורת הפילרמונית אוסלו בניצוח מריס יאנסונס, עד הפרסומת ותוכניתנו הבאה שתהיה בארבע בעוד כעשר דקות, כאמור כמה שנספיק מתוך שוליית הקוסם. תודה לאורך מתי ליפשיץ, הגישה הפעם אילנה אסקל, מועדים לשמחה. ובארבע אני חושבת שכבר מחכה לכם בחיפה עם המוזיקה באולפן בחיפה עומר פרנקל.

ועל רקע הצלילים ההולכים ומתגברים בשוליית הקוסם של דוקה עם התזמורת הפילרמונית אוסלו בניצוח מאריס ינסונס, אנחנו נסיים את הסיאסטה המוזיקלית שלנו, כאמור האורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובארבע בחיפה מחכה לכם מכאן לשם עומר פרנקל, מועדים לשמחה, כל טוב.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: השעה 4, כאן כל המוזיקה, מועדים לשמחה, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

ובשעתיים הקרובות נהיה עם יצירות מאת שוברט ומוצרט, ובר ופורה, מנדלסון, רחמנינוב, דבוז'ק וברמס, וגם אלבינוני, שמינד ושופן היומי, ועוד ועוד הפתעות. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך עם הפתיחה לאופרה ג'נובבה מאת רוברט שומן, עם התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוח זובין מטה. האזנה נעימה לכולם, סעו בזהירות.

הפתיחה לג'נובבה, אופוס 81 מאת רוברט שומן עם הפילהרמונית הווינאית וזובין מטה, פתחה את התוכנית ואנחנו ממשיכים לשוברט ולהם פרומטו בלה במול מז'ור, דויץ' 899, נשמע את הפרק הרביעי בנגינת קלאודיו ראו.

הפרק הרביעי שלהם פרומטו בלה במול מז'ור, דויטש 899 מאת שוברט, מנגינת קלאודיו אראו. ועכשיו מאת מוצרט, פרק שלישי של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 21, הנה כריסטיאן זקריאס עם התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח גונטר ונד.

הפרק השלישי ואחרון בקונצ'רטו מספר 24 בדומינור, כחל 491, מאת מוצרט, בנגינת קריסטיאן זקריאס. עכשיו 429, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. הנה הקונצ'רטו לבסון ותזמורת מאת קארל מריה פון ובר. נשמע את הפרק הראשון בנגינת קלאוס טונמן ואקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

הפרק הראשון של הקונצ'רטו לבסון ותזמורת מאת קארל מריה פון ובר בנגינת קלאוס טונמן. 4:37 עכשיו, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, עוברים לגבריאל פורה ולרביעיית כלי הקשת אופוס 121, הנה הפרק השלישי בנגינת רביעיית לייפציג.

פרק שלישי של רביעיית כלי הקשת, אופוס 121 של גבריאל פורה, מנגינת רביעיית לייפציג. רבע לחמש עכשיו, בעוד שבוע בדיוק, ביום שלישי, אנחנו נשדר קונצרט נוסף בסדרה אנטנה, שזו יהיה למי שעדיין לא יודע, מי שלא זוכר, סדרת קונצרטים בשידור חי של כאן כל המוזיקה בשיתוף סטודיו אנט בתל אביב, וביום שלישי הבא, כאמור, שישה באוקטובר, יהיה קונצרט מיוחד, קונצרט לרגל היום הזיכרון של השבעה באוקטובר, ובו תושמע התקווה מתה אחרונה. זו היא בעצם עבודה מוזיקלית של שלושה מלחינים, שכתבו והלחינו עדויות, קולות מהשבעה באוקטובר וזיכרונות שהולחנו בביצוע אנסמבל מיתר. זה בשבוע הבא. ועכשיו אנחנו נשמע ככה ברוח התקופה של חגי תשרי את השיר לו יהי של נעמי שמר, אשר הקלטנו בקונצרט אנטנה הראשון שהיה במרס השנה. הנה קרן הדר ואנסמבל סולני תל אביב בניצוח ברק טל.

לא יהי, של נעמי שמר, בעיבוד עדי איבגי, שמענו את קרן הדר ואנסמבל סולני תל אביב, בניצוח ברק טל, מתוך קונצרט אנטנה הראשון. שש דקות כמעט לפני חמש, נחתום את השעה בפרק השני של השלישייה לפסנתר מספר 2, מאת פליקס מנדלסון, בנגינת שלישיית פלורסטן.

0: שלישיית פלורסטן עם הפרק השלישי של שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 66, מאת פליקס מנדלסון. עכשיו 5 בדיוק, וזה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום עוד שיר מאת המשוררת אלישבע גרינבאום, שישי אחר הצהריים. ארגמן ענני נוצה, שמש של 4 אחר הצהריים, מבעירה שקיפות בזר נוריות סביב ראשך. הדבר היחיד המקביל את אהבתי אליך הוא אהבתי אליך. הפחד לגשת על קצות אצבעות אל שבר עמוק כל כך, שנשימתך עולה ממנו כמו להבה רועדת של נר. למרשותיך אני ילדה, מעמיקה אודם בתוך אלים, מחכה לסדק עיניך שיפתח. שישי אחר הצהריים, מאת אלישבע גרינבאום. עוד רגע קט, בפתח השעה השנייה שלנו, פרק שלישי מתוך סימפוניה מספר 2 מאת רחמנינוב. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות
2: פרימפרה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימפרה, בקולנוע.
3: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השלישי, האדאג'ו מתוך סימפוניה מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב. נגנת זמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח קיריל קונדרשין. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, שעה השנייה, ממשיכים עם דבוז'ק ועם רביעיית הפסנתר מספר 2. נשמע את הפרק השני בנגינת אנסמבל דומוס.

פרק שני, לנטו מתוך רביעיית הפסנתר מספר 2, אופוס 87 מאת דבוז'ק, בנגינת אנסמבל דומוס. 5.24, אתם על כאן כל המוזיקה, מכאן לשם עוברים לקו-האוט, ונשמע פריאטו, פרק מתוך הסימפוניה בפה מינור, זה הפרק הראשון, מנגנים חברי התזמות הקאמרית הסלובקית, בניצוח בודן ורחל.

פרק ראשון של הסימפוניה בפה מינור מאת קארל קוהאוט. ועכשיו, שעה 5:32, הנה האינטרמצו מספר 2 של ברמס, הפעם בנגינת גלן גולד.

עיבוד מיוחד של הפסנתרן והמלחין אוהד בן ארי לאדאג'ו של אלבינוני. שרו חברי הקינג סינגרס עם אלברכט מאייר שניגן באבוב ובאבוב דמור וגם בקרן אנגלית. ועכשיו לססיל שמינד ולשלישייה מספר אחת, שלישיית הפסנתר, אופוס 11, נשמע את הפרק השני בנגינת שלישיית ניב.

פרק שני מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת מאת ססיל שמינד. מסיימים בשופן הימי, עכשיו כמעט 5:50, והיום ארתור אורבינשטיין מנגן את הנוקטורן מספר אחת בסול מינור מאופוס 37.

ארתור רובינשטיין מנגן את הנוקטורן בסול מינור, מאת שופן. 6:04, אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם על ההאזנה. מחר נשוב וניפגש ב-4 לתוכנית פרידה. ממני עומר פרינקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ונעים, מועדים לשמחה. להתראות מחר.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שארל דיטואה.

פתחנו בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול ניצח שארל דיטואה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ינגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג. מנצח בומיל גרגור.

זה היה הפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ניגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג בניצוחו של בהומיל גרגור. נעבור עכשיו לדואט בריאן אופוס 27 מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלאר. ינגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ.

שמענו את הדואט בריאן, אופוס 27, מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלר, מלחין וכנר צרפתי מהמאה ה-19. ניגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ. ומכאן נעבור לחגיגות של סן חואן, פרק 3 מתוך סינפוניה סבילנה מאת טורינה. תנגן התזמורת הסימפונית של סינסינטי, מנצח חזוס לופס קובוס.

חגיגות של סן חואן, הפרק השלישי מתוך סימפוניה סבילנה מאת טורינה. נגנה התזמורת הסימפונית של סינסינטי, ניצח חזוס לופס קופוס. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה הקומית אליזה, מאת קרוביני. תנגן האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

זו הייתה הפתיחה לאופרה הקומית אליזה מאת קרוביני. ניגנה האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר. נעבור עכשיו לדואט נערה מתוקה ועדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. תשיר זמרת הסופרן מירלה פרני, זמר הטנור לוציאנו פברוטי, עם התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של הרברט פון קריאן.

זה היה הדואט התנערה המתוקה והעדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. שר הזמרת הסופרן מירלה פרני, לצד זמר הטנור לוציאנו פברוטי, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריאן. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. תנגן בפסנתר פליציה בלומנטל, עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הלמוט פרושאואר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. נגנה בפסנתר פליציה בלומנטל יחד עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של הלמוט פרושאואר. נעבור עכשיו למחול הציפור מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב. תנגן התזמורת הפילרמונית של BBC מנצח וסילי סינייסקי.

מחול הציפור, מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב, נגנה התזמורת הפילהרמונית של BBC, ניצח וסילי סינייסקי. נחתום את התוכנית בראשון מתוך שלושה ולסים רומנטיים מאת שבריה. תנגן תזמורת קפיטול מטולוז, מנצח מישל פלסון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: כאן כל המוזיקה. היום בקונצרט ערב ישראלי נשמע שלוש יצירות ששמן כל קורא במדבר, מאת ארנסט בלוך, רחל גלעין וגלעד הוכמן. קנטטות מאת יובל שייאל ויוסף טל, סונטה לפסנתר מאת יוזף היידן, רומנסות מאת קלרה שומן, את יצירתו של עמי מעייני רגלים, ופרקים מתוך הקלטה חדשה לאמנות ופוגה של באך. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה ומועדים לשמחה. בשנת 1936 כתב המלחין היהודי ארנסט בלוך יצירה לצ'לו ותזמורת המורכבת מרצף של שש מדיטציות. חמש מהן נכללו גם ביצירה לפסנתר סולו של חין במקביל, שיצאה לאור תחת הכותרת חזיונות ונבואות. המוזיקאי קארל אנגל, ידידו של בלוך, עבר לפרטיטור של הגרסה הסופית לבקשתו של המלחין, והזים לקטעים ממנה בנגינתו, והוא שיציע ליצירה את הכותרת "כל קורא במדבר", הצעה שבלוך אימץ בהתלהבות. נשמע את היצירה בנגינתן של הצ'לנית נתן קליין והתזמורת הסימפונית הסקוטית של הבי-בי-סי. מנצח אילן וולקוב.

הצ'לנית נטלי קליין והתזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, בניצוחו של אילן וולקוב, ניגנו את יצירתו של ארנסט בלוך, קול קורא במדבר. בחג הסוכות נהוג לקרוא בבתי הכנסת ממגילת קהלת. יצירתו של יובל שיאל, קהלת, מבוססת על פרק י' במגילה זו, שהמלחין רואה ביציאה של המסה הפילוסופית המקראית על ההתמודדות עם אי-הוודאות והרעיות המלווים את חיי האדם. היצירה כתובה בסגנון המשלב יסודות רנסנסיים ועכשוויים, ברוח התיאוריה של צבי נדל, מורו לקומפוזיציה של המלחין. שילוב זה מאפשר לדברי שיאל ליצור מוזיקה על-זמנית, כפי שחוכמתו של קהלת עשויה לדבר לאדם המודרני, באותה מידה כפי שדיברה לפני אלפי שנים. שיאל הלחין את קהלת עבור ההרכב הקולי קולות הרנסנס, בו הוא חבר, ועבור אלון ובר, מייסדו של ההרכב ומנצחו, והם גם המבצעים בהקלטה שנשמע כעת.

שמענו את יצירתו של יובי שי-אל, קוהלת. אלון ובר ניצח על הרכב הקולי קולות הרנסנס. נאזין כעת לסונטה השנייה לכינור ופסנתר מאת רחל גלעין, המכונה קול קורא במדבר. גלעין הנחינה את היצירה בהשפעת ביקוריה בקורס הקיץ הבינלאומי לפסנתרנים במדרשת בן גוריון בנגב. בזמן כתיבת היצירה היא מספרת, חלמתי חלום בו אני יושבת לבדי בלב הרי הנגב תחת שמיים כחולים ומנגנת שם על הפסנתר שלי. מתוך חלום זה, בו התמזגו בתודעתה הנוף המדברי, ההיסטוריה התנכית המגולמת בו ונגינתם של הפסנתרנים הצעירים, נוצרה בדמיונה מוזיקה לכינור ופסנתר הנע בין הרגיסטר הנמוך ביותר של הפסנתר לבין צילים גבוהים שמימיים השורים במיסטיקה ובדמיון. ביצירה שלושה פרקים. הראשון נושא אופי דרמטי וסוער, בשני שוררת אווירה חולמנית ומיסטית, ואילו הפרק השלישי והאחרון כתוב בסגנון ג'אז, ומבוסס על נושא מתוך יצירתו של דייב ברובק, בלו רונדו על הטורק. נשמע את הסונטה בנגינתן של הכנרת יעל בורולסקי והפסנתרנית מיכל טל.

הכנרת יעל ברולסקי והפסנתרנית מיכל טל ניגנו את הסונטה השנייה לכינור ופסנתר, כל קורא במדבר, מאת רחל גלעין. יצירתו של יוסף טל, קנטטה לסוכות, משנת 1955, מבוססת על הפיוט ובכן ויהי ושלם סוכו, מאת אלעזר הקליר, שנכלל בתפילת השחרית לחג הסוכות. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה בהשתתפות זמרת הסופרן רוזה סנדר, זמרת המצו סופרן אסתר נדיב, זמרת הנור שלום כהן, זמר הבריטון אפרים וגנר, מקהלת קול ציון לגולה ותזמורת קול ישראל. על כולם מנצח המלחין יוסף טל.

שמענו את יצירתו של יוסף טל קנטטה לסוכות. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, מקהלת קול ציון לגולה ותזמורת קול ישראל, בניצוחו של המלחין. נשמע כעת את הסונטה לפסנתר בסול מינור, מספר 44 בהובוקן 16, מאת יוזף היידן. ביצירה שני פרקים, מנגן בפסנתר, רומן רבינוביץ'.

הפסנתרן רומן רבינוביץ' ניגן את הסונטה לפסנתר בסול מינור, מספר 44 בהובוקן 16, מאת יוזף היידן. נשמע כעת את יצירתו של גלעד הוכמן, קול קורא במדבר. לדברי המלחין, היצירה עוסקת בנושא המדבר על משמעויותיו הרבות וכן בנושא הזוגיות, ונכתבה בהשראת שירה של הסופרת נאוה סמל, דבר אליי מדברית. הוכמן נלחין את היצירה בעבור אנסמל סולני תל אביב, בניהולו האומנותי ובניצוחו של ברק טל, והם המבצעים בהקלטה שלפנינו.

שמענו את יצירתו של גלעד הוכמן קול קורא במדבר. ברק טל ניצח על אנסמבל סולני תל אביב. נשמע כעת שלוש רומנסות אופוס 22 מאת קלרה שומן, בנגינתם של גיל שרון בכינור ועידית צבי בפסנתר.

הכנר גיל שרון והפסנתרנית עידית צבי ניגנו שלוש רומנסות, אופוס 22, מאת קלרה שומן. יצירתו של עמי מעיין רגלים, לסופרן או טנור, עם תזמורת סימפונית, משנת 1966, נכתבה בהשראת שלושת מועדי העלייה לרגל לירושלים בלוח השנה העברי, סוכות, פסח ושבועות. ביצירה חמישה פרקים. הפרק הראשון, הכרזה, מתאר את תחילת החג ואת תנועתם של העולים לרגל הצובעים על ירושלים. הפרק השני, תפילה, מתאר את תפילת ההודיה של העולים לרגל בבואם בשלום אל העיר. הפרק השלישי, מחול אביב, מתאר את המחולות הטקסיים המלווים את חגיגת הפסח בבית המקדש. הפרק הרביעי מבוסס על מזמור קכ"ב בספר תהילים, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. הפרק החמישי והאחרון, תהלוכה, מתאר את התהלוכה בחג הקציר. היצירה מבוססת על שירת טעמי המקרא ונעימות תפילה של עדות שונות, אשכנז, תימן, ספרד והמזרח הקרוב. נשמע את הקלטת הבכורה שלה מקונצרט פומבי שהיה בתל אביב ב-13 באוקטובר 1966. שרה זמרת הסופרן רחל אדוניילו עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

זמרת הסופרן רחל אדוניילו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה ביצעו את יצירתו של עמי מעייני, רגלים. הפסנתרן מיכאל צלקה הוציא לאור באחרונה בלייבל דה וינצ'י קלאסיקס הקלטה חדשה ליצירתו המונומנטלית של באך, אומנות הפוגה, שאותה הוא בחר לנגן על פסנתר מודרני. נחתום את תוכניתנו הערב בשני פרקים מתוך היצירה, הפוגה הפותחת והפוגה המסיימת הבלתי גמורה, שאליה הוסיף צלקה את הקורל לפני כיסא כבודך, כפי שעשו בנו של באך, קרל פיליפ אמנואל, ותלמידו פרידריך אגריקולה, כשהוציאו את היצירה לאור כשנה אחרי מותו של המלחין.

הפסנתרן מיכאל צלקה ניגן את הפוגה הראשונה ואת הפוגה האחרונה מתוך אומנות הפוגה של באך, ואחריהן את הקורל פרלוד המוכר בשם לפני כיסא כבודך אבו אלי. הפרקים הללו לקוחים מתוך הקלטתו החדשה לאומנות הפוגה של באך. ובזאת מסתיימות 3 שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. כאן אורי גולומב, מאחל לכם ערב טוב, מועדים לשמחה, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור מאת קלרה שומן, בנגינתם של חברי אנסמבל אמתי.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות אנטונין דבוז'ק וחואקין רודריגו. נפתח ברביעיית כלי הקשת העשירית של אנטונין דבוז'ק, אופוס 51 במי במול המכונה גם סלאבית. ינגנו קשתני רביעיית שטמיץ. שתהיה האזנה מהנה.

חברי רביעת שטמיץ ניגנו את רביעת כלי הקשת מספר 10 במי במול מז'ור, אופוס 51 מאת אנטונין דבוז'ק. ומאת רודריגו, הנה הקונצ'רטו סרנדה לנבל ותזמורת. תנגן הנבלאית ננסי אלן, ואיתה תזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח אנריקה בטיס.

0: קונצ'רטו סרנדה לנבל ותזמורת מאת רודריגו. שמענו את ננסי אלן בנבל עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח אנריקה בטיס. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

לילה טוב, כאן כל המוזיקה. לילה טוב ומועדים לשמחה. שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות אפשר גם לתקשר, להתייחס לתוכנית, לכתוב לי, להציע, לשאול ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. והלילה הזה, אחרי חופשת חגים קצרה, חוזרים אל תוכניות חדשות ולתאריך שאי אפשר להתעלם ממנו בתוכנית ג'אז. 23 בספטמבר הוא יום הולדתו של ג'ון קולטריין, יום הולדתו המאה שחל השנה, וב-40 שנות חייו הקצרות הספיק הסקסופוניסט ג'ון קולטריין להשפיע על עולם הג'אז כל כך הרבה פעמים ובכל כך הרבה אופנים, וחלק מהם אנחנו נשמע כאן בתוכנית גם הלילה וגם מחר.

אז את התוכנית הלילה אנחנו נפתח בצעדי ענק, אלבום 1960, Giant Steps, כמובן. אלבום הראשון שהוציא קולטריין בחברת אטלנטיק. עם סידה וולטון בפסנתר, פול צ'יימברס בס ולקס המפריז בתופים. ועם שיר הנושא, Giant Steps, שמוציא אותנו לדרך שני לילות לזכרו ובהצדעה למוזיקה של ג'ון קולטריין. שיהיה לנו לילה טוב והאזנה נעימה.

100 שנה להולדתו של ג'ון קולטריין, אנחנו עם האלבום Giant Steps מ-1960. כל הלחנים באלבום הם פרי עטו של קולטריין. שמענו את הקטע Cousin Mary, והקטע הבא, ספירה, Countdown, ומיד לאחר מכן Spiral, שני הקטעים שסוגרים את צד א' של האלבום Giant Steps.

0: ג'ון קולטריין, סקסופון טנור, סידר וולטון בפסנתר, פול צ'יימברס בקונטרבאס, לקס המפריז בתופים, האלבום ג'יינט סטפס. אנחנו נהפוך עכשיו את התקליט לצד ב' שנפתח עם שיר שמוקדש לאשתו באותה עת של קולטריין, סידרס סונג פלוט. ג'ון קולטריין, ג'יינט סטפס, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

נעימה, אחד הקטעים היותר מוכרים ומבוצעים שכתב ג'ון קולטריין, והקדיש אותו כמובן לביתו, לנעימה. והקטע הבא לא מוקדש לבן משפחה, אבל לבן הרכב, לבסיסט פול צ'יימברס, מיסטר פי-סי.

מסביב לחצות אנחנו מציינים 100 שנה להולדתו של ג'ון קולטריין. עברנו אל האלבום הבא שהוציא קולטריין בחברת תקליטים אטלנטיק, אלבום שיצא ב-1961 ונקרא קולטריין ג'אז. הוא נפתח עם השיר ששמענו, Little Old Lady, של הוגי קרמייקל וסטנלי אדמס. הקטע הבא באלבום, קטע מקורי של קולטריין בשם Village Blues, עם אותה רביעייה של סידר וולטון בפסנתר, פול צ'יימרס בס, לקס המפריז תופים, ג'ון קולטריין, קולטריין ג'אז.

My Shining Hour, עוד סטנדרט מתוך האלבום קולטריין ג'אז מ-1961, ואת התוכנית הלילה נסיים עם סטנדרט נוסף מתוך האלבום הזה, I'll Wait and Pray. ג'ורג' טרידוול וג'רי ולנטיין כתבו את הלחן הזה, שהוקלט בנובמבר 1959, אבל יצא כאמור באלבום קולטריין ג'אז ב-1961, נזכיר שוב, 23 בספטמבר היה יום הולדתו המאה של הסקסופוניסט הענק ג'ון קולטריין. וגם את התוכנית מחר נקדיש להופעות חיות שלו בשנות ה-60 מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם מועדים לשמחה, לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן דני יורסלב בתוכנית נוספת, הקונצרט שלי. והתוכנית הזאת נקראת הקונצרט שלי, לא משום שהיא שלי, אלא משום שהיא של האורח השבועי שלנו. והאורח הפעם הוא, הייתי אומר בעצם, רופא פסיכיאטר. בעצם, אמיר, אני יודע לך יותר מאשר רק כרופא, אני בעצם הכרתי אותך עוד כמבקר מוסיקלית. אז אולי בעצם בוא ותציג את עצמך.
1: שלום.
0: שלום, קודם
1: כל. אז הצגת את עיקרי הדברים שאולי רלוונטיים לענייננו. אני מתפרנס מרפואה, זה מקצועי. אני רופא פסיכיאטר, אני מנהל שירות פסיכיאטרי במכבי שירותי בריאות, ועובד גם כמטפל. על כך פרנסתי ו... זהותי המקצועית וגם הנאה רבה, אבל במקביל אני שואב הנאה רבה מאוד ממוזיקה, המון המון שנים. מקשיב, מתעמק, קורא, שומע, צברתי אלפי שעות דיסקים, ובמשך כמה וכמה שנים כתבתי גם ביקורות על מוזיקה, כפי שציינת, בעיתוני רשת שוקן, קודם בחדשות, אחר כך בהעיר, ובינתיים אני עוסק בהקשבה אקטיבית.
0: זאת אומרת, בעצם אני צריך לשאול את עצמי למה אמיר מנדל לא היה עד עכשיו. לפי הרקע שתיארת.
1: שאל.
0: אבל הנה הגעת אלינו, ובאמתחתך צרור נכבד של תקליטורים. אתה רוצה לומר משהו כפתיח לגבי קו מנחה בבחירת התקליטים הללו, או כל הסבר אחר למה דווקא אלה?
1: כן, אולי קו מנחה, אין כאן קו מנחה של רפרטואר, מכיוון שהרפרטואר הזה מסתרע, מה שיש לנו לפנינו מסתרע על 800 שנות מוזיקה, ואנחנו נשמע את זה. אבל יש כאן אולי קו מנחה שהזכרת אותו ברמז, אמרת בחירת התקליטים. המדיום של מוזיקה מוקלטת הוא בעיניי מדיום נפרד מהמדיום של מוזיקה חיה. זה משהו אחר. מוזיקה מוקלטת זה איזושהי חוויה ייחודית שכוללת בתוכה את האספקט של ביצוע המוזיקה, הקלטתה, עריכתה, כל הצדדים הטכניים. ותקליט הוא בסופו של דבר איזשהו מוצר מוגמר שעליו חותם המבצע שהוא שונה מקונצרט.
0: זה איזושהי... קונצרט חי באולם קונצרט.
1: שונה מקונצרט חי באולם קונצרטים. זה איזושהי עשייה ייחודית. ומה שבחרתי כאן הם תקליטים, הם קטעים מתוך תקליטים של התקליטים, כמעט בכל המקרים יש ייחוד כיחידה. וכל אייטם שמופיע כאן בתוכנית הוא גם בחזקת המלצה על התקליט שממנו הוא נלקח.
0: יפה. אז בעצם אני לא יודע אם לשאול היצירה הראשונה או ההקלטה הראשונה שבחרת.
1: יש כמובן זיקה בין השניים. היצירה הראשונה היא יצירה שאני מאוד אוהב, וההקלטה נעשתה תחת ידיו של מנצח, שלא כל כך מרבה להקליט, אבל אני מאוד אוהב את ההקלטות שלו לבאך. אנחנו מדברים על הקנטטה הרביעית של באך, הפרק הראשון, התזמורתי, והקורל הראשון שפותחים את היצירה. אנדרו פארוט הוא המנצח, כאמור, לא הרבה להקליט באך, אבל ההקלטות שלו הן מהטובות ביותר שיש לטעמי, ואנחנו נשמע עוד מאנדרו פארוט בהמשך התוכנית. זאת הקלטה משנות ה-80, שיצאה לאחרונה ב-Virgin Classics, בהוצאה חוזרת. ניתן להשיג אותה, היא כוללת את הקנטטה הרביעית ואת אורטוריית הפסחה. והקלטה...
0: שתיהן קשורות בעצם לחג הפסחה הנוצרי.
1: כן.
0: הרי מדובר בישו שקם לתחייה ביום השלישי.
1: כן, ואנחנו כמעט בעונה הנכונה.
0: כן, והקנטטה הזאת בעצם מושתתת על קורל שחיבר עוד מרטין לותר, ובך עושה ממנו בעצם וריאציות בכל ורסוס וורסוס, ואפילו בפרק הקהילי הפותח, הסינפוניה, הוא בעצם משתית על היסודות של הנעימה הקוראלית של מרטין לותר.
1: אז נשמע.
0: נשמע את כל הקנטטה?
1: נשמע את הפרק הראשון התזמורתי ואת הקורל הפותח.
0: בבקשה.

0: הבית הראשון, ולפניו פרק הפתיחה, הסימפוניה כפי שהוא נקרא, של הקנטטה מספר 4, הנוצרי מוטל בחרצובות מוות, קנטטה שבאך חיבר ליום הראשון של חג הפסחה הנוצרי, הוא הלחין את זה בתקופת שירותו בוויימר, בשנות ה-20 לחייו, אני חושב שהוא היה בן 23. מכל מקום השמיעו זאת הזמרים והנגנים של קונסורט טברנר בניצוחו של אנדרו פארוט, תקליטור בהוצאת וירג'ין קלאסיקס. ואמרת אמיר מנדל שבתוכנית שלך אתה פורס 800 שנות מוסיקה, כיוון שבאך מת לפני 250 שנה ואנחנו כולנו מציינים את השנה הזאת. אני מבין שאתה לאו דווקא תלך בקו כרונולוגי ממה שהתחיל לפני 800 ועד ימינו אלה.
1: לא, לא נלך בקו כרונולוגי, אנחנו נקפוץ, נטייל במנהרת הזמן קדימה ואחורה.
0: בזיגזגים.
1: בזיגזגים אם תרצה. לא הכרונולוגיה הייתה הקו שמקשר. ובכל מקרה אני חושב שאני הייתי רוצה להישאר עוד קצת עם באך.
0: בבקשה, בשמחה.
1: אתה יודע, 6 דקות של באך זה לא מספיק. ועם באך אז גלן גולד, וגלן גולד מעניין לעניין התוכנית שלנו לא רק בגלל המקוריות של הביצועים שלו וייחודם, אלא בגלל אותו נושא שדיברתי עליו קודם, תופעת התקליט, תופעת המדיום המוקלט. גלן גולד היה אולי ראשון הנביאים של התהליך הזה של מעבר למוזיקה מוקלטת כדבר נפרד. פרש בעצמו מהבמה ב-1963 ועסק רק במוזיקה מוקלטת מאז, ועסק במוזיקה מוקלטת בצורה מאוד ספציפית, כלומר חיתוך מאוד קפדני של המוזיקה, עריכה מאוד קפדנית, לפעמים אפילו עד כדי כך שתו מסוים מושתל לתוך תיבה מסוימת, תוך עבודה מאוד דקדקנית יחד עם המפיק שלו. כלומר מבחינת גלן גולד התקליט הוא איזשהו מוצר מוגמר שעליו הוא חייב לחתום כמבצע. כמעט כל הקלטה של גלן גולד בבאך ניתן להמליץ עליה, אפשר להמליץ על הגולד אדישן או כל דבר אחר. כדוגמה בחרתי באינבנציה שאני אוהב במיוחד, האינבנציה בשלושה קולות, בדומינור, קטנה כזאת ומרגשת, נשמע אותה.

0: אתה הצגת אמיר מנדל את היצירה ששמענו כאינבנציה בשלושה קולות, וזו אכן האינבנציה בדומינור מספר 788 ברשימת יצירותיו של באך. אבל כשמדובר בגלן גולד, הרי זו בעצם בארבעה קולות. כן, כי תמיד אפשר לשמוע את ההמהום שלו תוך כדי הנגינה.
1: תמיד אפשר. נדמה לי שבקטע הבא נשמע אותו פחות ברור עד כמה שאני זוכר. אנחנו נשארים עם גלן גולד עדיין, אבל מדלגים מבאך למוצרט. המקוריות של הביצועים של גלן גולד היא עניין שדובר בו הרבה. בבאך המקוריות הזאת נקלטה איכשהו והפכה לחלק מהקונצנזוס. במוצרט היא עדיין שנויה יותר במחלוקת, ועדיין מבחינתי הביצועים האלה מביאים המון רעננות לסונטות של מוצרט, וכאלטרנטיבה לפחות לביצועים אחרים יש בהם הרבה קסם. מה שאני מציע שנשמע זה את הפרק השני והשלישי מתוך הסונטה כחל 280, הסונטה בפה מז'ור, המפורסמות.
0: 280, אם הזכרתי שבאך היה בן 23, הוא כתב את הקנטטה הרביעית, מספר 4, היא לא הרביעית,
1: כן.
0: אבל הסונטה הזאת מוצרט כתב עוד כשהוא היה בן 18, אז באמת נשמע, רצית רק את הפרק השני והשלישי.
1: הפרק השני והשלישי, תן לנו תחושה טובה של מה שגולד עושה שם.
0: הנה.

0: מוצרט, הסונטה השנייה בפה מג'ור, מספר 280 ברשימת קוכל, עם התיקון למספר 189E. ואנחנו שמענו את הפרק השני, הדאג'ו, והפרק השלישי, פרסטו, בנגינתו שוב של גלן גולד. ואם לא הסכמת, אמיר מנדל, לשש דקות בלבד של באך, בוודאי שלא תסתפק בשבע הדקות הללו של מוצרט.
1: אוקיי, לא נסתפק בשבע דקות של מוצרט. נעבור למוצרט אחר לגמרי, קולי, לאופרה. האופרות של מוצרט מוקלטות הרבה, אבל יש לנו כאן ביצוע שאולי זכה יחסית למעט תשומת לב, יחסית למה שאני מרגיש שמגיע לו. יש הרבה מאוד ויכוחים סביב הנושא הזה של ביצועים אותנטיים, לא ביצועים אותנטיים, כלי תקופה, לא כלי תקופה. הוויכוח לטעמי הוא עקר. כלי התקופה נמצאים כאן מזה 30 ויותר שנים, ומקומם ברור ומוצק, ונוסף לזה, בעיניי לא כל כך חשוב בעצם אם מנגנים בכלי תקופה או מנגנים בכלים אחרים. מה שחשוב הוא מה עושים עם הכלים האלה. כלי התקופה משרתים סוג מסוים של אינטרפרטציה שקופה יותר, קלה יותר נקרא לזה, וזה גם מה שיש לנו בביצוע, בסדרת הביצועים של ארנולד אסטמן, עם תזמורת, איך קוראים לזה? תיאטרון החצר מדרוטנינגהולם.
0: שוודיה.
1: כן, בשוודיה. ביצועים לאופרות של מוצרט. הוא הקליט בככה, באלבום אחד אטרקטיבי מאוד את שלושת האופרות הגדולות, שלושת האופרות הדפונטה, ומתוכן בחרתי את הדואט להצ'ידרם למנו, המאוד מפורסם מדון ג'ובאני. הדואט הזה כל כך, כל כך כליל כאן, כל כך סוחף, שזו הפעם הראשונה ששמעתי אותו כמו אצלי או אצלך.
0: כן. טוב, הסולנים נציין הקן הגגארד וברברה בוני. להצ'ידרם בעצם שם נשלב ידיים, אבל נקבל את גרסתך, אצלי או אצלך. הנה.

0: ברברה בוני כצרלינה והקן הגגארד כדון ג'ובאני בדואט הנודע מתוך האופרה הזאת דון ג'ובאני של מוצרט ודה פונטי. אבל אתה אמיר מנדל ציינת כאן כעיקר דווקא את ניצוחו של ארנולד אוסטמן על שני הזמרים הללו ועל נגני תזמורת החצר מדרוטנינג הולם שוודיה מעל גבי תקליטור של חברת לואזו ליר.
1: נכון, הסולנים טובים מאוד ברוב ההקלטות האלה, ובוודאי הקן הגגארד כאן במיטבו החתולי, אבל אני חושב שמה שנותן את הקסם הכללי, את ה-overall view של של הביצועים האלה ואת הקסם הכללי, זה התנופה של אסטמן, האופן שהוא מוביל את הדרמה בעזרת המוזיקה, באופן שבו הוא מוביל את התזמורת, את הסולנים. יש איזשהו קו משותף לכל הגרסאות של אסטמן, יהיו הסולנים אשר יהיו, הם מתחלפים פה ושם ביניהם, והוא מאוד אופייני לאסטמן, וזה הקסם הכליל הזה ששמענו כאן.
0: עכשיו היו שני באחים, שני מוצרטים, מי בתור?
1: כן, שני באחים, שני מוצרטים, אז מי שבתור זה עוד אחד, יש לכל אחד, אני מניח, כל חובב מוזיקה, יש לו איזה חמישייה פותחת שלו, של המלחינים החביבים עליו במיוחד. אז לא כל הקונצרט מורכב מהחמישייה הפותחת, אבל האייטם החמישי כלול עדיין ברשימת המלחינים האלה, מונטברדי, אולי פחות מושמע ברפרטואר הכללי, אבל בהחלט זוכה בשנים האחרונות להרבה תשומת לב. יש הרבה מאוד מוזיקה של מונטברדי, הבחירה יכולה להיות כמעט כל דבר, הרבה מאוד הקלטות יפות, אבל רציתי לציין דיסק שהוא מיוחד במינו, בשבילי, בשביל מבצעיו, ולטעמי בשביל כל חובב מוזיקה, זה דיסק הדואטים של אמה קרקבי ואבלין טאב, שיצא כבר בכמה גרסאות. הגרסה שנמצאת איתנו כאן באולפן זה גרסה של IMP, חברה אנגלית שמוציאה הוצאות מוזלות, והדיסק יצא מאז בכמה וכמה הוצאות נוספות. יש כאן סדרת דואטים וגם קטעי סולו וביצועים שהם מרהיבים, יוצאי דופן, אחד הדיסקים היותר מרגשים שאני מכיר. ושוב, כמעט כל דואט היה עובד בשבילנו כהדגמה, בחרתי את אוקו מסי ג'נטילה.
0: או מה חמודת, משהו כזה. כן. טוב, אם הזכרת באמת את שתי הנפלאות, את אמה קרקבי ואבלין טאב, מן הראוי לציין גם את אנטוני רולי, שהוא בעצם גם מדריכן, הוא מדריך כל הקבוצה הזאת, Concert of Music, והם בעצם אורחים קבועים אצלנו מדי שנה, אפילו יותר מפעם אחת בשנה.
1: ראוי לציין, ואנחנו גם נעשה את זה בהמשך התוכנית.
0: יפה. אז הנה הדואט הזה של מונטברדי עם השתיים הללו.

0: או come se gentile, או מה חמודת, כפי שניסים לא לתרגם זאת, אחד מן הדואטים הרבים של קלאודיו מונטוורדי, בשירתן של אמה קרקבי ואבלין טאב, עם אנטוני רולי בלאוטה. אמיר מנדל.
1: רצית שנציין את אנטוני רולי ואת הקונסורט אוף מיוזיק? נעשה את זה מיד עכשיו. ג'זואלדו, מלחין שמוקלט מעט, הרבה מעט מדי לטעמי.
0: הרבה מעט מדי.
1: ובהקלטות שישנה, יש איזה עתיד, יש שמועות שאלסנדריני ואנשים אחרים יקליטו בקרוב מדריגלים של ג'זואלדו, אני מקווה שכך יהיה. בינתיים, יש יחסית מעט הקלטות ולא כולן מן הטובות ביותר לטעמי. הדיסק היחיד שאני יכול אולי להצביע עליו ולומר זה, שלם לי, אני יכול להמליץ עליו בלב שקט, זו ההקלטה של הספר החמישי של המדריגלים עם הקונסורט אוף מיוזיק בניצוחו של אנטוני רולי. אנחנו שומעים, בקטע שבחרתי נשמע שוב את אותם שני קולות ששמענו עכשיו, אמה קרקבי ואבלין טאב, וזהו המדריגל. דולצ'יסימה מיוויטה, איך נתרגם את זה?
0: מתק חיי, אפשר לומר.
1: מתוקה שלי, חיים שלי, כפרה, משהו כזה.
0: יפה.
1: אז אולי נשמע את זה בניצוחו של אנטוני רולי.
0: כן, גם זה דיסק בהוצאת לועזו ליר. הנה.

0: המדריגל דולצ'יסימה מיאביטה, מתוקה שלי, חיי, כפרה, האיסלנגית הזאת, אמיר מנדל, מתוך הספר המדריגלים החמישי של קרלו ג'זואלדו די ונוסה, בשירתם אקפלה, כפי ששמענו, בלא ליווי כלי, של זמרי הקונסורט אוף מיוזיק, בהדרכתו שוב של אנטוני רולי. אגב, אני לא כל כך מסכים איתך בקשר להקלטות בכלל של ג'זואלדו, אולי בדיסקים, בתקליטורים, יש מעט מדי. אבל עוד בתקופת הלונג פליי, התקליטי ה-33, היו לא מעט הקלטות, לא כל כך כמו נניח של מונטוורדי, למשל, שדרך אגב צעיר מג'זואלדו בחמש שנים, אם כי הוא מת 30 שנה אחרי מותו של ג'זואלדו, זה ב-1613 ומונטוורדי ב-1643. אבל נכון הוא שמן הראוי שהקליטו הרבה יותר, מגיע לו, או יותר נכון מגיע לנו.
1: כן, מגיע
0: המדרגלים,
1: לנו.
0: המדרגלים הנפלאים שלו וגם המוסיקה הדתית.
1: כן.
0: כן, מה עכשיו?
1: עד עכשיו שמענו בעיקר דיסקים בעצם ישנים. או הקלטות בעצם ישנות, חלקן ראויות כבר לקטגוריה של הקלטות היסטוריות, כמו הקלטות של גלן גולד, ורובן משנות ה-80, כי זה כבר בעצם הרבה זמן. עכשיו נשמע דיסק שאולי קצת יותר חדש, והייתי רוצה להקדים כמה מילים לדיסק הזה. כאשר אנחנו מדברים, דיברנו על המדיום של ההקלטה, דיברנו על, על, על המוצר המוגמר הזה של תקליטור, או כל דבר שיחליף אותו בעתיד הנראה לעין, אנחנו מדברים על כמה גורמים, על המוזיקה, על מי שמבצע אותה, ועל הצד הטכני של ההקלטה. איפה נעשה את ההקלטה, מי עושה את ההקלטה, איך הוא מציב את המיקרופונים. הצד הטכני והטכנולוגי של ההקלטה הוא חלק רלוונטי, עד כדי כך שלפעמים כשאני מדפדף בין דיסקים ומתלבט לגבי דיסק מסוים, האם אני אקנה אותו או לא אקנה אותו, אני הופך ובודק בצד האחורי של העטיפה מי הוא טכנאי הכל.
0: עד כדי כך?
1: עד כדי כך. זה יכול לעשות את ההכרעה במקרים מסוימים, מכיוון שאני יודע שהחוויה המוזיקלית עשויה להיות אינטנסיבית יותר, מהנה יותר, נקרא לזה מדויקת יותר במרכאות, או חיה יותר, תחת ידם של אנשים מסוימים. ואחד האנשים שהחתימה שלהם היא לא תמיד ערובה, אבל היא סימן טוב לאיכות בהקלטה, הוא טוני פוקנר. איש שהפך באמת לכוכב בזכות עצמו בתחום ההקלטה.
0: בעיקר בהייפריון.
1: בעיקר בהייפריון, הוא מקליט גם בחברות אחרות, הוא פרילנס, אבל הוא עובד בעיקר בהייפריון, ואנחנו מקדישים חלק מהתוכנית שלנו לטוני פוקנר, לאיש הסאונד.
0: אבל אין לו בעצם שליטה עד כמה שאני מניח, בעצם אני לא יודע, על בחירת האומנים המבצעים. כלומר, אתה יכול בהחלט לבחור משהו שמבחינת ההקלטה יהיה לרוחך, לטעמך וכן הלאה, אבל פתאום תיפול בפח כשתבוא הביתה ותשמע שהביצוע לא היה.
1: יכול לקרות. מטבע הדברים אני אבחר במוזיקה שמעניינת אותי, בביצוע שאני חושב שיש לו סיכוי להיות מוצלח. אבל אם אני קצת מתלבט, אני יכול לומר, תחת ידיו של, של, של פוקנר, אנחנו נקבל את המיטב מבחינת, מבחינת אקוסטית, מבחינת הצליל, נקבל את המיטב של האנשים האלה. ואנחנו נשמע עכשיו שרשרת של דיסקים שטוני פוקנר חתום עליהם, אם כי יש להם איכויות נוספות. והראשון שבהם הוא למעשה אחד משני דיסקים שמוקדשים לכל היצירות של בטהובן לשלישיית מיתרים. הקטע שבחרתי הוא הפרק הרביעי מתוך הסרנדה אופוס 8 לשלישיית מיתרים. וכאמור, זה דיסק של היפריון מתוך צמד דיסקים. המבצעים הם שלישיית לאופולד. אני לא מכיר אותם לפני הביצוע הזה, אבל מאוד התרשמתי מנגינתם בדיסק הזה.
0: כן.
1: וכאמור חתום על ההקלטה טוני פוקנר, התוצאה מבחינה מוזיקלית ואקוסטית לטעמים מאוד מרשימה.
0: כן, השלישיית לאופולד בעצם מכילה את הכנרת מריאן טורסן, את נגנית הוויולה שרה ג'יין ברדלי ואת הצ'לנית קייט גולד. כלומר, לאופולד זה שם זכרי, אבל הם בעצם שלוש
1: גברות.
0: כן. איזה פרק אתה רוצה לשמוע מתוך הסרנדה הזאת, פרק מז'ור של בטהובן?
1: הפרק הרביעי.
0: הפרק הדאג'ו שהופך לסקרצו וכן הלאה. נשמע.

0: הפרק הרביעי, שהטמפה שלו, הטמפי, מתחלפים לסירוגין, הדאג'ו, סקרצו, הדאג'ו, אלגרו, הדאג'ו, מתוך הסרנדה ברמה ג'ורופוס 8, לשלושה כלי קשת מת בטהובן. וניגנו שלוש חברות שלישיית לאופולד, הכנרת מריאנה טורסן, הוויולנית שרה ג'יין ברדלי, והצ'לנית קייט גולד. ואתה, אמיר, מוסיף עליהן גם את הדמות הרביעית, מתאם הצליל, הרקורדינג, אינג'יניר טוני פוקנר. ואני רוצה להגיד לך על זה משהו. מצד אחד, אני האזנתי לזה, בפעם הראשונה לא שמעתי את הביצוע הזה, מצד אחד אתה מאוד צודק, ושומעים כאן בהירות של הקלטה יוצאת מן הכלל, עד כדי כך שזה מביא לפרדוקס לכל הטיעון שלך, עד כדי כך שזה נשמע כאילו זה בביצוע חי באולם הקונצרטים, ולא מוצר טכני של תקליטו.
1: אולי יש אולמות, קודם כל אולם קונצרטים, אין מקום כזה אולם קונצרטים, יש הרבה אולמות קונצרטים שונים שהאקוסטיקה שלהם משתנה, כפי שאגב גם האקוסטיקה של אתרי הקלטה משתנה.
0: מה שנהדר כאן אבל... באמת זה השיעולים וכל הצרצורים של הקהל.
1: אבל בדיוק, אבל כאן אתה מקדים אותי ואומר, רעש רקע אין, אני יכול לשמוע את זה בשעה שנוחה לי, במצב רוח שמתחשק לי לשמוע כן. דווקא את זה. אני יכול ללחוץ על הכפתור של הפוז כשמתחשק לי להפסיק לרגע, כן. או ללכת לקרוא ולהבין משהו, או להשביע ביצוע אחר, או לשמוע עוד פעם כן. את הפרק הזה. וזה בכל זאת נותן לי הרבה מאוד יתרונות. ואני יודע גם שהאנשים האלה הקשיבו להקלטה הזאת לפני שאני הקשבתי לה, והם ערבים לזה שזה המיטב שהם יכולים להפיק עכשיו, מה שהם לא יכולים לערוב לו באולם הקונצרט.
0: אבל בדבר אחד אני באמת מסכים איתך שההקלטה פרפקט. זה נכון.
1: הקלטה יוצאת דופן, ואנחנו נשמע עוד הקלטה יוצאת דופן, שאותו טכנאי סאונד חתום עליה. הוא ליווה, טוני פוקנר ליווה את הקבוצה Gothic Voices בימיה הראשונים, לאורך נדמה לי 8 או 9 הדיסקים הראשונים שלה, של הקבוצה הזאת, וחתום על הצליל, על הצד הטכני של כל ההקלטות שלהם. והייתי רוצה לשמוע קטע, הדיסקים, Gothic Voices היא קבוצה, שהקליטה רפרטואר בלתי מוכר, לחלוטין לא סטנדרטי, עד להקלטתו בידיהם, של מוזיקה מוקדמת, בביצועים יוצאי דופן, בהקלטות מצוינות, כבר אמרנו, ואז עד לנקודה מסוימת, כשהם התעייפו, זה היה, כל דיסק של Gothic Voices היה גילוי וחגיגה. אנחנו נשמע שניים מהדיסקים שלהם, כלומר שני קטעים מתוך הדיסקים שלהם ברצף, הראשון שבהם זה קטע מסוג הקטעים האלה שאתה מתאהב בהם בדיסק מסוים ואתה חוזר, אתה שומע את הדיסק, אפרופו משהו שאי אפשר לעשות באולם קונצרטים, ואתה עוצר על קטע מספר 9, זה קטע מספר 9 בדיסק הזה, הוא נגמר, ואתה חוזר מיד להתחלה שלו, ונגמר וחוזר להתחלה, ואומר ככה פעמים רבות מאוד מאוד. הקטע התשיעי בדיסק החמישי של ה-Gothic Voices, שנקרא The Service of Venus and Mars, ומוקדש לשירים שהוקדשו לאבירים, למסדר אבירים של המלכים הנרי ה-5 ואדוארד ה-3 באנגליה של המאה ה-15. השיר ה-9 בדיסק הזה נקרא Las Queme de Mandroe, פחות או יותר, שזה בעברית, תגידי, מה חסר לי? וקטע קצר, יפהפה, ושוב הקלטה שמביאה אותו הישר אל האוזן. המחבר אגב, שכחתי לומר משוון שהוא כל כך, הוא כמעט אנונימי, יש לו שם, שמו פרנשואה לברטול.
0: הנה, למדנו על משהו.
1: כן.
0: תגידי, מה חסר לי?
1: כך זה נשמע לי בערך, כן.
0: טוב.

0: שלושה זמרים מקבוצת הגותיק וויסס, מרגרט פילפוט אלט, רוג'ר קובי קראמפ טנור ולי ניקסון טנור אפו, בשיר של פרנשואה לברטול. הנה, למדתי ממך אמיר מנדל, פרנשואה לברטול מתחילת המאה ה-15. היי, מה חסר לי? איך הצגת הזאת? לקמא דה מנדר... וואה. משהו כזה. וזה הדיסק החמישי בעצם של...
1: של הגותיק ווסס. כן. הדיסק הבא בסדרת טוני פוקנר שלנו הוא דיסק היסטורי באמת. זה הדיסק הראשון של הגותיק וויסס, והוא ראשוני בהרבה מאוד דברים. זה הדיסק הראשון של הגותיק וויסס, זה הדיסק הראשון שאחריו התחילו לדבר בירחוני סאונד וכולי על טוני פוקנר בתור סטאר בתחום של ההקלטה. זה דיסק שהבליט את מעמדה של אמה קרקבי, שהיא כוכבת אורחת בדיסק הזה, כמגה סטאר בתחום המוזיקה המוקדמת.
0: וגם של בעצם אישה נוספת שהיה מלחינה,
1: לא רק ובראש, הזמרת. ובראש וראשונה, זו ההקלטה הראשונה של מוזיקה של הילדגרד פון בינגן. שאחרי הלהיט הזה, והדיסק הזה הפך ללהיט, ועד היום הוא רב מחר של חברת היפריון, אחרי הלהיט הזה הקליטו הרבה מאוד מוזיקה שלה, וממשיכים להקליט. הילדגרד פון בינגן עשתה מלחינה די פופולרית. בשנת 1981, כשהדיסק הזה יצא, איש לא שמע את שמעה, והדיסק היפהפה הזה הקפיץ אותה לכותרות.
0: כן, אז... צריך רק לומר שאנחנו רואים את השם הזה, ומי שלא מכיר את השם הזה חושב שמדובר על איזושהי מלחינה בת זמננו, מקסימום מהמאה ה-19, אבל היא בעצם מהמאה ה-12, נכון. כמעט לכל אורך המאה ה-12, היא חיה למעלה מ-80 שנה.
1: חיה למעלה מ-80 שנה,
0: הייתה מנזר.
1: נזירה, אם מנזר פילוסופית, רופאה ומלחינה. מה שנשאר לנו היום זה בעיקר המוזיקה, והיא הקצה, אמרנו שאנחנו מכסה 800 שנים של מוזיקה, היא הקצה הרחוק ביותר של הרפרטואר שאנחנו מכסים. אנחנו נשמע את הקטע הראשון מתוך הדיסק הזה, קטע מאוד מפורסם, קולומבה אספקסית, היונה הצופה. הוא מופיע גם בתור הקטע הראשון, נדמה לי, בדיסק שנקרא The Emma Kirkby Collection, וקטע שזכה להרבה מאוד תשומת לב אצל חובבי המוזיקה המוקדמת. נשמע אותו כתזכורת.
0: כן, אבל כאן לא רק אמה קרקבי, אלא בעצם ארבע זמרות, אמה קרקבי, אמילי ון אברה, פופי הולדן וג'ודית סטל, ודורין מסקט בעצם מלווה אותם בכלי שנקרא סימפוני.
1: כן.

0: המזמור קולומבה ספקסיט, היונה צופה או מתבוננת, מאת הילדגרד פון בינגן, בשירתן של אמה קרקבי, אמילי ון אברה, פופי הולדן וג'ודית סטל, עם צליל הבורדון של הכלי הקרוי סימפוני בנגינתה של דורין מסקט, וכמובן, כפי שאתה טורח להדגיש, והרי זו הסיבה שבעצם אתה מביא גם סיבה, מוצרו הטכני של טוני פוקנר.
1: כן,
0: אמיר מנדל.
1: סיבה, עוד סיבה, לא הסיבה היחידה, כן. כמובן. ובכן, כתבו מוזיקה יפה כבר במאה ה-12, וכתבו וכותבים מוזיקה יפה מאוד גם במאה ה-20, אם כי לפעמים נדרש קצת זמן להתרגל לשפה מוזיקלית חדשה. אז אולי נעיף מבט עכשיו בדקות הקרובות במוזיקה של המאה ה-20, ונתחיל עם איגור סטרווינסקי, זה כבר מקובל, כבר מוכר,
0: לגמרי.
1: כבר קלאסיקה. אנחנו נשמע יצירה שהיא אולי מהפחות מושמעות, ואחת מאותן יצירות שכששמעתי אותה זה היה מין גילוי כזה, איזה סוג של ריגוש מיוחד שמגלים משהו שלא שמת לב אליו קודם לכן והוא מסעיר. אני מדבר על Symphonies of Wind Instruments, ונשמע את היצירה בביצוע של אנסמבל אנדימיון בניצוחו של ג'ון וייטפילד, מתוך דיסק של EMI שכולל מספר יצירות קאמריות, שוב לאו דווקא ממרכז הרפרטואר המושמע של סטרווינסקי, אבל יפות להפליא, בביצוע מצוין. יש על הדיסק הזה, אגב, שתי גרסאות של Symphonies of Wind Instruments, ואנחנו נשמע את הגרסה המאוחרת יותר מ-1947.

0: שמענו את יצירתו, חלק מיצירתו של איגור סטרווינסקי, סימפוניות של כלי נשיפה בגרסת 1947. הגרסה הראשונה אגב היא מ-1920, וניגנו חברי אנסמבל אנדימיון בניצוחו של ג'ון ויטפילד. מה עכשיו אמיר מנדל?
1: קיצרנו קצת את הסטרווינסקי כדי להשאיר מקום לכולם. ואם סטרווינסקי הוא הדמות הבולטת מבחינתי במחצית הראשונה של המאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20, הדמות הבולטת הוא קארל היינץ שטוקהאוזן, שהכניס אלמנטים חדשים לשפה המוזיקלית, כמו אלמנטים אלקטרוניים. וכאן התפקיד של המדיום המוקלט הוא דומיננטי מאוד, לפחות בחלק מההקלטות שלו. העבודה נעשתה מראש לאולפן. חלק מהעבודות נעשו גם על במה בהופעות חיות, וחלקן גם מיצגים. חלק הן עבודת אולפן מובהקת, כמו היצירה שאנחנו נשמע קטע ממנה, עוד פעם קטע מן היצירה. היצירה נקראת שירת הנערים. קארל היינץ שטוקהאוזן אחראי אישית על הניהול המוזיקלי, על ההפקה, על האולפן, על העיבוד והבישול של כל התהליך הזה. הדיסקים האלה קיימים. בשנות ה-70 דויטשה גרמופון הוציאה את היצירות של שטוקהאוזן בהרבה תקליטים ויניליים שנעלמו אחר כך מהשוק ולא הוציאה אותם בדיסקים, ואי אפשר כרגע להשיג אותם במסגרת המסחרית הרגילה של של דויטשה גרמופון. לא, זה כנראה לא עושה כסף, והם ויתרו על הפרויקט לפחות בשלב זה. מאידך, קארל היינץ שטוקהאוזן עצמו קנה מדויטשה גרמופון בחזרה את הזכויות על היצירות האלה, והוא מוציא אותן בהוצאה פרטית שנקראת השטוקהאוזן אדישן. וכמו שניסח את זה ידיד שלי, הוא אמר, ניתן להשיג את הדיסקים האלה בגרמניה במלואם במחיר של מרצדס. אז במחירים נוראים אפשר לשים יד על הדיסקים האלה, שכוללים באמת חלקים מאוד חשובים של הרפרטואר של המחצית השנייה של המאה ה-20. אז נשמע קטע כשש דקות מתוך שירת הנערים.
0: כן, שירת הנערים דרך אגב מושתתת על הסיפור בספר דניאל, על שלושת העברים, שדרך, מישך ואבדנגו, ובעצם הם חנניה, עזריה ומישאל. הסיפור, אני מקווה, ידוע, למרות שהוא שם כתוב בארמית. מכל מקום, שטוקהאוזן עושה מזה, כפי שנשמע, משהו מאוד מאוד אקסטרווגנטי, ועם כל באמת האמצעים הטכניים שעמדו אז לרשותו בשנות ה-50 דומני.
1: כן.
0: כן, טוב, אנחנו נשמע גלגל אחד מתוך המרצדס שלך, אמיר מנדל. הנה.

0: תחילת יצירתו האלקטרונית של קרל היינץ שטוקהאוזן, שירת הנערים, המבוססת כפי שציינו, על פרק ג' בספר דניאל. אין טעם להכריז כאן על שמות של מבצעים, פרט למי שבעצם מופקד על כל ההפקה הזאת, והוא המלחין עצמו, קרל היינץ שטוקהאוזן. אמיר מנדל.
1: בן דורו של שטוקהאוזן, וגם עמית ששיתף איתו פעולה בכמה וכמה פרויקטים. המוזיקה שלו שונה באופי שלה ומסעירה מסוגה, הוא מאוריסיו קאגל. ויש כמה וכמה יצירות שלו שאני אוהב במיוחד. אנחנו נבחר בקטע מתוך, שוב קטע מתוך, אקזוטיקה, אחת המפורסמות שבהן, והיא גם נוחה לנו לבחירה, משום שהיא אחת המעטות שיצאה כן בהוצאה מסחרית בחברת דויטשה גרמופון, אותה בעיה שהפנינו את תשומת הלב אליה קודם לכן של שטוקהאוזן שלו, יצא בדיסקים מסחריים שגרתיים, קיימת גם עם היצירות של מאוריסיו קאגל, אבל שתיים שיצאו, שתי יצירות נפלאות שיצאו על דיסק אחד, דיסק מהחשובים ביותר שיש במוזיקה של המאה ה-20 לטעמי, הם האקזוטיקה והטקטיל שיצאו ביחד על דיסק אחד של דויטשה גרמופון. אנחנו נשמע כמה דקות מן הפתיחה של אקזוטיקה. כאן ישנה חבורה של מבצעים, זו מוזיקה אקוסטית, ומה שמאפיין אותה זה, כפי שהשם מרמז, הרבה מאוד השפעה חוץ אירופית ומוזיקה שהיא נקרא לה בעלת מאפיינים אתניים.
0: כן, אבל גם כאן מי שמופקד בעצם על הביצוע, בסופו של דבר זה המלחין עצמו, כן. מאוריסיו קאגל.
1: כן, הוא למעשה מנצח.
0: כן, הנה היא תחילתה של אקזוטיקה מאת מאוריסיו קאגל, משנת 1970.
1: כן.

Bye-bye.

0: שישה נגנים בחילים כלים שונים, כפי ששמענו ואפילו בקולם, מישל פורטל, וינקו גלובוקר, כריסטוף קסקל, וילהלם ברוק, תיאודור רוס וזיגפריד פלם, השמיעו את תחילת יצירתו של מאוריסיו קאגל, שגם ניצח עליהם, אקזוטיקה. ומה שמעניין, אמיר מנדל, בייחוד מנקודת התייחסותך בכל התוכנית הזאת, שבהקלטה הזאת, מעבר לעניין שיש ביצירה עצמה, יש חשיבות למיקום של הנגנים כלפי המיקרופון, ואפשר לראות זאת ברישום שעל גבי הקופסה בתקליטור הזה.
1: כן, אפשר לראות זאת ברישום, ואנחנו רואים באמת איך מלחיני המאה ה-20 בחלקם מתייחסים לדבר שדיברנו עליו, למדיום המוקלט כאל... ולצד הטכני של המדיום המוקלט כאל חלק מהחוויה המוזיקלית.
0: פרמטר נוסף לכל הפרמטרים הנוספים של החוויה המוזיקלית.
1: אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נחשף בהמשך לעבודתו של עוד טכנאי קול, שאני מעריך מאוד את העבודה שלו, קריס פורפ, שעובד באופן צמוד עם אבלין טאב ואנטוני רולי, והוא משתמש גם באלמנטים נוספים במרחב, כלומר הוא משתמש בתנועה של זמרים ומוזיקאים במרחב, על מנת ליצור אפקטים נוספים, מתוך התייחסות ספציפית לעניין הטכני, לאפקטים טכניים במדיום המוקלט.
0: כאן אולי מתעוררת שאלת הביצה והתרנגולת, כי מי שראה למשל הופעות חיות, למשל של אבלין טאב, שהיא בעצמה לא רק עומדת ושרה אל הנה על הבמה, ואולי זה מה שהזין את יוזמתו של מתאם הצליל, תופ, כפי שציינת, לגבי ההתייחסות גם בתנועה, שבעת ההקלטה.
1: יכול להיות, וכך גם הוא כותב באיזשהו מקום בנוטס שלו לדיסק, שעוד נגיע אליו בהמשך, אבל כאשר אנחנו יושבים ושומעים מוזיקה במערכת סטריאו, בסופו של דבר האלמנט הוויזואלי לא קיים. כן. מה שאנחנו מקבלים זה את החוויה האודיאלית של תנועה במרחב, וזה משהו קצת אחר.
0: כן.
1: וזה מעניין. אבל בינתיים נשאר עוד עם אקזוטיקה, לפני שנגיע אל המאוחר, נשאר עם אקזוטיקה, אבל נגלוש 450 שנה במורד הזמן. דיברנו על השפעות חוץ אירופיות, ושמענו גם חוש הומור ביצירה של קאגל. אנחנו נשמע את אותם אלמנטים בדיוק ביצירתו של מתאו פלחה אלווייכו, מתאו פלחה האב, בן המאה ה-16 בספרד, כלומר יליד המאה ה-15, שכתב גם במאה ה-16 בספרד, והיצירות שנשתמרו ממנו הן אנסלדות, מילולית סלטים, תערובת של... סגנונות שונים מוזיקליים וטקסטים שונים חילוניים ודתיים ועממיים וכולי. יצא בראשית שנות ה-90 דיסק של אנסמבל הוולגס, אנסמבל עם צבע קולים מאוד מרשים בניצוחו של פול ון נבל. יצא דיסק שכולל שלוש אנסלדות כאלה, דיסק יוצא דופן בחיוניות שלו, בצבע הקולי של הכלים והקולות, בצבע המוזיקלי של הכלים והקולות, וגם שוב בהקלטה, באיכות הטכנית של ההקלטה שנעשתה בחברת סוני. אנחנו נשמע את הקטע הנלהב ביותר, המשעשע ביותר לטעמי בדיסק הזה, שהוא הקטע המסיים של האנסלדה לנגרינה.
0: כן, אולי לפני שנשמיע, אני רוצה... לתהות האם הוא באמת אלווייכו, קודם כל התרגום המילולי זה הקשיש, הזקן, אבל אני לא בטוח שהוא האב, אני חושב שהוא הדוד, ונדמה לי שמתאו פלחה הצעיר הוא בעצם אחיינו ולא בנו, כדאי אולי לבדוק את זה.
1: כדאי לבדוק, אבל נדמה לי שאתה צודק.
0: כן, הנה אם כן לנגרינה של מתאו פלחה הקשיש אלווייכו.

0: בביצוע אנסמבל הואלגס ובניצוח פול ונבל שמענו את לנגרינה, אנסלדה מאת מתאו פלחה הקשיש, דודו של מתאו פלחה הצעיר. אגב, היחס ביניהם הוא כמו היחס בין שני הגבריאלים, אנדריה הדוד וג'ובאני האחיין. כן, יפה מאוד, מרתק מאוד. זה דרך אגב, זה מין תערובת, בליל של שפות, לא רק בליל של מוסיקה. יש גם גם גם קטלנית כאן וגם ניב אפילו.
1: וגם ניב אפריקאי, כן.
0: כן.
1: גם ניב אפריקאי. התנועה שלנו בזמן קדימה ואחורה למוזיקה מוקדמת ומאוחרת לא פוסלת את הרפרטואר שבאמצע הדרך, שאנחנו רגילים לשמוע רפרטואר רומנטי, ואנחנו נשמע פולונז של שופן, פולונז קטן, פולונז מוקדם, שנכתב בגיל 12, בביצוע מרהיב לטעמי של ניקולאי דמידנקו, בדיסק מסדרת הדיסקים של דמידנקו מנגן שופן. שוב, טוני פוקנר חתום על ההקלטה, וזה רלוונטי לענייננו משום שמה שעושה את הקסם של הביצוע כאן לטעמי זה המגע המאוד עדין ויוצא דופן של הפסנתרן, וההקלטה מאפשרת לשמוע את זה לפרטי פרטים.
0: כן, שופן בין ה-12, הפולונז מספר 14, בסול דיאז מינור, ההעזה שלו לתת סולם כזה נדיר. הנה דמידנקו.

0: השנה 1822, ופרדריק שופן בן ה-12 מלחין את הפולונז הזה שלו בסול דיאז מינור. 170 שנה אחרי כן, ב-1992, מקליט זאת הפסנתרן ניקולאי דימידנקו, וטוני פוקנר, שוב הוא, מתאם הצליל. אמיר מנדל.
1: הוא מאפשר לנו ליהנות מהמגע היוצא דופן, שנותן הרבה משקל לפולונז הפשוט והצנוע הזה. ואחרי הפסנתר. עדיין פסנתר, אבל הפעם עם פסקול אלקטרוני. אמרתי שמוזיקה יפה לטעמי נכתבת במאה ה-20 וגם בישראל. למוזיקה שאני אוהב בישראל במאה ה-20 אחרי אריק שפירה, חתן פרס ישראל למוזיקה 1994, אנחנו נשמע יצירה שלו מ-1991 שנקראת פוסט פיאנו. אנחנו נשמע אותה בהקלטה ממוזיאון תל אביב, בביצועה של מיכל טל בפסנתר עם פסקול אלקטרוני. ההקלטה הזאת לצערי איננה חלק מאלבום שאפשר להמליץ עליו מסחרית, לא דיסק, בשונה מהדיסקים האחרים כאן שאפשר להושיט היד ולקטוף אותם. כאן אנחנו מדברים על אלבום יצירות נבחרות של אריק שפירה בהוצאת המלחין, שהוא לא זמין מסחרית. לשמחתי אחד מ-200 העותקים שהוצאו נמצא ברשותי באדיבות המלחין, ו יש כאן הזדמנות לשמוע את ההקלטה הזו.
0: עכשיו, פוסט פיאנו, מעניין, האם זה על משקל פוסט מודרניזם או פוסט ציונות או כל הדברים הללו, למלחין פתרונים. אריק שפירה, פוסט פיאנו, 1991.

0: הפסנתרנית מיכל טל, בליווי פסקול אלקטרוני, כפי ששמענו, השמיעה את יצירתו של אריק שפירא, פוסט פיאנו, משנת 1991. אמיר מנדל.
1: ושוב דילוג ארוך אחורה בזמן, ומהסערה אל השקט המיסטי כמעט של השיר סיימאי פר מרבליה, שיר של מלחין לא ידוע, אלמוני, מן הרנסנס האיטלקי. הזכרנו כבר קודם את אבלין טאב, הזכרנו את העבודה שלה, הזכרנו את העבודה שלה עם טכנאי הקול קריס תורפ, שעושה עבודה יוצאת דופן בפור דאבי, מקום שבו הקונסורט אוף מיוזיק ואבלין טאב הקליטו הרבה מההקלטות שלהם. גם הדיסק הזה נעשה בפור דאבי באנגליה, מקום עם אקוסטיקה יוצאת דופן, מין שקט מופלא יש שם, וטוהר של צליל. וסמאי, ששמענו אותו כאן בארץ לא מזמן בקונצרט חי, והיה מרגש מאוד, מרגש באותה מידה, ונוכח באותה מידה גם בדיסק. אנחנו נשמע, השיר הוא ארוך, אנחנו נטעם אותו, נשמע כמחציתו. אבלין טאב שרה, אנטוני רולי מלווה אותה בלאוטה.
0: אם אי פעם תישא פניך בפליאה אל השמיים. כך המילים הראשונות של השיר.
1: כן.
0: הנה.

0: אבלין טאב בשירה ואנטוני ירולי בנגינה בלאוטה בשיר של אלמוני סמאי פר מרביליה, כפי שניסיתי לתרגם זאת, אם אי פעם תישא פניך בפליאה אל השמיים. התקליטור הוא תקליטור מיוחד במינו שנושא את הכותרת A Many Colored Coat, מעיל רב גוני, ומתאם הצליל הוא שוב אמיר מנדל.
1: הפעם זה מישהו אחר, אבל הוא שוב אדם חשוב בהפקה.
0: כן.
1: זה קריס תורפ, שעובד ממש בצוות עם אנטוני רולי ואבלין טאב, והשלושה הם שותפים בבחירת הקטעים, בעריכה שלהם,
0: כן.
1: ובייצור המוצר הסופי הזה, שהוא הדיסק הנפלא הזה
0: שאנחנו שומעים. אני גם רואה שהתקליט הזה, שהוא תקליט מיוחד במינו גם מבחינת העיצוב שלו, יש כאן חתימה אישית של אנטוני ירולי.
1: יש חתימה אישית, יש מספר מוגבל של עותקים, ומי שירצה לשמוע את המשך השיר ואת שאר היצירות היפות שיש עליו, לא יוכל להיכנס לחנות ולשלוף אותו מהמדף, אלא יצטרך לאתר את החברה באינטרנט. החברה נקראת CTE, יצטרך לאתר אותה באינטרנט ולהזמין את הדיסק, בהנחה שעדיין נשארו עותקים. הזכויות הם של המבצעים ושל טכנאי הקול, שעושה כן. עבודה נפלאה בפור דאבי.
0: טוב, אנחנו עומדים על סף סיום תוכניתך, אמיר מנדל. במה אתה בחרת לחתום אותה?
1: נחתום אותה בערך, או בקרבת מקום לאיפה שהתחלנו אותה. דיברנו על בח ועל אנדרו פרוט ועל הייחוד של ההקלטות של אנדרו פרוט. ואם קשה לבחור בין הקלטות מופת ולהגיד מי היא הטובה ביותר, אבל אם הייתי נדחק לפינה ונאלץ להצביע על ההקלטה הגדולה של כל הזמנים במרכאות, כנראה הראשונה שהייתה קופצת לי לראש היא ההקלטה של אנדרו פרוט, של המיסה הגדולה של באך מ-1984.
0: טוב, זה לא רק ההקלטה, אלא גם היצירה.
1: אנחנו מדברים פה על שילוב של היצירה
0: המלחין
1: וכולי, ובביצוע יוצא דופן. הצד הטכני של האלבום הזה הוא לא המיטב שלו, אבל הוא עדיין נותן איזושהי שקיפות, איזושהי חיווריינות שמתאימה לאינטרפטציה של פרוט, שהיא לא כוחנית, אלא הרבה יותר שקופה ואינטימית. נשמע את מקהלת הסיום. אני חושב, דונה נוביס פאצ'ם.
0: כן, דונה נוביס פאצ'ם, אם לתרגם את זה בדיוק בקצב של הדונה נוביס פאצ'ם, תן שלום עלינו, או לפי המילים המסורתיות מתוך התפילה היהודית, שים שלום. ואני רוצה לומר לך שלום ותודה רבה, אמיר מנדל, על התוכנית שלך כולה.
1: תודה רבה.
0: נודה גם לטכנאי השידור, לאלי פרץ ולמפיקה רבקה שמיר. דונה נוביס פאצ'ם, מתוך המיסה הגדולה בסימינור מאת יוהן סבסטיאן באך. המבצעים, בדיוק כפי שפתחנו, עם הקנטטה מספר 4 של באך, הנגנים והזמרים של קונצרט טברנר, בניצוחו של אנדרו פרוט.

שלום וחג עצמאות שמח למאזינים. כפי שכבר גילו לכם, אני צבי אבני, ואני שמח להגיש בזאת מבחר יצירות שבחרתי מנקודות מוצא אישיות שלי, כפי שיתברר לכם בהמשך. בעזרה להכנת התוכנית, אני רוצה להודות לאורחים אורי גולום ועומר פרנקל, ולמפיק אמיר ארניה. היצירה הראשונה שבחרתי היא הפתיחה אל סלון מקסיקו של אהרון קופלנד, שחוברה ב-1936. שמעתי אותה לראשונה בתחילות שנות ה-50, הוקסמתי ממנה, והייתי בתחילת דרכי המוזיקלית, ובחלומות הוורודים ביותר שלי לא ציפיתי שאזכה ללמוד אצל אהרון קופלנד אי פעם. אך ביותי בארצות הברית בתחילת שנות ה-60, קיבלתי מלגת השתלמות בטנגלווד, מרכז המוזיקה שפעל בשיתופה של תזמורת סימפונית בוסטון. ביליתי שם חודשיים כתלמידם של קופלנד ולוקאס פוס, ולמרות שמו ומעמדו הנערץ, קופלנד היה אדם צנוע ונעים הליכות שיקרים רוחב לב ופתיחות. משהו נוסף עליו אספר כשנגיע ליצירתו של לוקאס פוס. הפתיחה אל סלון מקסיקו שופעת ריתמוסים דרום אמריקאים ומתוזמרת ביד אמן, וכן יש בה מוטיבים של כמה שירים עממיים. הביצוע הוא של הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין.

שמענו את הפתיחה אל סלון מקסיקו של קופלנד בביצוע פילהרמונית של ניו יורק עם הניצוח של ליאונרד ברנשטיין. היצירה השנייה שבחרתי, פרק ראשון מהקונצ'רטו האיטלקי של באך בביצוע פרנק פלג בצ'מבלו. פרנק פלג היה ונשאר בעיניי דמות אידיאלית של מוזיקאי ואיש העולם, הספוג בתרבות האירופית במגוון שגם אז, כפי שהכרתיו כמורה בשנות ה-70, לא הייתה נפוצה ברמה שלו. באחת ההרצאות שמעתי אצלו במסגרת הקונסרבטוריון בחיפה, כשדיבר על תרבות המוזיקה ביוון העתיקה, פתח בדקלום ארוך מתוך האודיסאה ביוונית המקורית של הומרוס. זכיתי ללמוד אצלו כמעט שנתיים, אף כי היה ברור לשנינו שאני לא הולך להיות פסנתרן מקצועי. הידע המקיף שלו לצד ביצועיו המרשימים, הן בפסנתר והן בצ'מבלו, ההסברים שנתן והספרים שכתב כדי לקרב אנשים למוזיקה אומנותית, זכורים לאורך השנים לכל מי ששמע אותו. גם חוש ההומור הדק שלו נשאר בזיכרוני כמאפיין טיפוסי. אני זוכר במיוחד את ההרצאות שלו על תמונות בתערוכה של מוסורסקי, כמובן בביצועו, ועל יצירה אחרת פחות ידועה ושהייתה נראית בעיניו מאוד חשובה לזמננו, זה הלודוס טונליס של הינדמית, הקטעים, הפוגות והאינטרלודים שהינדמית כתב בעצם.

בעצם ברוח כביכול של פוסט באך. הנה הפרק הראשון של הקונצ'רטו האיטלקי של באך בביצועו של פרנק פלג.

שמענו את הפרק הראשון של הקונצ'רטו האיטלקי של באך בביצוע פרנק פלג בצ'מבלו. אני ממשיך עם דמות מאוד חשובה בחיים שלי, ואני מקווה גם אצל אחרים לא מעט, יואכים סטוצ'בסקי, מלחין שעלה לארץ מאירופה כאדם בעל שם, והיה בסוף שנות ה-40 שלו, הוא היה אז בן 38, והוא התמקן כאן בחיי המוזיקה כחוקר, כמבצע וכמורה של כמה וכמה נגנים מצוינים בצ'לו, והוא גם ספר הלימודים שלו לצ'לו שהופיע ברוסיה, אומרים לי שעד היום הוא בהוצאת שוט עדיין מופיע כספר לימוד לצ'לו. סטוץ', כפי שקראנו לו, למזלו הפחות טוב, הוא לא הצליח להשתלב כאן באקדמיה למוזיקה, הוא חי בתל אביב, אבל באקדמיה למוזיקה איכשהו לא תרחו להזמין אותו מסיבות שלו. הוא לימד באופן פרטי, אבל היה פעיל כחוקר, והוא הסתובב בקיבוצים וניגן בלילות שבת, ולעת זקנה הייתה תקופה קצת יותר עצובה, כשכבר לא היה לו כל כך הרבה, לא היו לו כל כך הרבה הזדמנויות להופיע, וכשהוא הופיע בכל זאת באזכרות, בעיקר בנגינת קדיש, ואחת הבדיחות העצובות שהלכו אז, שאם ראו אותו הולך עם הצ'לו, שאלו מי מת. לצערנו, הצטערנו על הדבר הזה, כי הוא היה די בודד, וחי יחד עם אשתו יוליה סטוצ'בסקי, הזמרת, ברחוב בודנהיימר בתל אביב, ורק כמה אנשים מידידיו הקרובים נהגנו לבקרם אותם מדי פעם. אני הייתי כל שבוע אצלם בעצם, בימי שישי, ואני תמיד זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי, כשעוד לא הכרתי אותו, בחיפה, בהרצאה שמעתי אותו, ואז הוא ניגן גם בך וגם מוזיקה חסידית. ואז הוא אמר, כשאני מנגן בך, אני חסיד. וכשאני מנגן מוזיקה חסידית, אני גם קצת חושב על בך. זאת הייתה האמרה שנחרטה בי לאורך השנים. אנחנו נשמע עכשיו סוויטה שלו, סוויטה לצ'לו ופסנתר, בביצוע עמנואל גרובר ומיכאל בוגוסלבסקי. הסוויטה היא בת 4 פרקים. הראשון, שיר חסידי בסרבי. השני, שיר לטווי. השלישי, אגוזים ויין. זאת אומרת, גם כן שיר עממי שהוא איבד להרכב הזה. והקטע האחרון, מחול.

שמענו סוויטה חסידית בביצוע עמנואל גרובר ומיכאל בוגוסלבסקי מאת יכין סטוצ'בסקי. יש קשר כלשהו בין האישיות הזאת של סטוצ'בסקי ליצירה הבאה של מרדכי סתר. סתר, כשהוא חזר לארץ אחרי לימודים בפריז כבחור צעיר, מצא את עצמו קצת נבוך בעולם של דברים שלא היה ברור לו לאן הוא הולך, לאיזה דרך מבחינה קומפוזיטורית. הוא למד אצל נדיה בולנג'ה ולמד המון על מוזיקה בפריז, והייתה לו טכניקה, הוא למד גם פסנתר שם אצל פסנתרן ידוע, אבל כשהוא חזר לארץ לא היה כל כך ברור לו לאן הוא הולך. וסטוצ'בסקי פגש אותו ויעץ לו לנסות להתמקד באלמנטים מסורתיים יהודיים. וככה, וסתר לא הסתיר את זה במשך השנים, הוא סיפר את זה גם בעצמו אחר כך, שהוא הושפע מדבריו של סטוצ'בסקי, וככה נולדה בין השאר הקנטטה לשבת של סתר, שהפכה לאחת היצירות החשובות שנכתבו כאן למקהלה. המוטט למקהלה על נערות בבל של סתר, שנשמע עכשיו, מבוצע על ידי מקהלת רינת. את הבחירה של היצירה הזאת עשיתי הן על הבסיס של ההיכרות האישית העמוקה שלי עם מרדכי סתר, שהיה המורה שלי, היה גם ידיד שלי, קו אורך שנים רבות הייתה בינינו ידידות גדולה, ובכלל האישיות שלו הייתה בעיניי אישיות באמת מרשימה מאוד, כיוצר טוטלי. הוא לא התעסק בכל מיני עסקנויות ודברים צדדיים, הוא לימד כי הוא היה צריך גם לחיות ממה שהוא לימד באקדמיה, לימד במדרשה למורים למוזיקה, וגם היו לו תלמידים פרטיים, אבל בעיקר, העיקר היה בשבילו באמת העולם של המוזיקה, הדברים המורכבים האלה שהוא חתר אליהם, וכמו שהוא ביטא אותם ביצירות כמו הריצ'ר קאר, למשל לרביעת מיתרים, יצירה מאוד מורכבת, מאוד עמוקה. ואחר כך הוא גם בעצם שיתף פעולה במידה רבה עם תלמידו גארי ברטיני, שאני אתייחס אליו גם אחר כך, אני עצמי כאישיות שהייתה קרובה אליי. בכל אופן, הכרתי את סתר באמת מהצדדים המאוד אישיים ומופנמים שלו, ובעיני רבים הוא היה נראה כאדם מנוכר, אבל האמת שהוא היה אדם מאוד מעורב, בכל מה שנעשה היה מאוד אכפת לו מה שקורה. הוא רק לא היה אחד שמגיב על כל דבר, הוא בעצם חשב על הדברים לעומק. ואת הקטע שנשמע עכשיו על נערות בבל, אני חושב, אפשר לקחת כדוגמה נהדרת על האישיות שלו המאוד מאוד אינטנסיבית, איך הוא מבטא את הפרק הזה מתהילים על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, שמצד אחד זה, היצירה הזאת שואפת לצבעים הקהים, סתר היה בכלל אדם של צבעים קהים, ולכן בקטע הזה למשל במקהלה אין סופרנים, הוא לא השתמש בסופרנים, וזה חותר ככה לאיזה מעמקים כאלה, והצבעים המקהלתיים בכל זאת מאוד עשירים, ויחד עם זה הוא מתייחס לטקסט בצורה מאוד דרמטית, כן? וזה בנוי בהתאם לטקסט, המוזיקה נבנית בהתאם לטקסט, למשל, שם שאלונו שובנו ותוללנו, שירו לנו משיר, זה מתחיל בצורת פוגטו, כאילו אחד אחרי השני נכנסים, ואז הם שירו לנו, זה בא כפקודה, כצו, וזה מוצג בצורה מאוד דרמטית, אני אומר, ובאמת אחד הקטעים המופלאים למקהלה שנכתבו בארץ, וזה מבוצע כאן במקהלת רינת, בניצוח גארי ברטיני, שכאמור אחרי כן עוד אדבר עליו, והמקהלה הזאת שרינת הייתה באמת סטנדרט חדש שגארי הקים פה, למה זאת אומרת מקהלה טובה.

על נהרות בבל, מוטט של מרדכי סתר, שמענו בביצוע מקהלת רינת בניצוח גארי ברטיני. היצירה הבאה שבחרתי היא מאת מרק לברי. את לברי לא כל כך הכרתי אישית. פגשתי בו פעם, פעמיים, אבל למעשה הכירות אישית לא הייתה בינינו ממשית. לעומת זאת, נודע לי בשנים האחרונות שבתחילת שנות ה-30, כשאני עם הוריי עוד חיינו בסאובריקן בגרמניה, כשעלינו לארץ, אחרי כן לארץ ב-1935, בתחילת שנות ה-30 מסתבר שלברי היה המנצח של התזמורת הסימפונית של העיר הזאת, של סאובריקן. אז כמובן לא הכרנו אותו ולא ידענו בכלל שיש שם תזמורת סימפונית כנראה. אני עליתי לארץ בגיל 7.5 יחד עם הוריי, באותה שנה שהוא עלה גם לארץ, 1935. לברי נולד בריגה, ונתגלה בגיל צעיר מאוד כילד פלא מוזיקלי. בגיל 15 הוא סיים את הקונסרבטוריון, ובגיל די צעיר אחר כך הוא יצא לגרמניה ללימודים של קומפוזיציה וניצוח, ופיתח שם קריירה שנראתה הולכת יפה בכיוונים של התפתחות מאוד חשובה. הוא ניצח בפינלנד, הוא ניצח בשוודיה, בכל אירופה, בגרמניה כמובן. אבל לאור ההתפתחויות שהתחילו אז, וכמו שאמרתי גם בסאובריקן, הוא עלה לארץ ב-1935, וכאן הוא נכנס די מהר מוקד של החיים המוזיקליים, והיה אחד מאלה שהאמינו שצריך לפתח פה סגנון של מוזיקה ישראלית, מוזיקה שיש בה אלמנטים שגם יש בהם קצת השפעה מזרחית, אבל גם השפעה מסורתית. ומאחר שהוא היה מהיר כתיבה, הוא כתב הרבה יצירות לכל מיני הרכבים, לכל מיני כלים, וכמובן לתזמורת ולמקהלות, והוא היה גם מנהל התוכנית ברדיו של כל ציון לגולה, שהייתה לה מקהלה משל עצמה וביצעה הרבה מיצירותיו וגם יצירות של אחרים. ואחד הדברים שהוא באמת עשה כעבודה חלוצית, הוא כתב את האופרה הישראלית הראשונה, את האופרה דן השומר, שאת הטקסט שלה כתב או איבד יותר נכון מקס ברוד. בתוכנית שלי פה שילבתי את ביקשתי לשלב את הקונצ'רטו לפסנתר שלו, שאנחנו נשמע את הפרק השני והשלישי שלו בביצוע פנינה זלצמן עם התזמורת הפילהרמונית ובניצוח זובין מטה.